0: 69. žalm.
1: Zachraň ma, Bože. Zbormajstrovi na nápev ľalie. Dávidov.
2: Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. Topím sa v hlbokom bahne. Nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd. Prúd ma odnáša. Volanie ma vyčerpalo. Hrdlo mi vyschlo. Oči pohasli očakávaním na môjho Boha. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. Mám nahradiť, čo som neulúpil? Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú. Pane, Hospodin zástupov, nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela. Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia. Cudzincom som pre synov svojej matky. Lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a hany tých, čo ťa tupia, padli na mňa. Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne. Posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú. Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť. Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil. Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia. Zachráň ma z hlbokých vôd, aby ma neodniesol vodný prúd. Aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne. Neskrývaj svoju tvár pred svojim sluhom, lebo som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. Ty vieš, ako ma hania, zahambujú a tupia. Máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. Pohana mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne tých, čo by potešili, no nebolo ich. Do jedla mi pridávali jed, smet mi uhášali octom. Nech im je stôl pascov a ich obetné jedlá osídlom. Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá. Vylej na nich svoje roztrpčenie. Nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu. Nech ich tábor spustne. Nech v ich stanoch nikto nebýva. Veď prenasledujú toho, koho si už ranil. Hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. K ich vine pridaj vinu. Nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy života. Nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. Ja som však biedny a trápim sa. Tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. Hospodinovi to bude milšie než bík, než rohatý bíček s raticami. Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha, lebo Hospodin počuje chudobných. Nepohrda svojimi, keď sú uväznení. Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmíri, lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi. Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.

0: 70. žalm.
1: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Zbormajstrovi Dávidov na spomienku.
2: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech sa zahambia a zapíria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hambou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa zahambení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký. Ja som však úbohý a chudobný. Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ. Hospodin, nemeškaj.

0: 71. žalm.
1: K tebe sa utiekam, Hospodin.
2: K tebe sa utiekam, Hospodin. Nech nie som nikdy zahambený. Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď. Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi. Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožných.

z hrsti zvrhlíka a násilníka. Veď ty si moja nádej, Pane. Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria, Boh ho opustil. Prenásledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. Bože, nevzdaľuj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná? Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, svätý Izraela. Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti. Lebo sa zahambili a zapírili tí, čo mi chystali nešťastie.

0: 72. žalm.
1: Bože, zver svoju právomoc kráľovi. Šalamúnov.
2: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biedných podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca, z pokolenia na pokolenie. Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. Nech vládne od mora k moru, od rieky až po okraje zeme. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Nech žije, nech mu dávajú zlato zo Šeby, nech sa vždy za ňo modlia, nech mu každodenne dobrorečia. Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá na veky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy. Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela, jedine on koná divy. Nech je zvelebené jeho slávne meno na veky a nech jeho sláva naplní celú zem. Amen. Amen.
1: Končia sa modlitby Dávida i za jeho syna.

0: 73. žalm.
1: Aký dobrý je Boh k Izraelu. Asáfov žalm.
2: Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na koské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdú navnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasítiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 8. kapitola, Nový život. To je nový život. O, ako ma zmenil. Nový život. Ako ma pretvoril. Nový život. Bohatší a plnší. Úžasný, ohromný život. V ten víkend na stretnutí mládeže som napísala tiež jednu novú báseň, ktorú tam hneď uviedli. Slova hovoria o novom živote v Kristovi, hlbšom a širšom, veľkolepejšom a úžasnejšom, ako bol starý život. Paul trochu a ja úplne sme vedeli, aký význam majú tie slova v našom živote, v spolužití muža a ženy. Často sme si uvedomovali, aký krehký je život a ako veľmi človek závisí od Boha. Na svadobnú cestu sme šli do Kingstonu, aby sme si zopakovali našu prechádzku po pláži, tentoraz dôvere, že naše stopy v piesku sú záväzkom pre nás oboch. Potom sme sa vrátili do Toronta. Paul pracoval v požičovni filmov pri kresťanskom knihkupectve a ja som začala učiť v škole v Yorkville, štvrti susediacej s centrom mesta. Víkendy sme trávili stretnutiami so skupinami mladých ľudí. Boli sme stále veľmi zanepráznení. Takmer od prvého dňa, čo sme sa vzali, mal Paul zdravotné problémy. Ako dieťa po smrti svojej matky mal reumatickú horúčku a strávil asi rok v zotavovni. Choroba mu oslabila srdce. Občas som pri ňom zakúsila, ako ťažko je pacientovi s týmto problémom. V novembri, po 4 mesiacoch manželstva, som zavolala matke o inom probléme. Vždy, keď niečo navarím, Paul z toho ochorie. Čo dávaš do jedla? Spýtala sa. Dosť korenín, povedala som. Prečo tam dávaš toľko korenín? Pokračovala v otázkach. Mama, tú fantastickú súpravu korenín som dostala ako svadobný dar. Musím to všetko vyskúšať, je to ohromné. No zrejme to nebude až také ohromné, keď z toho ochorie tvoj muž. Musíš sa rozhodnúť, alebo var korenisté jedlá pre seba a Pavlovi var zvlášť, alebo var tak, aby to mohol jesť aj on a bol zdravý a mali ste šťastné manželstvo. Moja milá, záleží od teba, či bude u vás lepšie alebo horšie. A zložila slúchadlo. Zdalo sa mi, že všetko ide proti mne. Pre mňa bolo varenie jednou z hlavných vecí v manželstve. Dobrú kuchyňu a vzájomné pochopenie som pokladala za významné prvky manželstva. Pokúsila som sa piecť, ale nepochodila som. Neúspech za neúspechom. Bola som z toho zúfala. Nakoniec, keď každý môj koláč vyzeral ako huspenina, Paul sa pozrel na Rúru, ale nepovedal, že ona je na vine, lebo nedobre pečie. Nemohla som sa pred ním blamovať za všetky tie zrujnované dezerty. Prečo neprišiel na to skôr, že na vine je Rúra? Raz mal Paul takú silnú ušnú infekciu, že bol ako pometený a môj brat Jim, ako ošetrovateľ, sa musel o neho postarať, kým som bola v práci. Keď som prišla domov, našla som lístok s odkazom, že ho zaviezol do nemocnice. Plná úzkosti som sa s chvatom zberala do nemocnice, keď sa zrazu objavil môj brat aj s Paulom. Videla som, že Paul má naozaj vysokú horúčku. O polnoci musíš vstať a pozrieť sa na neho, dával mi Jim inštrukcie. Dohliadni, aby načas bral pilulky a dobre ich zapil vodou. Dala som Paulovi lieky a držala som ho za ruku. Ráno opäť prišiel Jim a povedal. Margie, teraz ti ukážem, ako máš ošetriť bolavé miesto. Trochu som protestovala. Videla som, v akom stave je jeho ucho a ja som bola na hnisavé rany chúlostivá. Ale veď je to tvoj manžel, povedal Jim. A tak som sa naučila ošetrovať ho, ale nemôžem povedať, že by som bola z toho šťastná. Na prvé Vianoce nášho manželstva sme nešli k rodičom. Vedela som, že bude reč o mojich pocitoch a neúspechoch a s hanbou som si uvedomovala, že som v manželstve zlyhala. Bola som až puntičkársky domácky založená, mysliaci, že náš byt musím udržiavať v dokonalom stave. Oživovanie nášho vzťahu bolo až na druhom mieste pri udržiavaní manželstva. Chvála Bohu, uvedomila som si to a začala som sa sústreďovať na svojho manžela a našu službu, ktorú nám zveril Boh. Celkom náhodne sme sa dostali k práci s deťmi, aspoň sa nám tak zdalo, ale prirodzene dobre sme vedeli, že u Boha nič nie je náhodné. Paula pozvali, aby hovoril na večerných stretnutiach v Timmins, meste asi 600 kilometrov severne od Toronta. Hneď v prvý večer bol šokovaný, keď medzi návštevníkmi videl veľa malých detí. Bol zvyknutý hovoriť k dorastajúcej mládeži. Hneď sa však zistilo, čo sa stalo. V letáku s pozvaním na prednášku bola tlačová chyba. Namiesto pre 15 až 19 ročných bolo napísané pre 5 až 12 ročných. Nakoniec to bol ohromný víkend. Paul využil svoje skúsenosti kúzelníka
a pomocou rôznych trikov a predmetov oživil svoje filozoficko-náboženské prednášky a sprístupnil základné pravdy viery deťom a mladým ľuďom. Ja som nemohla ísť s Paulom do Timmins, ale vedela som, čo sa tam prihodilo, lebo Paul mi telefonoval hneď prvý večer. Zároveň ma prosil, aby som sa pomodlila za úspech jeho práce s deťmi. Ja som na tento cieľ získala podobnú pomoc aj od ďalších dvoch učiteľov. Keď sa Paul vrátil domov a rozprával, ako sa mu dobre darilo, nebola som prekvapená. Boh odpovedá na prosby. Pavlovi som povedala: stal si sa priateľom a služobníkom detí. Najprv namietal, ale potom sám zistil, že Boh mu dal srdce pre deti. V ďalších mesiacoch si uvedomil, ako sa čoraz väčšmi angažuje pre deti, že Boh si ho vyvolil pre styk s celou generáciou, ktorá sa zúfalo snaží nájsť alternatívu k izolácii. Mnohé z nich boli deti s kľúčami, s pracujúcimi rodičmi, ak boli natoľko šťastné, že mali oboch, ktoré poznali, čo je to osamelosť. Spolu s Paulom sme v debatách prišli na to, že vlastne tvoríme tím pre mladých, lebo aj moje záujmy ako učiteľky mali dočinenia s mládežou. O 9 mesiacov neskôr sme usúdili, že prišiel čas, aby Paul zanechal miesto v kníhkupectve a začal sa venovať vlastnému podnikaniu s požičiavaním filmov. Stali sme sa v Toronte novými predstaviteľmi nielen kresťanských filmov, ale aj iných štúdií produkujúcich kresťanské filmy v tom čase. Paul začal tiež viac cestovať, v spolupráci so spevákom country a westernových piesní a hollywoodskou osobnosťou Redom Harperom. Ja som sa snažila udržať si pozíciu učiteľky s plným úväzkom a pritom, ako sa len dalo, cestovať s Paulom. Zabávali sme sa s deťmi po celej krajine. Konkrétne, Pavlovi ponúkli čisto svetské kúzelnícke vystúpenia v zimných mesiacoch v jednom z najväčších zábavných parkov v USA a po celej krajine. V lete, keď som mala školské prázdniny a filmový biznis šiel slabšie, sme sa sústreďovali na službu v táboroch a mítingoch v Toronte a blízkom okolí. Avšak tieto stereotypné služby si vyberali svoju daň a ja som vedela, že sa musím rozhodnúť, či si podržať učiteľstvo na plný úväzok, alebo rezignovať a cestovať s Paulom.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Preto tu dnes stojím, aby sme sa nastavili na to, čo Boh chce pre nás. Čo Pán hovorí k nám, čom nás vedie a kde chce odstrihnúť niektoré klamstvá, ktorým sme uverili, kde chce odstrihnúť niektoré poviazania, v ktorých chodíme a kde nás chce uviesť do novej identity v ňom. Hovoríme stále o tom, že potrebujeme žiť v tej novej identite, ktorú nám dal Pán. V tom, hej, to slovo identita je také možno neúplne slovenské. V tej novej prirodzenosti, ktorú nám dal Pán. Často na začiatku kázni čítam tento text z 2. Korinťanov z 5. kapitoly. To už by sme mohli poznať a ja by som to už mohol vedieť na spameť, ale potrebujem pomoc, lebo to nemám v poznámkach. Nikde to tu nemám. Takže môžete si aj otvoriť, ak neviete, 2. list Korinťanom, 5. kapitolu, 17. verš. Čo je tam napísané? Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci pominuli a nastali nové. Nastali nové. Nastali nové veci v tvojom živote? Nastávajú nové veci v tvojom živote. Niekedy sa vraciame k tým starým veciam, ktoré už pominuli a smrdia, už sú mŕtve a niekedy sa s nimi chceme hrať, ale ja ťa dnes pozývam k tomu, aby sme žili v tej novej identite, v tej novej pravde, do ktorej nás Kristus povolal, aby staré veci naozaj boli staré, pominuté v minulosti, zabudnuté, odložené, nechané tam pri kríži Pána Ježiša Krista a nastali tie nové veci, ktoré dvíhame spod kríža Pána Ježiša Krista, ten život Boží, ktorý on nám dáva. Tá téma identity je hlboká a podstatná a dôležitá pre nás veľmi a zároveň sa to môže, to čo ja tu hovorím, len klzať po povrchu. Takže troška sa to dotkne, cítime niečo, ale my to potrebujeme pustiť hlbšie do nášho srdca. Však hovoríme, že nemám problém so strachom, pretože sme sa obrnili, uzavreli sme sa do svojej pevnosti, už nemáme problém so strachom, lebo sme v bezpečí nášho brnenia. Vyhýbame sa nejakej akcii, do ktorej nás možno Boh volá a bojíme sa toho, ale tak my sme už si urobili svoj bezpečný priestor. Tak máme problém. Podobne, ak sme sa vzdali toho, aby sme počúvali Boží hlas a ideme životom bez toho, aby sme vnímali, ako k nám Boh hovorí, to, o čom Jaro minulý týždeň hovoril, lebo Boh k tebe hovorí. Ale ty si zodpovedný, aby si to počul. Nemôžeš čakať, že to bude, že tvoj život bude vedený len nejakou kázňou nejakého pastora, alebo že k tebe bude hovoriť len cez proroka. Boh chce hovoriť k tebe. A hovorí k tebe. Dal svojho ducha preto, aby sme mali kontakt. Ak nemáš to, ak to neprežívaš, tak dnes je tu zase pozvanie k tomu, aby si sa tomu otvoril. Minulý týždeň počas chvál Livia prežila taký obraz zakuklenia. Taký obraz toho nášho možno obrnenia sa v tej, z toho stavu, kde sa možno niektorí z nás vieme nachádzať aj vo vzťahu k Otcovi, k Bohu. A je tu výzva, nezostávaj v kukle. Možno si nechal zraneniu slovám od druhých nad tebou hovoriť to zranenie, niečo, čo si zažil, alebo niekto ti niečo povedal a uzavrela si sa, alebo uzavrel si sa ako v kukle. Vyzerá to bezpečne, ale kukla časom stvrdne. Ak z tej kukly nevylezieš von, ak tam zostaneš, hrozí, že zoschneš, vyschneš. Ostávaš v tej kukle, aby si sa nevystavil ďalšiemu zraneniu a tá kukla je, vyzerá bezpečne, zostáva na jednom mieste, je zavretá asi tam sám, ale vieme čo? Je zámer toho celého príbehu motýľa. Že tá kukla tam nie je na to, aby sme v nej zostali. Že to trápenie, ten čas možno v skrytosti nie je zámer tvojho života. Ale Božím zámerom je pre tvoj život, aby si bol svetlom sveta, aby si bol soľou zeme, aby si bol prítomný v každom jednom okamihu svojho života. Napojený na Otca, komunikujúci Božie pravdy do tvojho života, ale aj okolo seba. Možno si sa zavrel pred ľuďmi niekde a Boh ti dnes hovorí, je čas vyliesť von. Nezostaň v tom, lebo zoschneš. To je Božie slovo pre nás dnešný deň, také troška iné, ako som si ja pripravil, ale potreboval som to odovzdať. Božia vôľa pre nás je, aby sme boli nádherný motýľ, Olivia píše, čo vnímala. Slobodný, uvoľnený, šťastný, ktorý ukazuje svoju krásu na okolo. To je to, čo Boh chce ukázať tebe i svetu. Takže dnes Sme počuli Peťa na začiatku hovoriť o Bohu, ktorý ťa vidí, o Bohu, ktorý ma vidí, povedala Hagar. Je to Elroy a môže to znieť povzbudivo pre niekoho, lebo vieme, že Boh je dobrý, vieme, že Boh je láska, vieme, že Boh má plán s našim životom, že Boh nás niekde vedie, ale môže to znieť strašidelne, odstrašujúco. Boh ťa vidí a vie o tebe všetko. A to je stav, v ktorom chcem, aby sme z neho dnes, každý, keď sa v ňom nachádzame, ak máme problém s tým, že by nás Boh videl a že by vedel o nás všetko a že cítime nejaké odseknutie od neho, odlúčenie, aby sme z toho dnešný deň vyšli. Dnes chcem hovoriť na tému vykúpenie. Vykúpenie, je v tom nádej. Nazval som to vykúpenie, lebo som to nechcel nazvať negatívne, pretože budem väčšinu času hovoriť o vine, hanbe a odsúdení. Ale Boh má vykúpenie z tohto pre nás a preto táto téma sa volá vykúpenie. Ako nás Kristus vykúpil z hanby, viny a odsúdenia? Boží plán pre človeka nebol, aby žil v hanbe, aby žil v odsúdení, aby žil v oddelení od neho. Čítame v knihe Genesis na začiatku, keď Boh stvoril človeka, muža a ženu, tak čítame v 2. kapitole Genesis 25. verši: obaja, človek i jeho žena, boli nahý. Problém pre nás. Žiadny problém pre situáciu v záhrade. Jeden pre druhým sa nehanbili. V Edene, na začiatku, v tom dokonalom svete, pre ktorý nás Boh stvoril ako človeka, nebola hanba prítomná. Hej, teraz hovoríme o tej možno sexuálnej hanbe, hej, že taká, hej, potrebujeme nosiť oblečenie a tak ďalej, o tom nechcem hovoriť. Ale ja verím tomu, že toto je obraz niečo hlbšieho. A prečo nebola tam hanba, vieme dobre. Vieme, že hanba tam nebola preto, že nebol hriech. Tie pocity hanby, viny a odsúdenia stále pôsobia na našu myseľ a poznačujú náš život, náš vzťah k sebe, k druhým a k Bohu. Nás to poznačuje a preto o tom treba hovoriť. Preto s tým treba jednať v našom živote. Treba to vyriešiť. Nemôžeme to nechať tak. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. Nemôžeme povedať, že to nie je problém. Prosím, nepovedz, že toto nie je o tebe, lebo každý jeden z nás máme nejaký zápas v tejto oblasti. Väčší, menší, sme bližšie ďalej k riešeniu. Ale dnešný deň Boh nás pozýva k tomu, aby sme vyšli z toho. Vina je pocit, ktorý pripomína, že som urobil niečo nesprávne. A je to Bohom daný pocit, je to svedomie, ktoré sa v nás ozýva. Niečo nesprávne som urobil. Zhrešil som. To je vina, hej? A myslím si, že vina je v poriadku do momentu, kým neprejde do hanby, kde hanba je definovaná, je pocit, ktorý mi hovorí, že ja som zlý, že som mimo, hovorí o tom, že to, čo som urobil, je moja identita. Rozumiete tomu? Vina hovorí o tom pocite, o tom, čo sme urobili niečo zlé a vieme, že sme urobili niečo zlé. Vina by nás mala viesť k náprave, vina by nás mala viesť k pokániu, vina by nás mala viesť bližšie k Bohu, nie ďalej od Boha. Ale hanba je pocit, ktorý hovorí, ja som zlý, ja si to nezaslúžim, ja nemôžem, ja nechcem, ja neviem, nedá sa, som to ja. To zlyhanie som ja. A to je problém. Psychologička veľmi známa, Brené Brownová, rozmýšľal som, hľadal som, snažil som sa zistiť, či je kresťanka, nie je kresťanka. Niekto hovorí, že je, niekto nie je. Ona sama, myslím, že postupne cez to svoje bádanie sa dostáva bližšie, stále bližšie k Bohu z toho, čo vidím, že rozpráva. Keď som ju sledoval troška jej posledné reakcie. A ona celý život svoj ako psychologička venovala práve, alebo svoje štúdium venovala tejto téme hanby, viny, neodpustenia. Z toho psychologického pohľadu. A ona hovorí, že hanba je intenzívne bolestivý pocit alebo skúsenosť, ktorá spočíva v presvedčení, že sme nedokonali. A preto sme nehodní prijatia a spolupatričnosti. Nie sme hodní toho, aby sme niekde patrili. Nie sme hodní toho, aby sme boli pri Bohu. Aby sme boli ním prijatí. To hovorí hanba. A to je problém. To presvedčenie v našom živote, ak tam je. Je to niečo, čo sme zažili, urobili alebo neurobili, čo nás robí nehodnými spojenia s druhými. A je problém, keď v tom zostávame, keď tento pocit v nás neprodukuje akciu. Ak tento pocit v nás nevedie nás k tomu, aby sme išli ku krížu. Psychológovia sa snažia nejako vyriešiť tento problém a hľadajú spôsoby a v podstate používajú tie isté metódy, tie isté riešenia, o ktorých hovorí Biblia a Ježiš. Je to zvláštne. A postupne vďaka tomu mnohí z nich sa stávajú kresťanmi. V poslednej dobe to vidíme. Ja neviem, čo to môže byť pre teba. Čo pôsobí hanbu v tvojom živote? Či je to nejaké tajomstvo, ktoré máš? Nejaké špinavé, škaredé tajomstvo? Alebo je to nejaký dlh, ktorý máš? Že niekomu dlhuješ a proste hanbíš sa za to? Nevieš to riešiť, si v situácii, že sa to nedá hneď teraz a nevieš, čo máš robiť? Nejaká sexuálna nečistota? To vie dosť zaseknúť život. A ja som chodil v tom a žil som to a mal som s tým problém vo svojom živote. Niečo skrývaš pred všetkým, nejaká závislosť, ktorej sa nevieš zbaviť. Možno si urobil dávno pred rokmi niečo a nechceš, aby sa o tom niekto alebo nikto, aby sa o tom nedozvedel. Pretože si to urobil, diabol, náš nepriateľ, sa snaží to spojiť s tým, kým si, a chce tak vytvoriť falošnú identitu. On chce, aby si takto sám seba videl a aby si si toto o sebe myslel, že si taký vadný, narušený, nedostatočný, zlý, neschopný, špinavý, prevrátený, slabý, nehodný a nikto ťa nechce. Poznáme to? Kto ti to povedal? To je tá otázka. Kto ti to povedal? Boh prišiel v raji v momente, keď sa zrazu hanbili a dali si tie figové listy, aby zakryli svoju nahotu. Adam a Eva hovorí, kto ti povedal, že máš problém? Kto ti povedal, že si nahý? Vieme dobre, že tam začal problém, kde začala Eva počúvať hada, kde Adam zobral a jedol spolu s ňou. Urobili to, čo nemali urobiť. Posluchli svojho nepriateľa. Počúvali, čo on hovorí, namiesto toho, aby poslúchli to, čo povedal Boh. Kto ti to povedal, že si ty taký? Kto ti povedal, že sa máš hanbiť? Kto určuje tvoju identitu? Problém hanby spočíva v tom, že v momente, keď zlyháme, zhrešíme, príjmeme cez hanbu identitu nášho hriechu a tak sa s tým stotožníme. Spôsob, ako toto myslenie založené na hanbe sa prejavuje, sú tri také momenty. Jedna vec je, že podliehame perfekcionizmu. Snažíme sa utišiť našu hanbu dokonalým výkonom. Proste, pozri, čo som dokázal. Chceme to ukázať. Snažíme sa byť prijatí cez to, ako sa snažíme a tvrdo pracujeme, ako makáme, ako napravujeme naše chyby. Ako žijeme náboženský život pred Bohom a myslíme si, že naše dobré skutky nás vykúpia možno. Zakrývame našu hanbu snahou robiť veci dokonale, zapôsobiť dokonale na druhých. Hej, sme tu takí, ktorí podliehame perfekcionizmu. Poznám viacerých, nechcem sa pozerať na nikoho. Stačí do zrkadla niekedy. Druhá vec, ktorá indikuje, že sa v nás prejavuje myslenie založené na hanbe, je, že sme silne sebakritickí. Nie je vždy najhoršie, hej, dá sa povedať. Problém je, keď sa začneme príliš odsudzovať. Ale problém je, že nás to vedie k tomu, že sme kritickí aj voči druhým. Je to tragické, ale tí najkritickejší ľudia v našom okolí sú ľudia, ktorí najviac zápasia s pocitom hanby. Že sa tak hanbíš a proste v tebe je tá hanba prítomná a ty sa na všetkých pozeráš cez tú svoju hanbu a projektuješ to do životov druhých a vidíš to v každom, že každý má ten problém tiež a súdiš a kritizuješ a odsudzuješ. Sme silne seba kritickí, čo nás vedie k tomu, že sme kritickí aj voči druhým. Zahambení ľudia chcú zahambiť druhých. To poznám z môjho života. Keď som závidel tým, ktorí všetko majú, ktorí sú tak slobodní a tak uvoľnení, a hovoril som, ale však vy ste ešte nezažili to a to vo svojom živote. Vy máte taký bezproblémový život, čo si o sebe myslíte? Závidel som im to. Chcel som ich zahambiť a povedať, že to ešte neviete, o čom je život. V druhých neznášame vlastné hriechy. To je ten druhý spôsob, ako pracuje to myslenie hanby v našom živote a čo prináša a nič dobré z toho nečučí. Proste v tých vzťahoch máme potom náročné problémy milovať, prijať druhých a prijať sami seba a to nechceme. Tretia vec, ktorá to indikuje, je, že používame porazenecké myslenie, aby sme sa ochránili pred sklamaním. Predstavujeme si tie zlé scenáre, že aby sme potom neboli sklamaní. Poznáte to? Dokonca v medicíne lekárov to učia v škole, aby hľadali tú najhoršiu diagnózu. Keď uvidia nejaký problém, je tam nejaký symptóm a keď sa prejaví, tak už hneď vedia. Najhoršia možná vec, ktorá sa stane, aby sme sa nepomýlili. To je najhorší scenár. A to je myslenie hanby, hej, nie u lekárov. Lekári ich tak chcú zachrániť životy ľudí a vyhnú sa tomu, aby prehliadli nejakú vážnu diagnózu. Aj keď často sa to deje. Ale hovorím o nás, ľuďoch. Predstavujeme si zlé scenáre, aby sme neboli sklamaní. Hovoríme si, toto bude zlé, to sa nepodarí, to nevyjde. A podkopávame naše príležitosti a ničíme naše vzťahy kvôli tomu, že sa hanbíme a hovoríme, oni ma odmietnú, ja tam nejdem. Nejdeme potom do rizika vzťahu. To sa nepodarí a tak to radšej ani neskúsim. A tak vlastne bránime tomu, aby sme mohli zažiť Božie požehnanie a zázraky. Je tu príbeh Izraela. V Biblii v starej zmluve čítame v knihe Exodus, ako vychádzajú z otroctva. Ale je tu problém. Oni síce vyšli z Egypta, ale tá mentalita otrocka zostala v nich. A to vidíme v tom, ako komunikujú, čo robia, ako sa správajú. Žili tam v otroctve v Egypte Izraelci mnoho generácií, viac ako 400 rokov. A zvykli si na Egypt. Zvykli si na politiku a kultúru Egypta. To nebolo len to otroctvo, ale aj to myslenie, tie spôsoby toho Egypta. To, že ako Egypt ovláda druhé národy, ako zotročuje druhých a ich. Zvykli si na to myslenie, na tú kultúru a na svoju pozíciu v tom celom. My sme egyptskí otroci, hovorili si. Toto bolo ich myslenie. A tak Boh ich vedie, vyvádza, volá cez Mojžiša a hovorí im, poďte, budete so mnou, ja vás vyvediem z tohto otroctva a privedem vás do zasľúbenej krajiny. Budete slobodní a budete si užívať slobodu. Ja sa o vás postaram, ja budem s vami. A oni vidia tie Božie zázraky a vyslobodenie z Egypta, ale nevedia pochopiť, že on to, Boh, všetko robí kvôli ním. Samozrejme kvôli svojej sláve, kvôli tomu, aby ľudia poznali, kto je on, a mnohé národy to vidia, kto je Boh, ale oni sami, Izraelci, to na to zabúdajú ako keby. Oni nevedeli prijať Božiu lásku a jeho identitu. Keď ich Boh pozýva do vzťahu pri hore Sinaj, tak sa zľaknú a hovoria, nech s nami nehovorí Boh, nech hovorí s Mojžišom a ten bude hovoriť k nám. Oni odsudzovali seba, my na to nemáme. My sa nemôžeme postaviť do toho vzťahu s Bohom, lebo keď by sme prišli pred Neho, tak nás zničí. Púšť a celá generácia ľudí s otrockým myslením nemohla vstúpiť do zasľúbenej zeme. Nevedeli dôverovať Bohu a zľakli sa príležitosti. To sa nepodarí. Zabudli na to, že je s nimi Boh, ktorý ich mocne vyslobodil, ktorý sa o nich stará, ktorý im dal zasľúbenie. A mysleli si, že sú len národ, ktorý uteká z otroctva. My sme otrocký národ, ktorý hľadá nejaké miesto, kde by sa mohol usídliť. To bola ich predstava. My sme nejaký národ, ktorý teraz ušiel z jedného miesta a hľadá miesto, kde by sme mohli byť. A takto prichádzajú k hraniciam zasľúbenej zeme. Vyzvedači idú, prejdú celý Kanán, vrátia sa hore. Je to tam fajn, super, ale nedá sa. Zabudli na to, že ich vedie Boh, že on ich vyslobodil a že má pre nich on miesto, ktoré im zasľúbil, zasľúbenú zem, ktorú zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi a ich potomstvu. Oni žili s mentalitou otrokov v hanbe a odsúdení. Ich život bol založený na výkone, pretože boli zvyknutí, že musia naplňať kvóty, že musia vyrábať tie tehly, že musia zotročiť, stavať budovy a mesta, inak nedostanú najesť, nebudú mať pokoj, ak to nebudú robiť, nebudú mať strechu nad hlavou. Boli zvyknutí na to, že všetko musia zabezpečiť oni sami a tak nevedeli uveriť Bohu. Pripomína vám to niečo, kresťania? Nežijeme aj my niekedy takto? Boli vyslobodení, ale sami neboli slobodní. A niekedy je to tak aj s nami. Boh nás Ježišovi vyslobodil a každú nedeľu to počúvame, ale možno nemáme ten hlboký, pravdivý, úprimný, skutočný vzťah s Bohom, o ktorom tu rozprávame. A Boh chce dnes jedna s našou hanbou, vinou a odsúdením. Chce nám dať novú identitu a nové meno. Prvý list Petra. Peter tieto veci chápal a hovorí v 2. kapitole o stave, v ktorom sme boli a v ktorom sme. hovorí v 10. verši. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Ste v novej situácii. Boli ste takí, ale teraz ste Boží ľud. Prečo? No lebo sme urobili rozhodnutie. No lebo... Nie, z Božej milosti. My sme boli najprv bez milosrdenstva a teraz sme milosrdenstvo dosiahli a preto Boh z nás robí niečo nové. O tom hovorí Peter v 9. verši. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. To je naša nová identita. To je to, čo Boh nám dal, čo máme z jeho milosti, čo sme mali prijať, mali by sme to žiť, mali by sme v tom chodiť. Krásne. To sme my. To si ty. Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo Božie, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Vďaka ti, Pane Ježišu, to stále mi to ide v hlave, keď začínam modlitbu. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si to urobil v mojom živote, že už nie som ten starý človek, ale som nový. Že už nie som v temnote, ale môžem byť vo svetle. To je to, čo si potrebujeme naozaj vždy pripomínať, čo potrebujeme žiť. Takže ako zahodiť hanbu, ako vyjsť z hanby, ako žiť život v slobode. Poďme sa pozrieť na to, lebo čas beží a ja som sa zaoberal teraz iba tým stavom a tým, kde by sme mali byť, ale ako sa dostať z toho bodu A do bodu B. Jediná cesta k uzdraveniu z hanby, to hovorí Craig Rochelle, je, že sa presuniem od zamerania na to, čím nie som, k tomu, kto je Kristus. Veľmi dobre zhrnuté. Veľmi dobrá myšlienka. Ako to ale urobiť? Hej, hanba nám stále hovorí, pozri sa na seba. Pozri sa, kto si ty. A v hanbe neustále sa zaoberáme sami sebou, namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, kto je Kristus. Kto je Kristus? Zmeň svoje zameranie. Problém hanby je v tom, že nás vedie k tomu, aby sme sa neustále zaoberali sebou. Poznáme ten verš Kolosanom 1.27. Kristus vo vás, nádej slávy. Kristus vo vás, nádej slávy. Pavol sa pozeral na Kolosanov a vidí Krista v nich. A hovorí, to je nádej slávy. To je nádej toho, že príde sláva. Možno, že ešte žiješ v hanbe, ale Kristus v tebe je nádej slávy. Možno, že ešte tvoj život nesplňa všetky kritériá, ale Kristus v tebe je nádej slávy a pozeraj sa na neho. Nie na seba, na svoju nedokonalosť. Áno, potrebuješ jednať s tou nedokonalosťou a budeme hovoriť o tom ako, ale nenechaj sa zahambiť a utlačiť do toho života hanby. Lebo Kristus v tebe je nádej slávy. Sme jeho dielo, sme stavba, sme rozostávaný projekt. Ježiš v nás niečo začal a on je verný to aj dokončiť. Smerujeme k tomu, ak zostávame v ňom. Bez neho sa to nedá. Ale v ňom je to možné. Lebo Kristus v nás je nádej slávy. Presuňme zameranie zo svojej hanby na Kristovu slávu. Ako tento proces prebieha? Poďme na to. Nie je to popieranie toho, kto sme, čo sme urobili, že to nie je pravda. A snaha vymazať to z našej pamäte, lebo to niekedy robíme. Popierame realitu. A chceme sa s tým vysporiadať. Malé deti, keď niečo zlé urobia, ja som to neurobil. Rozmýšľajú, však ja som to nechcel urobiť, tak som to neurobil. Ale pravda je, že spravil si to. Spravilo sa to samo. Urobil si to ty. Ale to neznamená, že sa to nedá zmeniť a napraviť. To neznamená, že si to ty. Urobil si niečo, ale ty to nechceš robiť. Urobil si niečo, ale vidíš, že to nechceš. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme začať robiť v našom živote, nie je popieranie reality. Ale vyznávanie. Vyznávanie. Jedno zo základných východisk našej viery a evanjelia je, že veríme, že človek pádom do hriechu sa pokazil. A niektorí kresťania hovoria teológovia o úplnej skazenosti ľudstva. Niektorí teológovia hovoria o čiastočnej skazenosti. Ale podstata je, že máme problém, že ako ľudstvo bez Boha sme stratení, že sme v našich hriechoch stratení. Sami s našimi dobrými skutkami a s našou slahou polepšiť sa vždy, keď to budeme robiť, dojdeme do slepej uličky, kde sme zameraní na seba a pozeráme sa na naše zlyhania

problém a toto som spravil. Takto žijem a z tohto sa neviem vymotať. Pomôž mi, Pane. Priznáme si náš stav, naše zlyhanie, podlieham strachu. Alebo poviem, že občas som nepríjemný a hrubý voči ľuďom. Pravda je, že nie je to občas, ale často. Až príliš často. Ale Biblia nás znova a znova pozýva k tomu, aby sme vyznávali svoje hriechy, aby sme si priznali, že nie sme dostatoční. Jakub 5.16. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Halelúja, vďaka ti, Pane. Že ty to nechceš dať len pod koberec schovať, ale ty chceš od nás, aby sme s tým jednali, aby sme vyznávali naše hriechy. A v našej praxi je, že vyznávame naše hriechy Bohu, ale tu je výzva, aby sme si navzájom vyznávali hriechy a tom sme veľmi zahambení. Ale potrebujeme prelomiť našu hanbu, strach, neistotu a mať dôverné vzťahy, v ktorých to robíme. 1. Jána 1.9 hovorí, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Krásne zasľúbenie. Ak vyznávame svoje hriechy, je tu zasľúbenie, že Boh vo svojej vernosti nemôže inak, ale nás potrestať. To tu nevidím. On je spravodlivý, on je verný. V tom verši zabudli doplniť, prečo nám odpustí naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Nezmestí sa to do každého verša, ale kričí z toho, Ježiš na kríži trpel za tvoje hriechy. Ak vyznávaš svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Ak nezamlčuješ svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Možno ťa naučili, že nesmieš hovoriť o svojich hriechoch, lebo ťa odsúdia. V prísloviach 28.13, kto tají svoje previnenia, tak sa dostane vysoko v politike. Nebude mať úspech, lebo pravda vyjde najavo nakoniec. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. To je múdry verš, to je Šalamúnova múdrosť. To je Božie zjavenie jeho múdrosti, úžasné, nádherné. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Vďaka ti, Pane. Halelúja, to je nádej, ktorú nám dáva Boh. Všetci vieme o svojich nedostatkoch, ak sme neumlčali naše svedomie. Existuje vedomé a aj nevedomé hriechy. Hriechy, ktoré sú stále pred nami, aj hriechy, na ktoré sme zabudli. Ale ak sme ich nevyznali, majú stále moc nad našim životom. A je potrebné ich vyznať, aby sme prijali odpustenie. O tom sú všetky tieto tri verše. Vyznávajme, neskrývajme, hovorme o tom. Nemusíme sa v tom spoliehať na svoju pamäť iba. Ale ak sme úprimní pred Pánom, môžeme a potrebujeme prosiť Ducha Božieho, Ducha Svätého, ktorý sme vo svojom svedomí, možno sme ho uhášali niekedy a utišovali a potrebujeme, Páne, odpusť. Ja viem, že som išiel ďalej, ako som mal ísť. Ja viem, že boli veci a dni, kedy som zabudol, že som tvojim dieťaťom. A Duch Svätý prichádza. Duch Svätý bol poslaný na to, aby nás uviedol do každej pravdy. Duch Svätý bol poslaný, aby nás usvedčil z hriechu, aby nás nenechal v seba klame. Máš také momenty, kedy to otvoríš pred ním a povieš, Páne, tu som a ty vieš, ja som taký dokonalý. Však ty vieš, máš problém, pretože k nemu takto nemôžeš prísť. Tam Duch Svätý v tomto priestore neoperuje. Musíš prísť skrúšený, zlomený, úprimný, otvorený, bez hanby a studu a povedať, Pane, tu som a ty vieš, rieš, hovor ku mne, sú veci, zjav mi, chcem to vyznať, chcem s tým mať, chcem to dokončiť a ukončiť. Vyznanie našich hriechov je niečo, čomu sa vyhýbame, pretože nechceme čeliť hanbe pred ľuďmi, alebo pred Bohom, akože Boh vie všetko, El Roy, ktorý ma vidí. Takže pred ľuďmi, povedzme, niekde v psychológii, možno aj pred Bohom, ale problém je, že ak to neurobíme, tak žijeme v klamstve a oddelení od Boha, jeho života a odpustenia. Tu v našom kontexte našich evangelikálnych, protestantských, apoštolských cirkví zanedbávame prax vyznávania hriechov, musím povedať, dosť málo sa tomu venujeme, hriechov jeden druhému v tom zmysle. Ale je to mocná vec, ktorá býva zneužitá aj v extrémoch, tá vec. Hej, niekedy to je len formalita, na Slovensku bežné, vyspovedám sa a je to vybavené, ne? Toto nie je dobrý prístup. Áno, uľahčí si človek dušu možno, ale pred Bohom, ak nepríde skutočné pokánie, má problém. A niekedy sa stáva zdrojom zahambenia a manipulácie hanbou, keď vyznávajú ľudia si hriechy, možno

príliš verejne, ja neviem. Potrebujeme nájsť spôsob a priestor a vzťahy dôverné, otvorené, kde môžeme o tom hovoriť. Kde môžeme prijať milosť a vyslobodenie z hanby. A možno potom neskôr sa to môže dostať aj na väčšie fórum, keď je to už dokončené svedectvo, kde je jasný život Boží. Takže prvá vec, vyznávanie. Teraz prejdem rýchlo ďalšie dve. Druhý krok, ktorý potrebujeme urobiť, je prijatie odpustenia a vedomie prijatia. Prijatie odpustenia, prijímam odpustenie a vedomie, že sme prijatí Bohom. Vedomie, že som prijatý. Prijímam odpustenie. Rimanom 8.1. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Ježiš na kríži zomrel za naše hriechy. On niesol hanbu a potupu pre naše previnenia. On to vytrpel a pohrdol, je napísané, potupou. On prekonal ten strach a hanbu a verejne pred očami celého sveta zomrel. Ukrižovanie Ježiša je zrejme najčastejšie vyobrazené v umení. Vec, akt, situácia v umení. Zvláštne. Často je to spojené s nejakou modloslužbou, ale je zaujímavé, že ľudia potrebujú to znázorňovať a je v tom určitá sila. Zaujímavé by bolo rozmýšľať nad dôvodmi, prečo to tak je a čo to v ľuďoch vyvoláva, ale to je na inú kázeň. Pre nás je dôležité to, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Ak vyznávame naše hriechy, potrebujeme prijať jeho obeť, prijať jeho odpustenie. A to robíme aj vtedy, keď berieme večeru Pánovu, že prijímam odpustenie od teba, Oče. V Ježišovej smrti a vzkriesení máme odpustenie. Boli sme vinní a boli sme stratení vo svojich hriechoch, ale na kríži sa udialo naše vykúpenie. Naše vykúpenie. To je centrum toho, čo dnes chcem hovoriť. Kolosanom 2.13. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia. Keď vymazal komplet celý náš dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám. To svedčilo proti nám. A my to niekedy vyťahneme. Diabol nám to chce niekedy ukázať. Ľudia v našom živote to vyťahujú na nás. Ale Ježiš to vymazal. Dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčí proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ďaká ti, Pane. Prijal si obeť Ježiša Krista? To je tá otázka. Dôležitá. Dôležitá otázka. Vieš, že v ňom sú odpustené tvoje hriechy? Že on niesol tvoju hanbu a ty môžeš žiť nový život? A žiješ tento nový život? Lebo možno, že potom potrebuješ žiť zase na začiatok ku krížu, ak nežiješ nový život. Možno potrebuješ sa znova vrátiť na začiatok a na miesto, kde Ježiš zomrel za teba a ty prijímaš jeho obeť. Na miesto, kde ty hovoríš, ďakujem ti, Páne, že si to urobil za mňa, že ja už nemusím zomrieť, lebo ja by som ani, aj keby som zomrel, tak som skončil. Ale teraz, aj keby som zomrel, budem žiť, pretože Ježiš zomrel za mňa. Haleluja. 1. Jána 2.1, tam Ján pokračuje po tom, čo sme vyznali naše hriechy. Čo sa deje? Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, môže sa stať. Ale ak niekto zhreší, tak už nech nejde do zboru. Ale ak niekto zhreší, tak proste skončil a je odpísaný. Ja vám píšem, aby ste nehrešili. Nie, nie, nie. On to píše preto, aby sme vedeli, že ak by aj sa stalo, že sa potkneme, čo sa stáva? Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. To je jeho meno. Ježiš Kristus spravodlivý. To je náš obhajca. To je ten, ktorý stojí za nami, ktorý ukazuje na kríž Otcovi a hovorí, vybavené, ja som trpel. Je tam žalobca, diabol, ktorý nám chce nahovoriť, že nie, nie, nemá šancu, nedá sa, ty si to. A je tu Ježiš Kristus, ktorý je tvoj obhajca, Duch Svätý, ktorý svedčí tvojmu duchu, že si dieťa Božie. Haleluja. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. A ešte prečítam dva verše. Rimanom 5.1. Keď sme teda ospravedlení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Máme pokoj s Bohom. Už nemusíme žiť v hanbe, v strachu, v odmietnutí, ale môžeme žiť v pokoji, v radosti a slobode. Pretože sme ospravedlení.
ospravedlnení z viery. Hebrejom 9.14 hovorí o obetiach, ako fungovala stará zmluva. Ľudia to vyriešili tým, že poslali veľkňaza, on obetoval za hriechy celého národa a boli tam obete rôzne a hovorí, oni zažili úľavu, o čo viac, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Takže máme k dispozícii dokonalú obeť, ktorú potrebujeme prijať a ktorú Otec prijal v prvom rade. Lebo bez tejto obete by všetka tá obeť bykov a baranov a kozlov, tá by bola na nič. Tá bola len predobrazom obete Pána Ježiša Krista. Tam tie zvieratá mali byť čo najdokonalejšie, ale vieme dobre, že v tomto svete je porušené všetko. Ale Ježiš Kristus prišiel na tento svet neporušený, nepoškvrnený od počiatku a prinesol obeť dokonalú za naše hriechy. Vďaka ti, Pane. A o tom je dnešný deň. Mám aj tretí bod, ale to na budúce. Potrebujeme robiť ďalšie kroky vo viere. Vyznávať Krista, ale to sa deje automaticky. Ak žijeme v tých prvých dvoch krokoch vo vyznaní a v prijatí, tak automaticky hovoríme o Božej dobrote. Sme slobodní od hanby. Už sa nehanbíme za Pána Ježiša Krista, už sa nehanbíme za evanjelium, lebo proste sme od toho slobodní. Nehanbíme sa. Dnes nás Pán povoláva, aby sme vyšli z tej tvrdej kukly, kde ak zostaneme, tak uschneme. A nezažijeme to, čo má Pán pre nás pripravené. Izrael došiel do zasľúbenej zeme konečne po 40 rokoch. Ten národ prišiel, musela prísť nová generácia, pretože tá stará nemohla vstúpiť pre svoju neveru a svoje zahambenie, pre svoje odsúdenie, pre svoju neznalosť Boha. Nemohli vstúpiť. Vstupujú do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Prechádzajú cez Jordán. A v 5. kapitole knihy Jozue čítame, keď tam už boli, hovorí Hospodin Jozuovi. Dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Dnes som od vás odvalil egyptskú potupu, preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Je to krásny obraz. Oni nevedeli, čo všetko v tom je. Gilgal to je okrúhly kameň. Boh hovorí, ja som dnes odvalil potupu. Ale my vidíme v Novej zmluve obraz kameňa, odvaleného kameňa, odvalenej potupy v Pánovi Ježišovi Kristovi vzkriesení. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Teraz je čas, aby sme sa mohli postaviť. Idem rýchlo strašne na to. A určite je potrebné niečo robiť predtým, ako pôjdeme k Večeri Pánovej dnes. Ale Boh dnes hovoril o možno hanbe, o dôvode, prečo sa cítiš nehodný a prečo možno v hanbe prichádzaš k tomuto stolu a v odsúdení. Pane, my ti ďakujeme za to, čo si ty urobil pre nás. A ďakujeme ti za to, že kameň bol odvalený, že naša hanba a potupa bola odvalená. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Pane, potrebujeme ťa. V každej minúte nášho života. V každej hodine nášho života. Pane, potrebujeme ťa a tvoje odpustenie a tvoju milosť. Tvoju pravdu, ktorá hovorí do nášho života, kto sme. Potrebujeme, Pane, ťa, aby sme boli pevní a silní. Aby sme neupadali do hriechu. Aby sme nemuseli žiť v hanbe. Pane, potrebujeme ťa a dnešný deň ti chceme ďakovať za to, že ty si tu prítomný, že tvoja milosť je tu prítomná. Že tvoja dobrota je tu s nami. Že si zadržal súd a že si všetky naše hriechy uvalil na Ježiša Krista. Ďakujeme ti za milosť, ktorú si nám dal vo vzkriesení, že sme boli ospravedlnení, že nemusíme žiť vo vine, v hanbe a odsúdení. Pane, prosím ťa o to, aby ty, Duchu Svätý, si nás uvádzal do každej pravdy. Aby sme nežili životy ďaleko od Otca, ale aby sme mohli byť blízko. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si nás usvedčil z každého hriechu. Môžeš teraz v stíšení pred Pánom vyznať svoje hriechy a svoje previnenia. Vyznať mu, kde si zlyhal, kde si padol. Ak si sa odsudzoval, môžeš teraz povedať Otcovi, Oče, odpusť mi. Oče, odpusť mi, že som žil v odsúdení, že som zabudol na to, čo si urobil pre mňa.
Oče, odpusť mi, že som pohrdol obeťou Pána Ježiša Krista. Oče, odpusť mi, že som to bral ako samozrejmosť. Oče, odpusť mi, že som žil odrezaný od Teba svoju vôľu a nie Tvoju. Odpusť mi, že som podliehal strachu. Odpusť mi, že som žil v hanbe. Odpusť mi, že som sa hanbil za evanjelium, lebo nebolo mocou Božou v mojom živote. Odpusť mi, že som uveril klamstvám nepriateľa. Odpusť mi moje hriechy. Očisti ma od mojich vín. Amen.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Skutky apoštolov, 1. kapitola, 8. verš. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami až po kraj zeme. Udalosti opísané v tomto odseku Biblie mi pripomenuli situáciu, ktorá sa stala v našom meste vo februári. Po silnom mrznúcom daždi popadali celé kilometre elektrického vedenia. Mnoho našich priateľov zostalo bez elektriny a nevedeli si v zime doma zakúriť. Túžili, aby sa aj v ich štvrti objavili opravári, pracujúci na obnovení dodávky energie. Celé parkovisko okolo kostola slúžilo ako dočasné centrum pre vozidlá, ktoré boli vysielané na pomoc ľuďom v núdzi. Zmienky o opravároch mi pripomenuli Ježišov príkaz, ktorý dal učeníkom v knihe Skutkov. 40 dní po zmrtvých vstaní sa Kristus zjavoval učeníkom, aby ich povzbudzoval a vyučoval o Božom kráľovstve. Pred návratom do neba im dal posledný prísľub. Na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc. Ježiš Kristus slúbil svojim učeníkom, že skrze jeho ducha budú mať k dispozícii Božiu neuveriteľne veľkú moc. Nešlo však o to, aby si ju nechali pre seba. Naopak, Božie zmocnenie prijali preto, aby mohli naplniť svoje poslanie, hlásať druhým dobrú správu. Správu o tom, ako znova zažiť Božiu moc, lásku a vzťah s ním, zničený hriechom. Aj my máme v našich komunitách rovnakú moc a povolanie. V síle Božieho ducha sa môžeme starať o trpiacich a zvestovať im, ako aj oni môžu získať prístup k Božej moci.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu. Po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna. Vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totož. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a tento týždeň vás budem sprevádzať modlitbami za prenasledovaných kresťanov. Témou dnešného krátkeho zamyslenia modlitieb je Libanon. Libanonská republika je štát na Blízkom východe. Hovorí sa mu aj krajina cédrov a céder je zobrazený aj na jeho štátnej vlajke. Na severe a východe hraničí so Sýriou a na juhu s Izraelom. Je to malá hornatá krajina, ležiaca vo východnom Stredomorí. Hoci sa nachádza pri mori a neďaleko je sýrska púšť, v Libanonskom pohorí sú v zime vhodné podmienky na lyžovanie. V Libanone žije viac než 6 miliónov obyvateľov, z toho je 95% Arabov, 4% Arménov a 1% sú Palestínčania, Turkméni a iní obyvatelia. Z náboženského hľadiska sú tu zastúpení moslimovia, tých je asi 60%, kresťanovia 39% a ostatných asi 1%. Gramotných je 89% obyvateľov krajiny. Úradným jazykom je arabčina, no väčšina nápisov v mestách je aj po anglicky alebo po francúzsky. Osídlené najmä pobrežie a pohorie Libanon okolo hlavného mesta Bejrút. 90% obyvateľov žije v mestách alebo v ich okolí. Politický systém v Libanone stanovuje, aby bol prezident členom maronickej katolíckej cirkvi. Premiér musí byť príslušníkom sunnickej a predseda parlamentu šítskej vetvy islamu. Tým je zaistená istá rovnováha. V libanonskom parlamente patrí 64 kresiel kresťanom a 64 kresiel moslimom. Libanon potrebuje kresťanov, aby v krajine bola zachovaná rovnováha medzi náboženstvami. V nedávnej minulosti bola táto krajina jedinou krajinou Blízkeho východu, kde kresťania tvorili väčšinu, no teraz sú stále sa zmenšujúcou minoritou. Už počas občianskej vojny od roku 1975 do roku 1990 opustilo krajinu približne 700 tisíc kresťanov a tento pohyb pokračuje dodnes. Z veľkej časti je táto migrácia výsledkom etnických čistiek, motivovaných náboženskou nenávisťou. Násilie a zastrašovanie je väčšinou dielom islamských teroristických skupín, najmä nechválne známy ISIS. Väčšina vyhnaných kresťanov napriek tomu nechce ísť do utečeneckých táborov či registrovať sa v humanitárnych organizáciách, lebo sa boja, že im moslimovia ublížia alebo ich unesú. V táboroch totiž neoperuje polícia ani armáda. Moslimovia z teroristických skupín robia nábory priamo v utečeneckých táboroch a ľudia sa tam radikalizujú. Kresťania sú šikanovaní a bití. Kresťanské ženy bývajú znásilňované. Preto sa spoliehajú na pomoc medzinárodných katolíckych humanitárnych organizácií, ako je napríklad pomoc cirkvi v núdzi, ale aj na ostatných kresťanov, že im dajú jedlo, oblečenie a ich deťom vzdelanie. Modlíme sa za týchto prenasledovaných bratov a sestry. Pane Ježišu, prihovárame sa za tvojich, ktorých máš v tejto krajine v Libanone a prosíme, aby si ich požehnal svojou prítomnosťou, aby sa ich posilnil a posmelil, keď sú prenasledovaní. Prosíme, aby si vplýval na tú klímu krajiny, aby si zvrátil ten trend radikalizácie a extrémizmu. Prosíme, aby si pomohol tým, ktorí na teba očakávajú, v teba dúfajú, aby ti neprestávali dôverovať. A aby aj týmto boli silným svedectvom svojmu okoliu. Prosíme, dávaj posilu, dávaj múdrosť a milosť ľuďom, ktorí pôsobia v tých rôznych humanitárnych organizáciách. Prosíme, pomôž im v tých ťažkých podmienkach pracovať takým spôsobom, aby týmto zúfalým ľuďom prinášali nádej a Kristovú lásku. A prosíme, aby sme mohli vidieť, ako aj do tejto krajiny znova príde tvoj pokoj a ukáže sa tvoja sláva. Amen.

0: aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
1: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcasts a ďalších známych platformách.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Kampania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totož. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Od mikrofónu vás zdraví Kristýna. Dnes máme pondelok, niečo po 7 hodine ráno a vy počúvate Rádio 7. Pozerala som sa do kalendára, aké meno dnes oslavuje, a dnes oslavuje Urban. Takže vám prajem všetko najlepšie k vašim meninám, aby dnešný deň bol pre vás úspešný a aby sa niesol v takom pokoji a radosti. Keby ste chceli vedieť, milí poslucháči, tak okrem toho, že oslavujú všetci Urbanovia, tak dnes je aj Deň Afriky. Dozvedela som sa, že zmyslom tohto sviatku je zväčšiť povedomie spoločnosti o globálnych problémoch na tomto kontinente. Aj za túto krajinu a mnohé iné sa zvykneme modliť aj vo večerných hodinách po 19.45 v modlitbách za národy, takže ak budete mať čas, pripojte sa k nám.

Milí poslucháči, počujeme sa opäť po hudobnej prestávke. Dovolte mi predstaviť dnešnú tému, ktorá vychádza z Božieho slova a ktorá znie. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Milí poslucháči, diabol je v neustálom boji proti Bohu. Bude sa vždy snažiť zosadiť nás zo sedla a myslím to konkrétne tým, že napríklad, kde cítime pokoj, tam sa vždy bude snažiť poviesť nepokoj. Tam, kde cítime istotu, sa bude vždy snažiť priniesť neistotu, zneistenie. A tam, kde sa cítime byť statočný a odvážny, tam prináša strach. Ale dobrou správou je, že svoj boj prehral už dávno s Ježišom Kristom. A to je aj kľúč k nášmu víťazstvu, ktoré si môžeme zobrať aj pre dnešný deň.

0: ďalšia.
1: Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach.

Božie sýpky. Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu. 5. Mojžišova 28.12. Toto zasľúbenie sa vzťahovalo na dážď, ktorý Boh dá vo vhodnom čase. Ale dážď iba symbolizuje všetko to nebeské občerstvenie, ktoré on pohotovo dáva svojmu ľudu. Aké vzácne požehnanie, ktorým Boh ako dažďom občerství svoj ľud. My si myslíme, že Božiu pokladnicu dokážu otvoriť iba veľkí proroci ako Eliáš, a nie je to tak. Toto zasľúbenie hovorilo ku všetkým verným v Izraelovi a hovorí aj k tebe, veriaci brat. Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu. Aj ty môžeš uvidieť otvorené nebo. Môžeš vystrieť ruku a uchopiť svoj diel. Dokonca všetko to, čím môžeš slúžiť ľuďom žijúcim okolo teba. Pros, o čo chceš. Ak zostaneš v Kristovi a jeho slová zostanú v tebe, Boh ti nič neodoprie. Ešte nepoznáme všetky Božie poklady, ale Boh nám otvorí svoju pokladnicu a dá nám lepšie pochopiť, akým veľkým pokladom je jeho zmluva a láska. Obvykle tak, že nám zjaví samého seba. Jedine Boh to vie s nami urobiť a tu aj sľubuje, že to vykoná. Ak usilovne sleduješ jeho slovo a podriaduješ sa jeho vôli, bude ti patriť každé jeho bohatstvo.

Spomenula, že dnes sa budeme zamýšľať nad zvádzaním. Zvádzanie nemusí byť vždy len nejaké dramatické, môže to byť napríklad zvádzanie dať si nejakú sladkosť, keď držíme dietu, alebo prezradiť tajomstvo, keď vieme, že máme mlčať, alebo nás môže zvádzať aj kúpiť si niečo super pekné, aj keď vieme, že by sme mali šetriť. Ale je pravda, že niekedy nás život zvádza vstúpiť do vecí, ktoré sa vyslovene priečia Bohu. Zveriť svoj život Bohu znamená víťaziť na miestach a v situáciách, ktorých my sami zvíťaziť nedokážeme. Ak si v situácii, v ktorej si nevieš poradiť, Ježiš Kristus je ten, ktorý porazil temnotu, smrť, závislosti aj rôzne pokušenia. This is the moment where everything

Milí poslucháči, som späť, my pokračujeme v téme o svádzaní a keď tak premýšľam nad touto témou, uvedomujem si, že niekedy by som možno aj chcela dať dobré rady mojim blízkym alebo ľuďom v mojom okolí, ale zvažujem, či tie rady budú naozaj nápomocné aj pre druhých. Niekedy aj naše dobré rady môžu viesť druhých k pádu a nemusí to tak vždy hneď vyzerať. Je dobré pýtať si múdrosť od Boha, aby sme vedeli, čo a ako môžeme hovoriť druhým ľuďom. Múdrosť a vedenie môžeme čerpať aj z Božieho slova, ktoré je tu pre nás a pre ľudí okolo nás. Byť opatrný v slovách, v úsudkoch či v radách je kľúčové pre naše vzťahy. A Boh je ten, ktorý nám s tým vie pomôcť.

Milí poslucháči, blíži sa nám 8. hodina. Moje ranné moderovanie na teraz končí. My sa však budeme počuť opäť po 16. hodine, kedy sa budeme zamýšľať nad témou, ktorá vychádza z Božieho slova a znie: kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Dovolte mi ešte predstaviť program, ktorý nás čaká aj po 8. hodine. V relácii Dobrý štart sa bude Monika a Mimo rozprávať o vlastnostiach posvetného života. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčam vám si ju vypočuť aj na našej stránke v archíve Rádia 7. Po 10. hodine si v relácii Poradňa pre mladých môžete vypočuť Davyho Megu so svojím hosťom Aňou Bechnou, ktorí sa budú rozprávať na tému depresia. Je to aktuálna téma, takže verím, že vám bude nápomocná, ak sa vás to týka. Na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Reklama.
3: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
4: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
3: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
0: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
3: Ako sa zapojiť do súťaže?
4: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
5: Právy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožné. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, dobré ráno, je krátko po 8 hodine ráno. Počúvate Dobrý štart. V tejto chvíli od mikrofónu vás zdraví Monika.
2: A Mimo.
1: Prajeme vám príjemné, krásne ráno. My vás budeme teraz sprevádzať dnešným príjemným ránom. No a Mimo, mňa zaujíma hneď prvá vec. Ja ako na teba teraz tak pozerám, tak sa na teba pozerám cez oči. Aj ty na mňa teda hľadíš cez tvoje oči. A práve očami si aj v dnešnom ráne nejakým spôsobom prvýkrát dostal kontakt s aj tvojou izbou. Čo bolo to prvé, čo si dnes ráno videl?
2: Fúha, takúto otázku som nečakal. Dnes ráno, čo som videl, bola prázdna posteľ vedľa mňa, pretože moja polovička, manželka Anička, musela veľmi skoro vstávať. Neviem, či to bolo o 6:30 alebo kedy, a keď som sa prebral, už tam nebola.
1: Mm-hmm.
2: Takže prázdnu posteľ.
1: O, tak to je smutné vstávanie, na to mi je ľúto. Na druhej strane, naozaj si myslím, že je veľmi dôležité to, na čo hľadíme aj počas toho dňa. Myslíš, že je podstatné, na čo hľadíme už od skorého rána, alebo jednoducho, je to úplne jedno?
2: Áno, je to veľmi dôležité. Neviem, či viem, kam mieríš, ale veľakrát vstávam s Božím slovom, alebo snažím sa si ho čítať. Ako náhle moje oči hľadia na to slovo, tak to je prvá vec. A druhá vec, ešte aby to slovo som pustil hlbšie do môjho vnútra. A keď idem do dňa s Božím slovom, je to úplne rozdiel, ako keď nejdem. Neviem, či si to zažila, alebo či ty si stále čítaš.
1: Ako, to by bol samozrejme ideál, ale sú chvíle, aj kedy si nečítam. Ale naozaj, tak ako hovoríš, pre mňa je tiež veľmi dôležité, čím začnem to moje ráno, kam hľadím. A zároveň je veľmi dôležité pre mňa aj nielen to, na čo sa pozerám, ale aj čo počúvam. My, milí poslucháči, vám už od skorého rána preto chceme púšťať krásnu hudbu z Rádia 7.

0: Na Rádiu 7 už od 8 hodiny sa v dnešnom dobrom štarte Monika a Mimo rozprávame práve o tom, aké je Božie slovo úžasné, aké je úžasné to, keď sa môžeme na ňo pozerať už od skorého rána, keď naše oči môžu hľadiť na tie skutočne dobré veci. A práve takýmto smerom chceme teda pokračovať aj naďalej. No a aby sme neostali len pri tých slovách a opise Božieho slova, chceme sa konkrétne pozrieť na jeden úžasný text.
1: Prečítam, je to napísané v Kolosenským 3. kapitole od 12. verša. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti.
0: Nádherný text rozpráva naozaj o ľuďoch, ktorí patria Pánovi Ježišovi a mali by teda nejakým spôsobom mať tieto vlastnosti. Mimo, skús ich ešte raz len tie vlastnosti vymenovať.
1: Takže bolo tam srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, krotkosť, trpezlivosť, odpúšťanie a láska.
0: To sú naozaj úžasné veci, ktoré naše vzťahy tu medziľudské veľmi potrebujú, ale je možné žiť takýmto spôsobom? Poznáš ty ľudí, ktorí patria Ježišovi a naozaj toto je realita v ich životoch?
1: Áno, určite. Určite veľa ľudí počas môjho života ja som stretol a poznám osobne, aj keď sú to vlastnosti, ktoré ako keby je ťažko niekedy žiť, ale Božie slovo nás do toho povzbudzuje a preto aj apoštol Pavol píše tieto veci, aby sme naozaj si to obliekli, je tam napísané oblečte teda, tak je to možné. Nechcem povedať, že je to až tak ľahké, ako keď si obliekam ráno košeľu na seba, ale sú to veci, ktoré dávajú ako keby život ďalej, že keď človek má tieto vlastnosti, iní ľudia chcú byť v jeho prítomnosti.

0: Počúvate reláciu Dobrý štart, v ktorej sa spolu s Monikou rozprávame o téme cnosti veriacich ľudí. Čítali sme si Božie slovo z listu Kolosenským, kde apoštol Pavol hovorí o niektorých cnostiach, že si ich máme obliecť. A ja by som začal teda teraz tou prvou, ktorú spomína, a to je milosrdenstvo. Monika, teba by som sa chcel opýtať, či si si niekedy už obliekla milosrdenstvo, alebo stále to nosíš na sebe? A možno pre vysvetlenie, neviem, či každému je to slovo známe, milosrdný znamená byť prejavujúci súcit, zľutovanie, súcitný človek, alebo napríklad milosrdný sudca. A v tomto význame sa teba chcem opýtať, že ako je to s tebou a milosrdenstvom?
1: No, keď teda hovoríš o tom obliekaní si milosrdenstva, ja sa musím teda priznať, že u mňa je to naozaj niekedy celkom náročné. Som človek, ktorý niekedy prirodzene musí veľmi zápasiť možno so vlastným sebectvom a s vlastnými túžbami. A teraz len rozmýšľam nad tým, že dokonca aj tak skoro ráno, keď vstávam do práce, tak mne to obliekanie trvá veľmi dlho. Že kým ja teda si nielen vyberiem teda, že čo si idem obliec, ale aj kým sa do toho už nejakým spôsobom dostanem a kým sa oblečím, tak to trvá dlho. A ja mám pocit, že takto nejako to je aj s tým milosrdenstvom. Naozaj Pán Boh ma učí byť milosrdná a vidím na sebe už obrovský taký posun, že som teraz milosrdnejšia, ako som bola kedysi, dokážem viac lásky dávať ľuďom, najmä tým, ktorí teda mi ju nemôžu vrátiť, ktorí dokonca mnohokrát ma zradia. Dokážem ich milovať, ale nebolo tomu vždy tak a zároveň ešte to nie je v takom štádiu, v akom by som si želala, aby to bolo. Teda naozaj by som túžila mať v sebe ešte tak viac lásky, také úplne nezištnej, také lásky, ktorá miluje bez rozdielu, ktorá dáva, nehľadí na samu seba. A poznám ľudí, ktorí takýmto spôsobom žijú, veľmi si ich vážim a obdivujem ich a zároveň je to možno aj taká moja túžba byť s nimi, učiť sa od nich a hlavne učiť sa od Pána Ježiša Krista, ktorý má moc nás naučiť aj tieto veci. Ja verím tomu, že ak nám to dal do písma, tak nás nenechá len tak, že no a naučte sa to sami, ale že on má tie prostriedky, ako nás to môže naučiť.
0: Áno, ja čo som tak rýchlo započul z toho, čo ty rozprávaš, podľa teba je súčasťou milosrdenstva to, že konám nejaké skutky, ale neočakávam to späť?
1: Áno aj, myslím, že áno.
0: Takže toto je taká veľká vlastnosť, s ktorou ja s tebou súhlasím, pretože tiež to tam vidím. Tak ako vravíš, Božie slovo nás k tomu pozbudzuje, aby sme si obliekli aj dnes ráno srdečné milosrdenstvo.
1: Aj v dnešnom ráne, aj v tejto chvíli teda máme možnosť naozaj vstúpiť pred nášho Pána, prosiť ho aj o milosť v tejto oblasti nášho života. Aj tie nasledujúce piesne nám môžu slúžiť práve na takéto modlitby. Prosme nášho Otca, aby nám možno dal do našich srdc ešte viac lásky, ako je tam teraz.

0: Keď na Rádiu 7 v dnešnom krásnom ráne v dobrom štarte rozprávame o milosrdenstve, určite nemôžeme obísť ani jeden veľmi známy biblický príbeh, ktorý rozpráva práve o tom, ako byť milosrdný, alebo čo to vôbec znamená.
1: V Božom slove je napísané v Lukášovi 10. kapitole jeden príbeh, kde Pán Ježiš vlastne sa stretol s istým zákonníkom a on sa ho pýtal, že čo má všetko robiť. A Pán Ježiš ho preskúšal zo zákona a ten zákonník povedal, že miluj svojho blížneho ako seba samého. A Pán Ježiš povedal, áno, presne toto rob. A on sa pýtal, ale čo to znamená? Kto každý je môjim blížnym? A Pán Ježiš povedal taký príbeh o jednom človeku, ktorý šiel jedného dňa a padol do rúk lotrom a tí ho zbili, okradli a nechali ho ležať polomŕtvého alebo tak na zemi a šiel okolo toho človeka kňaz. Ten sa na neho pozrel, obišiel ho, išiel preč. Taktiež prišiel levita, urobil to isté. Obišiel ho a zdrhol preč. A nakoniec prišiel Samaritán, ktorý sa na neho pozrel, vzal ho so sebou, priviedol ho do nejakého hostinca,

0: zmocninca a zaplatil za neho, aby sa o neho postarali a hovoril, že a čokoľvek bude navyše, tak ja keď sa vrátim zajtra, doplatím. A pán Ježiš hovoril, aby sme žili ako tento milosrdný Samaritán. On ho nazval, že je milosrdný. Prejavil mu to, o čom dnes ráno rozprávame a pán Ježiš to ukončil slovami, choď a rob podobne.
1: Podľa toho, čo teda počúvam, čo ty hovoríš, mimo, alebo tento príbeh, ktorý pán Ježiš sám nám dal, aby sme sa na základe tohto príbehu mohli učiť, vyzerá to tak, že naozaj, ak chceme niekomu slúžiť a chceme byť milosrdní, tak si to vyžaduje nás celých, teda celú našu aha. osobu, že nielen prejdeme okolo toho človeka a povieme mu, neboj sa, bude dobre, raz sa postavíš, ale že my ho naozaj z tej zeme zdvihneme a mu poslúžime. To ale naozaj, tam už je potrebná aj naša energia, náš čas, áno, možno mnohokrát naše tak. peniaze.
0: Presne tak. V tomto príbehu to bolo presne o tomto. Nie je to ľahké, ale je skvelé, keď takíto ľudia okolo nás sú. Kebyže ja jedného dňa takto ležím niekde, že sa mi niečo stane a uvedomujem si, že som odkazaný na iných, na milosrdných ľudí. A tak chcem toto slovo brať veľmi vážne a mojou túžbou je, aby som aj ja, napríklad to, že choď a rob podobne, aby som to prijal za svoje, aby som takto žil s týmto nastavením.

0: Pred malou chvíľou sme si čítali príbeh z Lukáša 10. kapitoly, ktorý hovorí o milosrdnom Samaritanovi. A je to príbeh, ktorý sa odohral veľmi dávno za čias Pána Ježiša, ale my sme dnes v 21. storočí a chcem sa opýtať, Monika, ty si zažila alebo stretávaš ľudí milosrdných Samaritanov?
1: My ľudia častokrát žijeme tak pre seba, alebo sa nám páči, keď máme vysoké ploty a keď nás veľmi nikto nejakým spôsobom neobmedzuje v našej slobode alebo v našom priestore a radi tento priestor si nechávame pre seba. A má to určite výhody pre nás samých, ale ja naozaj vidím, že Pán Ježiš nás volá do takého zvláštneho života, do života úplne odovzdaného ľuďom, ktorí sú okolo nás. Dokonca je to život, ktorý je naozaj nevždy úplne pohodlný, ale napriek tomu, že nie je pohodlný, tak je úžasný aj naplnený. A viem to tak povedať práve aj na základe toho, čím ti teda odpoviem na tvoju otázku, že stretla som. Mala som tu možnosť stretnúť takýchto ľudí, dokonca ich stretávať každodenne, keďže môj manžel teda, ktorého som si zobrala pred 2 rokmi, tak jeho rodičia sú ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša celým svojim srdcom a Pán Ježiš ich zavolal do služby ľuďom, ktorí sú bezdomová, teda úplne bezdomovcom alebo deťom z detských domovov a oni sa teda rozhodli úplne im slúžiť, odovzdať celý svoj život a celé to začalo tým, keď oni ako teda mladý pár mali už jedno dieťatko a presťahovali sa do jednej obce, kde teda ten otec môjho manžela mal slúžiť ako niečo ako farár v tej obci. Mm-hmm. No a on sa rozhodol teda, že tak ak tu mám nejakým spôsobom slúžiť, tak budem robiť skupinky u mňa doma. A začali ku ním chodiť rôzne ľudia, avšak tá dedina, v ktorej oni pôsobili, bola naozaj tak trošku sociálne slabšia, to znamená, že veľmi veľa ľudí tam bolo alkoholikov alebo mali iné problémy a mnoho detí, aj mnoho dospelých ľudí k ním začalo chodiť, s tým, že sa stalo, že zrazu ku ním prišli tri deti, 2 dievčatá a 1 chlapec, ktorí im povedali, že ich vyhodili z domu a že nemajú kde bývať. No a oni im teda povedali, ostaňte u nás. A takýmto spôsobom potom prišli ďalší ľudia a ďalší a oni každému z nich povedali, ostaňte u nás. A naozaj boli situácie, ktoré teda už spomína aj môj manžel, kedy sa ráno zbudili celá rodina, zrazu v obývačke spali 5 cudzí ľudia, ktorí teda nemali kde spať, tak prišli sa ubytovať ku ním a zároveň chladnička bola úplne prázdna. Ale to, čo je naozaj úžasné, je to, že oni napriek týmto ťažkým situáciám dôverovali Hospodinovi, on sa o nich vždy postaral. V každej jednej situácii nikdy nemali nedostatok a táto sociálna služba už sa teda rozrástla, dostala aj nejakú formu inštitúcie, ale slúžia naďalej a Pán Boh ich požehnáva naďalej. A ja som naozaj za každým, keď som s nimi, tak hotová z toho, že to, že oni sa rozhodli svoje životy odovzdať tejto službe, tak im zároveň prinieslo to, že oni majú toľko radosti a lásky v sebe, ako ja nevidím v mnohých ľuďoch, ktorí jednoducho žijú oveľa pohodlnejšie. A to si myslím, že je naozaj úžasné a má to zmysel aj pre večnosť. A práve, milí poslucháči, do takéhoto úžasného života plného radosti pozýva Pán Ježiš Kristus aj nás, aj v dnešnom ráne. Ďakujeme mu teda a pýtajme sa ho, akým spôsobom máme možno my prežiť aj ten dnešný deň.

0: Dnes Monika a Mimo vás prevádzali dnešným krásnym ránom už od 8 hodiny. No a práve dnes sme sa rozprávali o milosrdenstve. O tom, aké je to vzácne mať oblečené srdečné milosrdenstvo na sebe, ako je úžasné, keď sme vyzbrojení takýmto milosrdenstvom a takýmto spôsobom môžeme kráčať po tejto zemi a že to skutočne prináša aj veľké ovocie. Pán Ježiš okrem toho nielen, že teda verím a som presvedčená o tom, že to, čo on nám dáva, tak nám to dáva práve preto, lebo vie, že je to pre nás dobré, teda ak to od nás žiada, tak je to v konečnom dôsledku dobré aj pre nás, aj keď nám sa do toho nevždy chce, ale okrem toho Pán Ježiš nám to ako keby hovorí, že je to niečo, čo máme robiť. Prečo Mimo? Je to skutočne aj takým prikázaním v úvodzovkách?
1: Áno, súhlasím s tebou. Pán Ježiš nás ako keby povolal k tomu, aby sme boli takí, aký je on. A my sme jeho cirkev, jeho telo, a keď on je hlavou cirkvi, tak vlastne tam musí byť jednota. A preto Božie slovo nás povzbudzuje, aby sme si obliekli tieto cnosti a dnes sme hovorili o milosrdenstve. Nevždy je to ľahké, ale tak ako sme dnes spomínali a tvoj príbeh s domom na polceste, ja som bol úžasnutý, keď som to mohol počuť, že vlastne aj dnes sú ľudia, ktorí ako keby robia nezištné veci pre iných. Boh nás k tomu povzbudzuje aj cez týchto ľudí. A preto ostaňme oblečení v milosrdenstve a vykročme aj do dnešného dňa plný milosrdenstva.
0: To je úžasná výzva Mimo a platí pre každého jedného z nás, dokonca aj pre mňa samu. Tiež sa učím byť milosrdná a verím, že Pán Boh aj v tejto oblasti nás bude viesť aj naďalej. Preto vám krásny, príjemný deň, ničím nerušený začiatok dnešného dňa želáme z Rádia 7 v tejto chvíli. Lúči sa s vami Monika.
1: A Mimo.
0: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožné. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Poznal som mnoho bývalých vojakov. Otec aj ujovia slúžili v armáde počas druhej svetovej vojny. Dostali sa domov, ale 100 000 rodín tragicky prišlo o milovaných kvôli službe svojej krajine. Napriek tomu väčšina vojakov z tohto obdobia, vrátane môjho otca, tvrdila, že sú ochotní vzdať sa svojich životov, aby ochránili rodinu a postavili sa za správnu vec. Keď niekto zomrie pri obrane rodnej krajiny, často sa na pohrebe na uctenie ich pamiatky recituje verš z Evanjelia podľa Jána 15:13. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Akú má tento verš súvislosť? Pán Ježiš uvedené slová určil učeníkom počas poslednej večere pred svojou smrťou. Jeden zo skupinky, Judáš, bol už vtedy dokonca preč, aby ho zradil. Kristus o všetkom vedel a predsa si zvolil položiť život za priateľov aj nepriateľov. Bol ochotný a pripravený zomrieť za tých, ktorí jedného dňa v neho uveria, aj za ľudí, ktorí stále sú proti nemu. Na oplátku prikazuje svojim nasledovníkom, vtedajším aj dnešným, aby sa navzájom milovali. Jeho obrovská láska nás podnecuje obetavo milovať iných, priateľov i protivníkov.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy

0: pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podcast.

0: Jednou z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov,
2: že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej.
1: A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
3: Reklama.
4: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožné. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
6: Sebavedomie, prijatie,
3: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých dnes na takú veľmi ťažkú tému, ale zároveň veľmi dôležitú. Jej názov je depresia. Moje meno je Dávid Mega a je mi veľkou cťou mať pred sebou našu dnešnú hostku Aňu Bechnu. Ani, vítaj.
1: No, ahojte.
0: Ja sa teším veľmi, Ani, z toho, že tu sedíš v tejto téme, hlavne kvôli tomu, že ťa poznám ako človeka, ktorý má veľké srdce pre druhých ľudí a vždy rada počúvaš o druhých to, čo žijú, a myslím, že to je niečo, čo je veľmi dôležité na to, aby človek mohol výjsť z tohto problému, o ktorom sa budeme rozprávať, z depresie, a ty sama si prešla určitými vecami a veľmi sa teším z toho, čo sme sa aj pred týmto nahrávaním rozprávali, tak len chcem ti vyjadriť, že sa z toho teším a som zvedavý, čo budeš odpovedať na tieto otázky. Takže hneď prvá otázka sa týka takého zadefinovania si, že čo vlastne depresia znamená. A možno, že tá dobrá definícia toho, že čo to znamená, by bolo, keby sme si vysvetlili rozdiel medzi depresiou a smutkom. Tak Ani, čo by si povedala, aký je rozdiel medzi depresiou a smutkom?
1: Mm-hmm. No, depresia určite trvá dlhšie a je to dlhodobý stav, že keď napríklad niekto príde o prácu alebo dostane zú známku, tak je v poriadku byť smutný deň alebo tri alebo týždeň. Ale depresia naozaj, že sa to ťaha niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, a je to taká nejaká hmla, ktorú si človek nosí stále so sebou a mu to krádne aj radosť, aj proste zažije pekný deň so svojimi milovanými ľuďmi, ale nakoniec sa cíti úplne nešťastne, a depresia je veľakrát sprevádzaná aj, že ten človek naozaj nemá energiu a nevládze nič robiť, že také jednoduché veci alebo dokonca obľúbené aktivity sa stanú nejakou náročnou úlohou pre neho.
0: Uh-huh. To znamená, že keď napríklad sa trápim nad tým, že ma nezobrali do práce a trvá to týždeň, tak to ešte nie je depresia, hej?
1: Myslím si, že to si ešte je v poriadku, že to je v rámci normy. Áno, ale napríklad veľakrát je to sprevádzané s tým, že človek je medzi kamarátmi a má také neustále také vtieravé myšlienky, že musí byť niekto, kto nie je, a že musí sa usmievať, lebo nesmie to ani dať von. A veľakrát sa aj tí ľudia smejú, že je to aj ťažké rozlíšiť, a naozaj sú optimisti, ale potom doma majú pocit, že robili niečo zlé, že neboli dostatočne dobrí, že rozprávali veľa alebo málo a že tí ľudia ich vo skutočnosti nemajú radi. A naozaj depresia tak neustále ako keby klame človeku, a ten človek má pocit, že to je jeho identita, že môže rozmýšľať, že ja vlastne neviem komunikovať s ľuďmi, a pritom to je len depresia.
0: Ani, ty si mi spomenula, že si mala v živote dvakrát takýto stav, ktorý by si označila ako stav depresívny. Ako by si opísala to, ako si sa vtedy cítila?
1: Mm-hmm. No, pre mňa to bolo také veľké obdobie úplne samoty a možno takého až neustáleho predstierania, lebo tým, že som normálne veselý človek, tak som mala pocit, že keď som smutná, že to nesmiem dať nikomu najavo, nesmiem to nikomu povedať, lebo by ma vtedy opustili, a tak som veľakrát predstierala, smiala sa, vtipkovala, ale došlo to niekedy do momentov, že už som tak nevládala, že som potom ani nechodila medzi ľudí a naozaj som sa radšej zavrela v izbe a úplne odišla preč. A naozaj, keď aj niekto bol na chcel som ňou tráviť čas a ešte mi aj povedal, ako má ma rád, tak som potom odchádzala s takým pocitom, že prečo mi klame, a že isto, že prečo sa vlastne so mňou chce baviť, že to isto ma len ľutuje, alebo ho niekto donútil. A také neustále myšlienky, že zaťažujem druhých a že tu vlastne som k ničomu a že ich strašne otravujem.
0: A akým spôsobom to odišlo z tvojho života? Čo sa stalo, že v tej depresii už viacej nie si?
1: Mm-hmm. No tak pre mňa osobne o to bola aj zmena nejakých okolností alebo veci, čo sa diali v mojom živote, ale určite to bolo v prvý krok, bolo také prijatie toho, čo sa deje a že som ako keby nebola na seba prísna, ale veľakrát mysli hovoríme sami so sebou také strašné veci, čo keby niekto povedal našemu kamarátovi, tak úplne sa hnevame. A ja som si musela naozaj tak hovoriť, že je to v poriadku, že mám svoje tempo, lebo niekedy som robila extrémy, že som na ďalší deň chcela úplne maximum chodiť medzi ľudí a naozaj, že zajtra budem šťastná a bude to v pohode a tým to bolo ešte horšie. A tak naozaj, a veľmi mi pomohlo to niekomu zveriť a že som sa potom o tom mohla porozprávať a niekto mi priniesol vlastne tú pravdu do mojich myšlienok, že to, čo som videla, tak to nebolo skutočné, ale bolo to práve tá moja myseľ, ktorá bola chorá a mi posielala zlé myšlienky.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak našim cieľom v tejto dnešnej poradni je pozvať všetkých ľudí, ktorí rozpoznávajú vo svojom živote takéto dlhodobé trápenie sa k tomu, aby sa otvorili správnym ľuďom, pretože toto je spôsob, ako sa to dá riešiť. Ešte predtým, ako by som sa ťa ani spýtal na to, že kde vyhľadať takéto miesta, kde sú títo správni ľudia, ktorým by sme sa možno mohli otvoriť v takejto situácii, tak mi napadá taká otázka, že ako kresťania, možno aj mnohí z poslucháčov, ktorí počúvajú túto poradňu, tak sú kresťania a dávajú si takúto otázku, že či sa nestačí proste za to modliť?
1: Mhm. Ja si myslím, že určite je to dôležité sa za to modliť a dokonca aj s niekým, že niekomu to povedať a zveriť, kto to má na srdci a kto sa za to modlí. A takisto verím v to, že Pán Boh to má všetko pod kontrolou a vie to naozaj aj behom jedného dňa odstrániť. A možno, že práve čaká na to, kedy sa za to budeme modliť, že kedy sa tak vrátime do jeho prítomnosti. Ale ak už sa aj modlíme a aj sme v blízkosti Pána Boha, neodchádza to, tak ja verím tomu, že Boh je veľmi dobrý a ak tu necháva niečo takéto bolestivé pre nás, tak to má dôvod. A aj mne sa to presne takto stalo, že bola som a modlila som sa za to, ale neodchádzalo to. A nakoniec ma cez to Pán Boh strašne veľa naučil a som veľmi rada, že som tým prešla. A určite je to úplne v poriadku, aj kresťania, keď vyhľadajú psychológa a idú sa s ním poradiť, lebo takisto ako keď máme zlomenú nohu, tak ideme ku doktorovi, tak aj toto sa dá považovať za chorobu a problém a psychológovia nám vedia s tým pomôcť.
0: Na to, čo vie psychológ lepšie, možno ako nejaký náš bežný priateľ, na to, prečo je lepšie ísť za psychologom, tak na toto nám Anička zodpovedá v nasledujúcich minútach po krátkej pauze. Zostaňte s nami.

0: Vítajte späť pri počúvaní poradní pre mladých. Dnes sa rozprávame s Aňou na tému depresia. Aňa veľmi pekne opísala, že aký je rozdiel medzi smútkom a depresiou, že depresia je dlhodobá záležitosť, že keď napríklad ma niekto vyhodí z práce, tak je úplne normálne, že sa budem trápiť nejaký ten týždeň, ale ak to prerastie do nejakého dlhodobého stavu, tak vtedy to môžeme označiť za depresiu. No a tento stav, Ani, ty si pekne povedala, že často sprevádzajú také vtieravé myšlienky, taká domýšľavosť, alebo potom zase apatia, že sme ľahostajní voči takým bežným veciam v našom živote. A dostali sme sa v podstate až k tomu, že je dobre vyhľadať v takomto stave odbornú pomoc, že často naši priatelia to nevedia objektívne zhodnotiť, alebo nemajú tú pozornosť, ktorú potrebujú mať. Tak moja ďalšia otázka je ani na teba, že prečo si myslíš, že je dobre zájsť za odborníkom, psychologom?
1: Mm-hmm. No podľa mňa je určite veľmi vzácne, keď máme naozaj úplných a dôverných priateľov, s ktorými toto môžeme zdieľať, len niekedy naozaj tá depresia nás tak pohlcuje, že kebyže to riešime s nejakým človekom, tak naozaj ho môžeme až zahltiť týmto a on nemá taký objektívny pohľad, nemá ani tie vedomosti, ako napríklad psychológ. Ja to vnímam tak, že Pán Boh dáva psychologom múdrosť, aj takú špeciálnu empatiu vidieť tieto veci a vidíte asociácie a spojitosti. A poznám ľudí, ktorí sa dostali z takýchto chorôb aj z depresií bez pomoci psychológa, ale určite vie podľa mňa pomôcť v tomto procese, vie to urýchliť, vie nám ukázať do toho možno takú pravdu a nás tak možno v tom viesť. A určite odporúčam, ale možno ešte špeciálnejšie by som odporúčala vyhľadať nejakého kresťanského psychológa, lebo ten ešte vidí aj tú normu kresťanskú a to pozadie, ktoré sa tam môže odohrávať a vie, úplne rozumie aj tejto našemu centru, ktorý žijeme s Pánom Ježišom, ktorý by normálny psychológ nerozumel. Ja mám taký napríklad ešte praktický príbeh z môjho života. Keď som bola malá, tak sa mi stávali v škôlke také situácie, že som niekde nešla, kde ma zavolali, alebo som stále zabudala veci, alebo som robila nejaké niečo, čo som nemala a tí učitelia zavolali si mojich rodičov a povedali im, že ja asi nepočujem, že som hlucha. No a tak sme chodili ku doktorom a po ušnom, dokonca mi chceli robiť operáciu ucha a potom jedna doktorka zistila, že som úplne v poriadku, že nemám problém nič, že počujem úplne v pohode. Ale vlastne sa to so mnou ťahalo celý život a naozaj to bolo také nepríjemné. Aj v škole som mala problémy, stále niekto mi tak nadávali, že prečo som taká hyperaktívna, prečo stále zabudám veci, si nesústredím sa. No a potom až neskôr som vlastne zistila, že mám ADHD a že proste fakt za to ani nemôžem. A práve v tejto situácii mi je tak ľúto, že keby tam bol nejaký psychológ, tak ten by to videl a mohol by možno aj poradiť ostatným, ako so mňou narábať, alebo aj mne povedať, že aby sa mi uľahčil život. A takto som vlastne musela tým kráčať sama. A teraz tým, že už to viem, tak oveľa sa mi lepšie žije a oveľa môžem na tom pracovať, že vidím ten problém a viem, že môžem na tom pracovať.
0: Ani ja sa aj kvôli posluchačom, ale aj kvôli sebe samému sa chcem spýtať, že čo vlastne to ADHD znamená?
1: Áno, ADHD je vlastne porucha pozornosti, spojená možno s takou hyperaktivitou, čiže naozaj som celý život vlastne nemala tú pozornosť a nevedela som sa sústrediť a hej, mala som problémy, že som proste bola aktívna a potom mi aj rodičia nadávali, aj všetci, že čo to robím a ja som nechápala a teraz vlastne už viem, že už viem odpozorovať a viem na tom pracovať a naozaj sa snažím dávať pozor, aby som sa sústredila, aby som počúvala.
0: Myslím, že ti to ide výborne, naozaj klobúk dolu. Jak teraz odpovedáš na otázky, mám z toho radosť. To hovorím úplne úprimne. A zároveň premostím do ďalšej otázky. Ty si vravela, že si prešla ťažkými obdobiami, ktoré si nazvala depresiou vo svojom živote. Ale teraz viem o tebe, že nie si v depresii. A s tým vlastne súvisí ďalšia otázka, že či je depresia navždy a čo robíš možno preto, aby sa táto depresia nevrátila?
1: Mhm. No, určite treba mať nádej, že to není navždy, že naozaj je z toho východisko, ako je v mojom prípade, aj keď naozaj v tom momente, keď zápasíme s depresiou, tak naozaj máme pocit, ja som verila tomu, že toto už je môj život, že naozaj som ani niekedy nemala chuť vôbec pokračovať v tom živote, že boli fakt aj hrozné myšlienky, že by som to ukončila. A našťastie, vtedy som to nevidela, ale naozaj ma čakali veľké zázraky a požehnania, o ktoré by som prišla. Ale našťastie Pán Boh ma z toho dostal a verím, že kohokoľvek vie z toho dostať. No a ale zároveň vidím, že aj keď už teraz som šťastný, zdravý človek, tak mám k tomu sklony, ktoré možno budem mať celý život. A tak sa snažím odpozorovať nejaké také vykričníky v mojom živote. Naozaj je veľmi dôležité sa starať o mentálne zdravie, že naozaj dodržiavať aj deň odpočinku, že nám ho dal Pán Boh z nejakého dôvodu a proste stanoviť si hranice, aj čo sa možno týka služby, že my veľakrát kresťania máme pocit, že tu musíme byť pre každého a hoci kedy, lebo chceme pomáhať svojmu blížnemu, ale niekedy aj to treba si tak vedieť ukorigovať a mať aj taký samostatný čas s Pánom Bohom, od ktorého čerpám. Takisto tiež veľakrát zápasím s rôznymi myšlienkami a niekedy sa stane, že večer mám zlé myšlienky a človek potom robí takú hlúposť, že ide na Instagram alebo tak a vidím, že niekedy fakt najlepšie, čo môžeme robiť, je ísť spať a sa to vyrieši alebo proste to, o tom niekomu povedať, aj keď sa nám to možno zdá, že to není také závažné, tak radšej skôr, ako bude neskoro.
0: Aňa, napadajú ti nejaké záverečné slová, ktoré by si rada odkázala človeku, ktorý sa možno v tejto chvíli nachádza v depresii? Čo si myslíš, že je dôležité, aby počul na záver tejto poradne?
1: Ja by som odkázala, že je to úplne v poriadku, že nie si v tom sám a že nepočúvaj také slova ako, že si mladý, že ťa to nemôže trápiť alebo že sme kresťania, tak predsa máme byť radosní, lebo to vôbec tak nie je, proste tento svet je zlomený a takisto aj my zápasíme s rôznymi vecami a naozaj ti chcem tak prijať, aby si mal takú nádej a aby si vytrval a hlavne, aby si sa neponáhal, že každý má svoje tempo a toto nezmizne zo dňa na deň, že možno to bude trochu trvať, ale že buď trpezlivý a určite, ak si v tom sám, tak o tom niekomu povedz, alebo aj môžeš navštíviť psychológa, ak sa hanbíš, dá sa to úplne anonymne, nikto o tom nemusí vedieť.
0: Ani, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešnej poradne pre mladých, milí posluchači. Toto bola Aňa Bechná. Našou dnešnou témou bola depresia. Moje meno je David Mega a lúčime sa spolu s vami zo štúdia Rádia 7. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožnosti. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12. Žalmy. 119. žalm.
1: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7-krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna, vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol, Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Akera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožnosti. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialógu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstranej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelia colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potičkách, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priazňovci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka, potom čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie, odpor voči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Riekol pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil. Mám zaiste mnoho ľudí v tomto meste. Skutky apoštolov 18:9-10. Tak ako kedysi pán povzbudil Pavla službe v Korinte, aj nám chce dodať odvahu, aby sme naďalej konali dielo evangelistu. Možno, že máme strach rozprávať ľuďom okolo seba o pánovi Ježišovi, ale on nám volá: Neboj sa. Tak smieme prekonať svoj ľudský strach a ďalej hovoriť radosné posolstvo o spasení. Pretože nám dal túto úlohu, dáva nám tiež príležitosti, aby sme o ňom svedčili. Ako často sme však premrhali takú chvíľu? Namiesto toho, aby sme hovorili, sme mlčali. Preto nás pán vyzýva: Len hovor a nemlč. Ďalej nám sľubuje: Ja som s tebou. Možno, že máme pred sebou nejakú ťažkú úlohu. Nevieme, ako ju budeme môcť splniť. Potom smieme veriť, že pán ide s nami. S ním môžeme tieto ťažkosti prekonať. Ubezpečuje nás tiež o svojej ochrane. Sú zlí ľudia, nepriatelia evanjelia, ktorí by nám chceli zabrániť konanie služby. Pavel to sám viackrát prežil, ale v Korinte mu nemohli urobiť nič zlé, lebo Boh mu zasľúbil svoju ochranu. Mám zaiste mnoho ľudí v tomto meste. Tým pán ukázal svojmu služobníkovi, že práca pre neho sa vyplatí, pretože má byť zachránených veľa ľudí. Aj keď žijeme v dobe a v krajine, kde len málo ľudí skutočne verí v Ježiša Krista, náš majster vie, koho skrze našu snahu chce ešte zachrániť.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialógu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelí a celnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka, potom čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie od prvoči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 1. kapitola, 8. verš. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami až po kraj zeme. Udalosti opísané v tomto odseku Biblie mi pripomenuli situáciu, ktorá sa stala v našom meste vo februári. Po silnom mrznúcom daždi popadali celé kilometre elektrického vedenia. Mnoho našich priateľov zostalo bez elektriny a nevedeli si v zime doma zakúriť. Túžili, aby sa aj v ich štvrti objavili opravári, pracujúci na obnovení dodávky energie. Celé parkovisko okolo kostola slúžilo ako dočasné centrum pre vozidlá, ktoré boli vysielané na pomoc ľuďom v núdzi. Zmienky o opravároch mi pripomenuli Ježišov príkaz, ktorý dal učeníkom v knihe Skutkov. 40 dní po zmrtvých vstaní sa Kristus zjavoval učeníkom, aby ich povzbudzoval a vyučoval o Božom kráľovstve. Pred návratom do neba im dal posledný prísľub. Na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc. Ježiš Kristus slúbil svojim učeníkom, že skrze jeho ducha budú mať k dispozícii Božiu neuveriteľne veľkú moc. Nešlo však o to, aby si ju nechali pre seba. Naopak, Božie zmocnenie prijali preto, aby mohli naplniť svoje poslanie, hlásať druhým dobrú správu. Správu o tom, ako znova zažiť Božiu moc, lásku a vzťah s ním, zničený hriechom. Aj my máme v našich komunitách rovnakú moc a povolanie. V síle Božieho ducha sa môžeme starať o trpiacich a zvestovať im, ako aj oni môžu získať prístup k Božej moci.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr aj LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu som mi pripomenulo to, ako ma Boh miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialogu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelia colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka, potom čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie od prvoči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní našej relácie Hlas pre Slovensko. Sme znovu spolu, teším sa, že ste si naladili našu reláciu, naše rádio a budeme dnes premýšľať spolu a hovoriť o viere. A dnes by som chcel, aby sme premýšľali o viere, keď máš pocit, že viera slabne. Neviem, či mávate takéto situácie. Ja zvyknem prechádzať takými situáciami, keď vidím, že sú určité výzvy predo mnou, čelím im, idem proti ním, volám k Pánovi, snažím sa posluchnúť Pána v tom, čo mi ukazuje a možno tá situácia sa dlhodobo nemení. Alebo dokonca tá situácia vyzerá, ako keby smerovala k prehre, ako keby celý ten boj a to chodenie vierou, chodenie v duchu, ako keby neprerážalo tú temnotu. A vtedy mnohokrát sme vystavení tomu, že sa zdá, že prehráme, že neprejdeme cez tú situáciu. Niekedy dokonca Pán Boh nastaví v našom živote ako keby sériu prehier a vyzerá to, že toto je údel, v ktorom musíme zostať. Ale verím tomu, že Pán Boh robí všetko veľmi múdro a samozrejme my môžeme pokaziť veci svojou neposlušnosťou, svojim hriechom a v tom prípade musíme riešiť veci, ale ak poslucháme Boha, ak ideme verne za ním a napriek tomu veci nevychádzajú, cítiš sa slabý, nikto s tebou ani nepočíta, práve vtedy je čas, kedy takisto Pán Boh si ťa môže veľmi mocným spôsobom použiť. Ak je to tvoj prípad a teraz počúvaš túto reláciu a máš ten pocit, že si úplne taký outsider v Božom ľude, chcem ťa povzbudiť, aby si určite nevypol, aby si určite počul teraz to, čo Pán Boh chce aj cez túto reláciu povedať do tvojho života a chce ťa zdvihnúť znovu na tú cestu viery, aby si mu dôveroval, aby si s ním chodil. Nie, aby si išiel v svojej vlastnej sile. Nie, aby si v tom duchovnom tréningu stál na tom bežiacom páse, ktorý ťa unavuje a stále sa točí dookola. Ale aby si naozaj vykročil do mocných Božích skutkov, do toho, čo Boh pre teba pripravil. Keď som premýšľal nad touto témou, tak mi tak vyskočil príbeh, kedy amonský Nachaš, král, vládca, ktorý išiel a bojoval proti Izraelu, vyšiel proti Jabeš Gileadu a čítame v Božom slove v prvej knihe Samuelovej v 11. kapitole od 1. verša toto. Potom vyšiel hore Nachaš amonský a položil sa táborom proti Jabeš Gileadu a všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi: učiň s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Nachaš amonský im povedal: takým spôsobom učiním s vami zmluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela. Vtedy mu riekli starší Jabeša: daj nám 7 dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových. Ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, výjdeme von k tebe. Neviem, ak ste tí, ktorí čítate Božie slovo pravidelne, určite ste narazili na tento príbeh v starej zmluve. A neviem, myslím si, že takisto ako ja ste boli šokovaní tým, čo tu je napísané. Izraelčania súhlasili s tým, že ak sa nenájde nikto, kto by im pomohol, sú pripravení vstúpiť do zmluvy tým spôsobom, že si nechajú vypichnúť pravé oko a uzavrú zmluvu s pohanským kráľom Nachašom a budú mu slúžiť. Niekedy vidím, že toto je obraz, ktorý nás vlastne konfrontuje, ktorý ukazuje, ak sme pasívni, ak sme skleslí, ak sme bez viery, dokonca ak sme plní nevery v svojom srdci, že sme ochotní prijať akékoľvek veci a vstúpiť do akýchkoľvek vecí, čokoľvek diabol povie, príjmeme podmienky a podáme sa tomu. Pán Boh nás volá k tomu, aby táto vec sa zmenila v našom živote. My vieme, že potom Nachaš nakoniec nevyhral, pretože obyvatelia Jabeš Gileadu našli milosrdného kráľa Saula, budúceho kráľa Saula, ktorý prišiel a ktorý ich zachránil. Verím, že aj táto vec, tento skutok milosrdenstva, ktorý urobil a zároveň také jasné manifestovanie vodcovstva
a vedenia Božieho ľudu v konečnom dôsledku otvorili dvere preto, aby král Saul mohol si sadnúť na kráľovský trón. Ja som nad tým premýšľal, prečo kresťania mnohokrát súhlasia s vecami, ktoré sú okolo nich, prečo upadáme do kompromisov, prečo niekedy súhlasíme s tým, aby nepriateľ nám vypichol oko, prečo kresťanskí rodičia sú ochotní prijať to, že ich deti odmietli vieru a odpadli od Pána a berú to ako stav, ktorý jednoducho je, ktorý potrebujú rešpektovať. Prečo dokážeme rešpektovať a prijať to, že zrazu sa udejú veci v cirkvi, že cirkev nerastie, noví ľudia neprichádzajú do spoločenstva a my to zoberieme ako normálnu vec. My to zoberieme ako vec, ktorá je jednoducho tak a nič s tým nemôžeme urobiť. Tá prvá vec, ktorá mi napadla, bolo, že Jabešania nevideli svoju hodnotu. Tým, že nevideli svoju hodnotu, nevedeli, kto sú v Bohu. Nemali silu sa postaviť Nachašovi, nemali silu vzoprieť sa a povedať, nie, my to odmietame, aj keby sme mali zomrieť, radšej budeme bojovať a radšej zomrieme s obidvoma očami, ako by sme mali byť ľudia, ktorí prídu o jedno oko. Presne táto vec je vec, do ktorej nás Pán Boh volá. Chce, aby sme vedeli o svojej hodnote. Boh o našej hodnote hovorí v svojom slove. Boh o našej hodnote hovorí skrze to, čo urobil v Pánu Ježišovi Kristovi pre nás. On nielen povedal, že si cenný, nielen povedal, že si jeho milovaný syn, v ktorom sa jemu zalúbilo, ale on to aj ukázal, keď nechal, aby za nás zomrel Pán Ježiš Kristus. V skutočnosti na kríži, keď Pán Ježiš zomieral, Boh ukázal cenu, ktorú bol ochotný za teba zaplatiť. Je to šokujúca správa, ale Pán Boh nás videl cenných ako svojho vlastného syna Pána Ježiša Krista. V prvom liste Petra, v 1. kapitole v 18. a 19. verši je napísané, veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, on ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Všimnite si, to vykúpenie sa nedialo, Boh mohol zaplatiť zlatom a striebrom za otrokov takých, akých si, akým som ja a ty. Ale on sa rozhodol zaplatiť cenou svojho syna, Pána Ježiša Krista, cenou jeho života, cenou jeho krvi. Pretože ty si tak hodnotný preňho. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe, ktorá je veľmi blízka tomu, čo opisoval Izaiáš v 60. kapitole. Na začiatku hovorí, povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Jak silne prorocky ukazuje prorok Izaiáš ohľadom dejín sveta, ohľadom toho, čo sa deje, my vidíme, že tá temnota sa stupňuje. Stupňujú sa normy pre hriech, ktoré sú príjmané spoločnosťou. A samozrejme, cirkev vníma ten tlak na seba, ale zároveň Boh zasľubuje, že jeho svetlo bude svietiť na Sione, že jeho svetlo, jeho sláva sa bude zjavovať na Sione. A to je zasľúbenie, ktoré Boh dáva. Aj vtedy, keď naša viera slabne, aj vtedy, keď sa zdá, že máme malé množstvo viery a že jednoducho si neporadíme s tými výzvami, ktoré sú pred nami. Boh nás povzbudzuje, pretože hovorí vlastne skrze tento text, hovorí ja skrze vyliate Božej slávy, ja sám budem medzi vami. Ja sám osobne budem prítomný a ja som mocný urobiť tie veci. Tak priatelia, teraz na chvíľočku si dáme pauzu, budeme počuť pieseň a po piesni pokračujeme ďalej v našej téme. Teší sa na vás Ivan Zuštiak zo štúdia Rádia 7 a verím, že budeme ešte mať spolu skvelý čas.

Priatelia, vítajte aj po piesni. My budeme pokračovať. Hovoríme dnes o tom, čo robiť, keď viera slabne. Čo robiť vtedy, keď prechádzame údolím, keď prechádzame vecami, ktoré ako keby nevieme vierou poraziť, ako keby nevieme ukončiť už ten konkrétny prípad a víťazne prejsť cezeň. Pán Boh nás neopúšťa, On je ten, ktorý nás miluje, na ktorému na nás veľmi záleží a na ktorého môžeme s dôverou sa pozerať. My sme hovorili o Jabešanoch, obyvateľoch Jabeš-Gileadu, ktorí boli pripravení uzavrieť zmluvu s kráľom Nachašom, boli pripravení dať sa pripraviť o pravé oko, takýmto podradným spôsobom prijať vlastne zmluvu s týmto vládcom. A hovorili sme o tom, že máme bojovať, máme jednoducho ísť vo veciach, ktoré Boh pre nás pripravil a bojov, do ktorých nás voviedol. Ale žiaľ, niekedy sú tie situácie také, že viera ako keby slabne, ako keby sme nevládali ďalej ísť, ale Boh nám rozumie a nevzdáva sa nás v tej chvíli. V tej prvej časti sme hovorili o tom, že veľmi dôležité, aby sme vedeli o svojej hodnote, o tom, ako nás vidí Boh, že sme jeho milovaní synovia, milované céry, že on naozaj vidí v nás cenu, dal Pána Ježiša Krista za nás, aby sme nezostali tak a zároveň, aby sme vedeli, že to výkupné bolo preto tak veľké, lebo skutočne nás vidí tak cenných, tak sme drahí pre ňo, tak nás miluje. Božia láska je prenesmierna a diabol mnohokrát nám zatieňuje ten pohľad, aby sme nevideli, aby sme pochybovali o Božej láske. Aby keď vidíme ťažkosti a nejaký tvrdý tréning v našom živote, ktorý Boh dopustil, aby sme si zúfali, aby sme pochybovali, že Boh má dobré úmysly s nami. Ale skutočne len dobré veci pochádzajú od Otca z nebies. On ťa miluje a si vzácny pre ňo. Mnohokrát sa stáva to, že nastupuje taká skleslosť a negatívne pocity z konkrétnych situácií, ktoré sme prežili a ktoré naozaj možno neboli ľahké. A mnohé z tých vecí sa zdajú, že boli nespravodlivé a že nám ublížili ľudia okolo nás. A snáď najťažšie rany a sklamania sú vtedy, keď tie veci prichádzajú od ľudí z cirkvi. A tieto veci môžu viesť ku sklamaniu. Ak sa človek naučí žiť v sklamaní, hýbe sa v sklamaní a keď táto pretrváva, premení sa na depresívne ladenie osobnosti. Zrazu človek je tak depresívne ladený, má depresívne sklony, nevie sa radovať z obyčajných vecí, nevie mať radosť z vecí a dokonca aj úspechy, ktoré prídu a ktoré sa objavia v jeho živote, tak človek to hodnotí ako len niečo dočasné. To veľmi rýchlo prejde, to dlho nebude trvať. A dokonca aj tie pozitívne veci, ktoré sa dejú v jeho živote, hodnotí, že ja aj tak o to prídem. O chvíľočku to skončí, to je len taký chvíľkový záblesk slnka, ale v skutočnosti nado mnou je temnota. Toto je veľmi dôležité skutočne nezostávať v tomto ladení, pretože ako náhle to depresívne nastavenie človeka pokračuje, ako náhle je dlhšie, tak dochádza k tomu, že skutočne sa môže rozvinúť depresia v živote človeka. A to je veľmi ťažký stav, veľmi ťažké väzenie, do ktorého diabol chce uvrhnúť Božie deti, pretože vie, že potom budú neaktívne, neefektívne pre Božie kráľovstvo. A ak si v tomto väzení, ak si v tomto zovretí depresie, nezabudni, že Pán Boh ťa miluje, že jeho ruka je pripravená ťa podržať, že on na teba nezabudol, aj keď tvoje pocity ti hovoria, že áno. Čo je dôležité, je však vedieť, že Pán Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil z týchto vecí. V liste Galackým 5. kapitole v 1. verši je napísané toto: Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Všimnite si, tu je napísané, že už sa to stalo. Kristus nás oslobodil, pripravil to, aby sme boli slobodní, ale my môžeme úplne cez pasivitu, cez sklamanie nechať sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. A pre týmto nás upozorňuje apoštol Pavel a vyzýva, aby sme to nerobili,
pretože jednoducho za nás už bolo zaplatené. Tak, jak sme v prvej časti hovorili, nie zlatom a striebrom ani drahými kameňmi, ale boli sme vykúpení drahou krvou Kristovou, ktorý ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol pripravený obetovať sa za nás a zaplatiť tú cenu, aby ty a ja sme mohli žiť v slobode. Toto je veľmi dôležitá vec. Nedovol, aby sklamanie prevalcovalo tvoj život. Jedna z veľmi dôležitých vecí je nezostávať v atmosfére sklamania. Ako to môžeme urobiť? Keď niekto má úplne sériu negatívnych skúseností, negatívnych okolností, keď zrazu ako keby úspech sa vzdiali z tvojho života a máš pocit, že ideš z jednej prehry do druhej, máš pocit, že jednoducho je to stále hustejšie a hustejšie v tvojom živote. Vieš čo, aj napriek tomu môžeš zostať úplne v jasnom vedomí, že Pán Boh je dobrý. Toto je ochrana pred tým, aby si nebol v sklamaní, aby si nechodil v sklamaní, aby si nezostával v depresívnej atmosfére. Prorok Jeremiáš v 29. kapitole svojej knihy v 11. verši hovorí toto. Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vypočujem vás a budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Bol to 11. až 13. verš. A viete, čo je šokujúce na tomto texte? Je to text, ktorý prorocky dostal prorok Jeremiáš v období, kedy Izrael išiel do babylonského zajatia. Teda v období, keď to bol jedno z najhorších období v dejinách Izraela. Nebol to slávny čas víťazstiev kráľa Saula, neboli to ešte slávnejšie víťazstva kráľa Dávida, alebo upevňovanie kráľovstva skrze múdrosť Šalamúnovu, kedy kráľovstvo viac a viac dynamicky rástlo a bolo pevné a silné, ale bolo to v období, ktoré bolo najťažšie pre Izrael. Chrám bol zrúcaný, Jeruzalém bol opustený. Jednoducho bolo to miesto, kde zlodeji a lúpežníci mali priestor na to, aby to lúpili, aby ničili celú túto krajinu, celé toto mesto. Celé dedičstvo Hospodinové bolo ako keby vydané na posmech. A uprostred tohto Hospodin prorocky hovorí cez proroka Jeremiáša. Ja poznám myšlienky, ktoré mám o vás, myšlienky pokoja a nie zlého. Vieš čo, aj tvoj život môže byť ako uprostred babylonského zajatia, ako keby boli zvalené múry v tvojom živote, ako keby boli spálené brány, ako keby zhorel chrám, bol zničený. Ale vieš čo, uprostred toho Boh hovorí, ja poznám myšlienky, ktoré mám o tebe. Myšlienky pokoja a nie zlého. Ty prejdeš cez tieto veci a budeš ten, cez ktorého Boh zjaví svoju slávu. Toto je veľmi dôležité, ak vieme si udržať uistenie, že Boh je dobrý. Pane, áno, nerozumiem tomu. Nerozumiem, prečo padli brány chrámu, brány Jeruzalema. Samozrejme, zbožní Židia vedeli v tom čase. Modlárstvo bolo rozšírené, ľudia opustili Boha, uctievali rôzne kamenné a falošné hlinené sošky a kláňali sa im. Miesto toho, aby uctievali Boha, ktorý je neviditeľný a ktorý zakázal, aby sme si tvorili obrazy a sochy, ktoré ho znázorňujú. Boh je žiarlivý Boh a on nedovolí, aby sme sa delili o jeho slávu s čímkoľvek iným. Ale vieš čo, uprostred toho môžeš mať istotu, že Boh je dobrý. A toto je tak silná kotva pre tvoj život, že dokážeš prejsť cez akékoľvek veci, cez akékoľvek ťažkosti. Tá druhá vec je, potrebujeme premieňať svoju myseľ tým, že bude obnovovaná, tak ako je napísané v Rímanom 12. kapitole v 2. verši, obnovujte sa premenením svojej mysle. Toto je veľmi dôležité, pretože naša myseľ má tendenciu zmýšľať duševne, odkláňajúc sa od Božieho slova a my potrebujeme, aby naša myseľ bola premieňaná tým, čo hovorí Boh. A on ťa potom prevedie cez veci. Ďalšiu vec, ktorú potrebujeme robiť, ak chceme byť ľuďmi, ktorí prejdú to obdobie, keď sa zdá, že viera je slabá, že viera zlyháva,
je to, že postav chválu pevne ako súčasť svojich stíšení s Bohom. My máme tendenciu, keď sme skleslí, keď depresia útočí na náš život, sa stiahnuť a povedať, ja nebudem pokrytec, nebudem teraz chváliť Boha, keď sa nemám dobre. Ale vieš čo, práve vtedy potrebuješ chváliť živého Boha. Práve vtedy potrebuješ zostať v tom, že ho vyvyšuješ a uctievaš. A tak ako Pavel so Silasom, keď boli zavretí vo väzení a chválili Boha po tom, čo boli palicovaní a bití a zovretí do klady, tak prišlo Božie víťazstvo, Boží prielom. A ja ťa chcem povzbudiť, možno nemáš absolútne chuť chváliť Boha, ale rob to. Choď a chvál ho, pretože on je dobrý, on sa nezmenil. On je stále ten istý. A tá posledná vec, posledná rada, ktorú chcem priniesť a povedať v dnešnej relácii je, buď aktívny. To, čo ti ukazuje Pán Boh, že máš urobiť, urob to, ale nie v nejakom jednaní solo kresťana, ale pripoj sa k cirkvi a spolu s bratmi a sestrami, ktorí nie sú dokonalí, ale ani ty nie si dokonalý. Preto ich potrebuješ, preto potrebuješ spolu s nimi fungovať, ísť, zápasiť, víťaziť aj odpúšťať si. Vojdi do toho. Viete, príbeh obyvateľov Jabeš Gileadu tu končí, ale zároveň vy, ktorí poznáte písmo, viete, že keď potom Saul, ktorý v tejto chvíli pomohol Jabešanom, nenechal ich tak, v tej neskoršej histórii sa odklonil od Boha, až nakoniec prišiel jeho pád, kedy Filištinci ho porazili, kedy ho zabili a keď ho našli na poli mŕtvého, tak zohavili jeho mŕtvolu, vyvesili jeho pozostatky na bránu mesta a na posmech, na to, aby všetci videli, že Filištinci sú silnejší ako Izrael. Predstavte si, čo sa vtedy stalo. Keď sa to dozvedeli Jabešania, išli celú noc a bez ohľadu na

obdobie, ako mrak prejde cez tvoj život a ty znovu vojdeš na tú cestu viery a pôjdeš, pretože vieš, že aj tieto obdobia ťa privedú k tomu, že poznáš, kto je Ježíš a poznáš, že On je skutočne dobrý Boh. Poďme sa na záver modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Ty nás nikdy neopustíš. Nebo aj zem pominú, ale Ty budeš stále s nami. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme, že Tvoja prítomnosť je tu s nami teraz. A my sa rozhodujeme, že chceme ísť s Tebou, Pane. A ďakujeme, že stačí, aby naša viera bola ako horčičné zrno. Aj tak sa budú diať veľké veci. Nie preto, že my sme veľkí, ale preto, že máme veľkého Boha. Nech je oslavené Tvoje meno. Amen. Priatelia, a toto je už naozaj pre dnešnú reláciu všetko. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Ivan Zuštiak a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialógu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estri, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia a celnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka po tom, čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie od zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás aj dnes bude Rado a Peťo a keďže sme si v minulých reláciách hovorili aj to, že práca je namáhavá a ťažká, dnes by sme sa pozreli na to, ako nás v nej posilňuje a povzbudzuje náš Pán.
1: Jozue, 1. kapitola, 6. až 7. verš. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš.
0: Takže tieto verše nás evidentne veľmi povzbudzujú a sú to časy, kedy človek je v strachu, v námahe a jednoznačne v tej námahe nás Pán posilňuje, aby sme boli silní a odvážni, že keď On je s nami, tak čokoľvek, čo robíme, tak vlastne je posilňované ním. Čo je veľmi dôležité práve na tom, aby sme sa nebáli, keď sa tu píše, buď odvážny, milí poslucháči, je opak toho, keď máme v sebe strach, keď sme plní strachu. Strach častokrát paralyzuje a je veľmi dôležité, že keď v strachu niečo robíme, tak to nikdy neurobíme tak dobre. Možno si pamätáte, alebo niektorí z vás ste stále ešte na škole. Ja si pamätám, že mnoho detí alebo spolužiakov malo vlastne taký problém, že aj keď látku, z ktorej mali písať písomku, ovládali veľmi dobre, práve ten strach, tie obavy, ktoré ich sprevádzali buď na písomke alebo na odpovedi, ich úplne paralyzovali a výsledok bol hrozný práve kvôli tomu, že neboli dostatočne silní a odvážni. Tak aj my, keď vieme, že je Pán Boh s nami v práci, tak by sme mali mať silu a odvahu. Pretože On, ako sa za chvíľu nám Rado prečíta, ak On postaví dom a On je s nami, tak sa naozaj nemáme čoho báť.
1: Viete, a možno ešte predtým, než prečítam, predsa len ak sú medzi nami poslucháči, ktorí taký prežívajú ten strach. Čo také konkrétne by si odporúčal v tej situácii, keď možno som v práci a mám možno nejakú prezentáciu odprednášať pred najvyšším šéfom? Čo v tej chvíli, alebo aké kroky by si odporúčal k tomu, aby ten strach som prekonal?
0: No, jednoznačne treba si uvedomiť, že ako už poznáme verše z písma, že kde je vlastne láska Božia, tam by strach nemal byť. Láska vyháňa všetok strach. A vlastne je dôležité si uvedomovať, že práve aj ten zlý má za cieľ vnášať ten strach, tú paniku do našich srdc, do našich myslí. A tak prvá vec, veľmi praktická, ktorú by som urobil, je jednoznačne tak, ako to robil Ježiš. Vždy, keď bol ťažkej situácii, vždy, keď ho čakala nejaká ťažká misia, či to bol výber jeho nasledovníkov, alebo to bola príprava na noc, kedy vlastne bol zajatý a neskôr ukrižovaný, našiel si čas na modlitbu. A teda modlitba je absolútne to prvé. A z príbehov z písma viete, že tá modlitba ideálna je, keď sa niekde odtiahnete do ústrania, ste sami s Bohom a odovzdávate mu všetko to. On chce, aby sme fyzicky urobili akt toho, že si nájdeme ten čas a aby sme sa mu vyrozprávali, aby sme mu povedali, že na ňom chceme byť závislí, že všetok ten strach odovzdávame jemu, všetko to, čo treba urobiť, očakávame od neho, že on bude našim šéfom a nie my s našimi vlastnosťami. To znamená, keď to zhrňam, modlitba je určite prvý dôležitý faktor. Ak nie je čas na tú dlhú modlitbu, tak poznáme aj zo starého, aj z nového zákona krátke modlitby počas riešenia nejakých vecí. Aj to je vždy lepšie ako nič. Potom samozrejme to môže byť písmo, ktoré nás povzbudzuje, tak ako si čítame teraz tieto povzbudzujúce verše. A taktiež to môžu byť bratia a sestry z cirkvi, zo zboru, zo spoločenstva, ktorí majú možnosť nás povzbudiť. Práve na to je cirkev, aby sme v mnohých veciach v prvom rade hľadali Pána, ale potom neboli sami ani o samote, ale aby sme mali bratov a sestry na toto povzbudenie. Poďme sa pozrieť ešte na tie ďalšie verše, ktoré nás povzbudzujú.
1: Prvá kniha Kronik, 22. kapitola. On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním. Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako o tebe povedal. Len nech ti dá Hospodin múdrosť a nech ťa ustanovi nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha. Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny, neboj sa a nestrachuj.
0: Podobne v prvej knihe Kroník 28. kapitole povedal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi: Pusti sa smelo a odvážne do práce. Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu v Hospodinovom dome. Alebo Ageovi môžeme čítať, a záver je opäť povzbudivý našej relácie. Písmo hovorí: Vzmúž sa, ľud tejto krajiny, znie výrok Hospodinov. Pracujte, lebo ja som s vami. Tak nech Pán žehná aj dnes vašu prácu. Nech je On to vašou najväčšou pomocou, milí poslucháči. A s týmto povzbudením sa s vami lúči Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialogu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelia celnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka, potom čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie od prvoči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví opäť Kristína. Máme niečo po 16. hodine a budeme pokračovať v zamýšľaní sa nad témou, ktorá znie. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne. Ale bezúhonný zdedia požehnanie. Táto téma vychádza z Božieho slova, ktoré je veľmi aktuálne aj do dnešných dní. A verím, že nám môže pomôcť aj v oblastiach, ako je zvádzanie, statočnosť, bezúhonnosť alebo požehnanie. Na teraz si ešte vypočujte hudbu chvál, ktoré môžete počuť v českom, slovenskom alebo v anglickom jazyku. Verím, že vás pozbudia, nech máte akýkoľvek deň za sebou. Ostaňte teda naladení, o chvíľu sa počujeme znova.

Dnešný svet nás láka a zvádza a môže nás voviesť na cesty, ktoré nám neprinesú požehnanie. Bezúhonnosť je aj naša dnešná téma, nad ktorou sa zamýšľame. A je to vlastne cnosť, ktorá nás môže ochrániť od rôznych pokúšaní. Bezúhonnosť je cnosť človeka, ktorý jedná v pravde a má čisté svedomie. Pravda je skrytá v Ježišovi Kristovi. A ak žijeme v ňom a on žije v nás, tak dostávame silu a múdrosť a správne vedenie do každej jednej našej situácie. Vieme tak ochrániť nielen seba, ale aj ľudí, ktorí sú okolo nás. Môžeme prosiť Boha, aby nám dával múdrosť a aby nás viedol k životu, ktorý prináša požehnanie.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno

Milí poslucháči, čítala som zaujímavosť, v ktorej sa píše, že väčšina obyvateľov Grónska hovorí minimálne dvoma jazykmi, grónčinou a dánčinou. Obe sa používajú vo verejnom živote od roku 1979, keď krajina získala domáce samosprávne práva. Mladšia generácia sa dnes v školách učí aj angličtinu, čím sa z Grónska stáva prirodzene viacjazyčné prostredie. Grónčina patrí dokonca medzi inuitské jazyky. Zaujímavosťou je, že niektoré slová sa dostali priamo do svetových jazykov, napríklad kajak či iglu. Z toho všetkého nám vyplýva, že jazyk teda nie je len nejaký komunikačný nástroj, ale aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa šíri naprieč kontinentmi. Som vďačná za Slovensko a aj za to, že ako krajina máme svoj vlastný jazyk. Je to milosť a zároveň požehnanie, že môžeme v tomto jazyku čítať Božie slovo, ktoré dokáže premeniť náš život, dať nám novú nádej a nový začiatok.

Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach.

Máte naladené Rádio 7, dnes sa spoločne zamýšľame nad bezúhonnosťou. Spomenula som, že dnešný svet láka ľudí k tomu, aby vyšli z Božej cesty. Môže to byť v podobe kompromisov, ľahších riešení alebo života bez pravdy. Aj dnešná téma, nad ktorou sa zamýšľame, vychádza z Božieho slova a upozorňuje nás, aby sme sa nenechali odviesť na zlú cestu a ani sami nezvádzali druhých. Bezúhonný človek ostáva v pravde, aj keď je to niekedy ťažké. A Boh tento krok vernosti odmeňuje požehnaním. Božie slovo nám zasľubuje, že ten, kto žije čisto pred Bohom, nebude zahanbený, lebo Boh sa zastáva tých, ktorí kráčajú po jeho cestách.

Milí poslucháči, blíži sa 17. hodina a naše zamýšľanie nad témou o bezúhonnosti, ktorá prináša požehnanie, sa na teraz končí. Vy však môžete byť aj naďalej naladení na Rádio 7 a vypočuť si napríklad reláciu Pohodička, kde sa budú moji kolegovia Kika, Lenka a Mimo rozprávať o tom, ako uplatňujú Božie slovo v praxi na tému Kto chce byť prvý. Aj pre našich najmenších poslucháčov je pripravený večerníček, ktorý si môžu vypočuť po 19. hodine a tentokrát to bude rozprávka o pastierskej piesni. My sa budeme počuť znovu po 19.45 v modlitbách za národy, tentokrát to bude za Slovensko. Budem rada, ak sa ku mne pridáte. Na teraz vám ešte prajem príjemné počúvanie Rádia 7 a požehnaný zvyšok dňa.

0: сімити, ким дойдем до ціля.
1: Кráčate niekedy смером, о котором си мислите, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialogu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelí a celnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka, potom čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí, prevažne neposlušné správanie od prvoči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začínajú Momentky. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy a dneska by som chcel aj privítať dve Kiki v štúdiu. Ahoj Kika, číslo 1.
1: Aha, ty sa na mňa pozeráš. Ahojte.
0: A ahoj Kika, číslo 2.
2: Kika Fialka.
3: Áno, ahojte.
1: Vidíš, to je dobré rozlišovacie znamenie.
0: Takže Fialka, dobrá.
1: Davy, ja sa musím normálne, vy to nevidíte, milí poslucháči, ja sa tu musím normálne posunúť, lebo presne cez Davyho očí mi ide jeden mikrofón a ja vlastne neviem, že ktorú Kiku oslovuje, keď sa pozerá, takže dobre, už ťa vidím.
0: Tak to dobre začína a dnešná téma, v ktorej budeme, dúfam, že takto zvesela pokračovať, je, že naše príbehy a skúsenosti za autoškolou. A taká prvá otázka na taký rozstrel je, že na stupnici od 1 do 10, ako by si zhodnotila svoje pôsobenie v autoškole? Teraz teda už s odstupom času.
2: Tak idem prvá ja. Ja si pod číslom 10 predstavujem nejakého takého frajera, ktorý príde do tej autoškoly a vie, čo má robiť.
1: A už vie šoférovať stávno.
2: Na tajnáša to skúšal s otcom niekde pod Lafrankovi alebo pred tomu, zo strany na stranu. Takže toto. A ja som teda takýmto frajerom nebola. Tak, ale myslím si, že tá autoškola mi išla, tak sa hodnotím číslom 8.
1: Wow. No ja si myslím, že som bola taký, že 3 alebo tak. Ja som mala pocit, že už keď som dostala akože vodičák, tak ja som fakt nevedela šoférovať vtedy. Že to bol akože boží zázrak, že mi to dali. Ja som prvý raz, že dobre zaparkovala až na skúškach.
0: Ježe, až no. Po skúške.
1: Nie, na skúške tak musela som, hej, ale no. Takže ja by som sa taký, že 3 z 10 asi. Akože neviem, možno som akože aj prísna, ale nebolo to dobré.
0: Ale musím povedať, že aj ja by som sa asi hodnotil veľmi slabo a ja dokonca mám aj takú skúsenosť, že ja som chodil do autoškoly, kde chodili aj moji dva súrodenci predo mnou a dokonca sme mali toho istého školiteľa, toho istého inštruktora a pamätám si, že na parkovisku sme stáli a teda som si presedol prvýkrát za volant a mi vysvetloval, ako mám púšťať spojku a pridávať plyn a mne to vôbec nešlo a on ten školiteľ bol už tak akože namusúrený na mňa a mi hovorí, že viete čo, no, tak aj tá vaša sestra mladšia lepšie šoféruje ako vy. Lepšie
1: to je presne to, čo chcem už počuť, nie?
0: Áno.
1: Úžasné.
0: Ale to musím povedať, že to bol jediný krát, kedy mi to povedal, potom ma už len chválil.
1: Mne zase povedali, že šoférujem ako muž a ja som si myslela, že to je akože podsta. Ale potom ale z toho vysvetlil, že som iba prekračovala rýchlosť.
0: Tak to je dobré. Perfektné. Tak milí poslucháči, zatiaľ zostávajte naladení a po krátkej chvíle hudby budeme pokračovať.

0: Autoškola, to je téma dnešných momentiek a spoločne s Kikou a Kikou sa o tom rozprávame. A ďalšia otázka, dievčatá, na vás je, že čo či z jednotlivých častí autoškoly robilo najväčší problém a prečo?
1: Tak ja si nepamätám, že by mi niečo veľmi robilo problém. Možno tá záverečná skúška naučiť sa na ňu, pretože učenie, tak ja to nemám napríklad ako môj manžel, že niečo si prečíta a už to tam má hneď naliaté. Ja si to musím 5-krát prečítať a 5-krát zopakovať. Takže a tých otázok teda nebolo málo, neviem, či sa to zmenilo. Ja som robila autoškolu pred 17 rokmi. Okay. Ale asi možno pribudli ako ubudli. A, takže naučiť sa na to, takže asi takto.
0: Kika, ty si mala ešte tú skúšku takú, že aj ste otvárali kapotu a musela si pomenovať tie jednotlivé motorové veci?
2: Tohto som sa bála.
1: Nie, myslím si, že nie. Že nepamätám si to.
2: Každopádne si prešla to.
1: Prešla som, áno.
2: Ale ja musím povedať k tým testom, že ja tiež som si hovorila, že práve, že veď to je tá vec, ktorú akože človek určite musí vedieť urobiť, lebo veď to sa len naučíš, že ja už som mala teda za našich čias aj takú, že aplikáciu, kde si normálne akože si mohla robiť tie testy a takto, to bolo úplne super, ale vlastne si pamätám úplne taký jeden, kde som mala asi najmenej bodov a ešte som si hovorila, že aká je pravdepodobnosť, že si práve tento vytiahnem, jasne, že som si ho vytiahla a ja som normálne skoro neprešla akože test, že čo ja som sa bála, že jazdy a parkovania a týchto vecí, tak ja som už na testoch skoro akože vyletela, úplne, že som mala že minimálny počet bodov na to, aby som prešla, lebo som si tam bola tá križovatka riadená policajtmi. A to bolo tak aj divne vytlačené, ja som tomu nerozumela, také to bolo, neviem, proste som si opravila dobrú odpoveď na zlu a tak, a ten policajt zo mňa potom aj robil srandu, že na jazde musíme nájsť nejakú takúto križovatku a pôjdeme tam, že myslí to vážne, alebo že čo teraz? A potom ešte pri parkovaní sa mi dialo z neznámych príčin, že vlastne pozdĺžne parkovanie mi išlo vždy úplne super, lebo ja som sa iba nabiflila, že keď je tento kúžel tu, tak točím tuto, keď je tento tu, tak akože som sa to nabiflila, ale v realite som vôbec nevedela, čo robím, hej, že potom prišiel reálny život a iba som bola taká, že ktorý kúžel bolo to akože svetlo nejakého auta za mnou a predo mnou, že čo ja viem, jak sa to deje. Takže toľko asi.
1: Ja ešte keď môžem, pri tej záverečnej skúške mi napadlo, že keď skončili tie testy, tak do druhej miestnosti prešiel policajt, majiteľ autoškoly, ja tuším, že ešte inštruktor. A teraz my sme tam tak sedeli, čakali a zrazu zavolali moje meno. A ja som teda sa postavila, išla som do tej miestnosti a boli tam tí policajti, už ani neviem, čo sa ma presne spýtali, išla som naspäť, sadla som si a teraz hovorím, že no, tak majiteľ autoškoly bol môj Ujo. Tak si hovorím, buď som niečo zbabrala a teraz sa prihovára, alebo sa niečo si chceli iba overiť. A tak som dúfala, že to bola tá teda druhá možnosť. Ani som nemala nikdy odvahu sa Uja spýtať, že
2: čo to bolo znamené.
1: To bolo, iba som bola rada, že mám tú autoškolu a ideme ďalej.
0: Možno sa iba pýtal, že či si naozaj jeho netera.
1: Možno.
0: Také uistenie. Dobre, ja som veľmi rád, že sa to tak tu na to rozbieha a rozbehlo celkom veselo a my budeme o malú chvíľu pokračovať, takže zostávajte naladení.

0: autoškola, zážitky z autoškoly. A dievčatá, ďalšia otázka v týchto momentkách znie, že či máte nejaký vtipný zážitok spoza volantu, alebo v rámci tej teoretickej časti alebo príprav na skúšku záverečnú, čokoľvek vás napadne.
1: No mne iba vždy napadá to, že keď som išla nejak do nejakej zákruty a držala som spojku, tak iba ten môj inštruktor, on ináč vôbec nekričal, ale akože boli dva momenty. Nie, toto bol jediný moment, kedy povedal: "Chceš nás zabiť?" Sorry. Nechcem. A potom sa už iba tak smial, keď som sa pomýlila, že takých tých akože desivejších momentoch tak musel pritvrdiť, že chápem, ale nemala som z neho nejaké stresy, že niečo zlé, ale pamätám si, že sa mi bežne stávalo také, že mi povedal, že dobre, na najbližšej križovatke odbočíme doľava, a ja som si pomýlila strany, tak som išla naopak doprava, a on iba taký ticho, že no tak doprava.
0: To je dobré.
1: Hej, bol zlatý.
2: Môj inštruktor bol skvelý, volal sa Lacko, a bol proste úžasný, trpezlivý, vtipný, a pamätám si, ako keď sme išli na kruháč, tak vždycky mi hovoril: ten kruháč, to je ako kniha. To musíš čítať, čítaj, čítaj. A teraz mám 35 rokov, po 17 rokoch stále čítam, keď je na kruháč. Takto sa po mne brilo. Bolo to tak milé, že niekedy naozaj, keď idem na kruháč, tak si tak hovorím, že čítaj, čítaj.
0: A darí sa ti čítať, že?
2: Darí sa mi čítať.
0: Výborne, výborne. Mne napadla taká situácia, kedy môj inštruktor častokrát bol taký, že mi hovoril, že môžem zrýchliť, a potom mi hovoril, že môžem menej ako rýchlo jazdiť, a tak vždycky hovoril, že brzda. Brzda. A ono to, ale tak začínalo, že človek nerozumel na začiatku, bol mu starší, a zároveň to bolo také, že stále sa to tak stupňovalo, že brzda, brzda, brzda, brzda, brzda, brzda. A aj hlasovo, čiže začal potom kričať, a bolo to veľmi vtipné, lebo na začiatku človek vôbec nerozumel, že čo ako rozpráva, a potom zrazu brzda, a tak úplne kričal na mňa, a ja že aha, dobre. Tak to boli také akože celkom vtipné zážitky za mňa, no.
2: Ale ak môžem povedať, tak Lacko, mali sme teda hodinu, išli sme a rozprávali sme sa, a nejako mi teraz prišlo tam, že čo sa mu také bizarné alebo také zvláštne stalo počas jeho kariéry ako inštruktor, a hovorí, že raz sa mu stalo, že pani bola tak nervózna z jazdy, že mu vytrhla prevodovku. A tak som bola také, že Lacko, ja nie som taká nervózna, neboj sa, nebudem trhať prevodovky. Ale áno, niekedy si na to spomeniem, že jaká silačka, že jak chudera naozaj musela byť nervózna, tým bola to.
0: Jej, no. Akože toto vytrhnutie prevodovky, alebo teda tie páky na prevodovke, tak ja som počul taký príbeh, ale nie v autoškole to bolo, ale normálne chlapík z našej cirkvi, kde sme kedysi chodili, tak išiel na diaľnici a mal také staré, veľmi staré auto, teraz naozaj už pomaly veterán by to dneska bol, a išiel proste po diaľnici a chcel preradiť, a normálne mu, že tá páka mu zostala v ruke proste v tej vysokej rýchlosti na tej diaľnici, a my sme sa vtedy pýtali, že čo si urobil, a on že no, že iba som to tak nejako, že strčil naspäť, zaradil som, wow, a išiel som ďalej, takže dá sa aj tak. Takže keď vidíte nejaké veľmi staré auto, tak si možno aj vy, milí posluchači, spomeňte na túto situáciu, že nie je úplne jednoduché zaradiť na takom aute, a možno buďme trpezlivejší voči vodičom. And it's

0: Tak ako sa rozprávame spoločne o autoškole, rozprávali sme sa pred chvíľou o vtipných zážitkoch a dievčatá, moja ďalšia otázka smeruje aj na takú tú tienistú stránku veci, že či ste zažili niečo negatívne, niečo, čo nebolo možno úplne košer na tej autoškole. A ja by som možno tak začal rovno, aby som trošku dostal aj priestor ja.
1: Necháme ťa, Davy, počkaj.
0: Ja som mal taký negatívny zážitok tesne pred skúškou záverečnou. V tej autoškole, kde som teda ja bol, tak boli iba dvaja inštruktori a jeden bol aj majiteľ a druhý bol taký nejaký jeho bratranec z druhého kolena. A ja som s ním teda nikdy nejazdil, s tým bratrancom. No a ja som mal skúšku, takže 23.12. som mal skúšku a 22. som potreboval ešte jednu jazdu, som mal akože k dispozícii, tak že či by som mohol akože si to odjazdiť. No a ten môj inštruktor, ktorý ten majiteľ hovoril, že nemá čas na mňa, že tam proste je plno, ale že ten jeho bratranec, že on teda má že aj 6 hodín voľného, že času, že kľudne, tak som rozmýšľal, že kvôli čomu, a potom som zistil a vlastne išli sme v Petržalke po Dolnozemskej, ale že tak, že vlastne sme sa zastavili na každej tej pumpe, čo tam bola, a on vždycky akože prišli sme na pumpu, zastali sme, on mi dal presne miesto, kde mám zastať, vytiahol si cigaretu, vyšiel von, zapálil si, fajčil cigaretu a potom sa vrátil do auta a povedal, môžeme ísť. A na ďalšej pumpe deto. Akože, a tam, kto poznáte Petržalku, tam je za sebou, možno sú tam dve alebo tri pumpy. Takže my sme toto celé prešli za hodinu a potom mi povedal, že tak môžete ísť náspäť, už sme akože dojazdili.
1: Wow,
0: takže, a to bolo úžasné, lebo to bolo presne aj deň pred tou skúškou, že to bol ešte taký akože stres, že ako to bude zajtra a tak. A toto mi akože veľmi pridalo.
1: Veď akože učil si sa, vieš, rozbiehať, zastavovať.

0: krásne.
1: To je pravda. Preradiť sa do pruhu pri pumpe.
2: Učil si sa tej trpezlivosti.
0: Áno, dať si pauzičku, keď treba, vieš.
1: Presne tak.
2: Keď budeš zapchať, tak aby si bol trpezlivý, čakáš.
0: Ja si pamätám, že tiež akože také negatívum, čo by som ja zase vytiahla, neviem, že na akých autoškolách to ako kto robí, ale pamätám si, že keď sme mali mať ten kurz prvej pomoci, tak ja sa cítim akože dosť nedostatočne zaučená do toho napríklad. Že viem, že viacero vecí tam bolo takých, že no, to keby, že chceme poriadne, tak to musíme toto a trvalo by to niekoľko dní a takto. Čiže to bolo celé také akože veľmi zrýchlika a iba si pamätám, že potom som to nejak podpísala, že áno, že bola som akože poučená, že mám to hotové, ale akože že ja dodnes netuším, čo mám robiť vlastne. Že môj plán je iba, že keby niečo, tak volám jednoducho záchranku a pýtam sa, že čo mám robiť, lebo sa naozaj cítim málo pripravená a myslím si, že no a čo, aj keby ten kurz mal trvať niekoľko dní a mal by si tým proste prejsť každý, kto chce autoškolu, tak sa to proste oplatí, lebo ty máš byť zaučený, lebo u nás to odbavili za pár hodín, ale akože nič sme nevedeli, hej. Čiže toto je také možno až nebezpečné negatívum, by som povedala.
1: A Kika, druhá Kika teda, Fialka, ty nemusíš povedať, lebo môžeme to premostiť a v ďalšom vstupe by si pokračovala v tejto téme. Tak milí posluchači, zatiaľ zostávajte naladení a o malú chvíľu, ako som už povedal, sa budem znovu počuť.

0: Milí poslucháči, Rádio 7 máte naladené, počúvate Momentky a v poslednej časti týchto momentiek, v ktorých sa rozprávame spoločne o autoškole, sa pozrieme spolu na také nejaké záverečné vyjadrenia našich hostiek.
1: Záverečné ustanovenia?
0: Ustanovenia, presne. Nejaké také rady pre možno ľudí. Milí posluchači, mnohí z vás možno práve teraz ste pred záverečnou skúškou alebo ste na autoškole, takže by som vás poprosil, dievčatá, ak by ste vedeli dať nejaké dobré rady takýmto poslucháčom.
2: Tak dobrá rada, možno ako na začiatku sme hovorili, že choďte s tým otcom pod tým Lafrancony, nasúčte si to tam pred domom alebo na poli, niekde na letisku.
1: Moja sestra za toto dostala pokutu.
2: Áno, dobre, nie, možno nie.
0: Tak nič teda.
2: Nie, tak nič, tak nič.
0: Tak to nie je dobrá rada.
2: Nie je dobrá rada. Tak sa len modlite.
1: To je dobrá rada.
2: Pozrite si videa na YouTube.
1: Ja si napríklad pamätám, že mne pomohlo, akože ten stres, to bolo hrozné. Akože to je asi jasné, že každý má. Ale, teda čest výnimkám asi, ale mne veľmi pomohlo, že ja, ako som spomínala, tak ja som naozaj, že za celý ten čas dobre nevedela parkovať, že ja som sa, akože niečo som sa tam naučila, že čo mám robiť, ale že komplet celý, akože slalom parkovanie, celé to parkovisko, že komplet celé som vždy tam potrebovala v nejakom bode, aby mi inštruktor poradil, že čo mám robiť. A vlastne prvý raz som to dobre spravila až na skúške, ale to som tak urobila, že vlastne ja som púšťala ľudí pred seba a pozerala som, že kto to spravil, kto to nespravil a každý, kto to spravil, tak som za ním prišla, som bola, kedy si točil, ako si spravil toto a takto. Takže mi tam ešte na poslednú chvíľu radili tí ľudia. Takže aj to je super, podľa mňa, že sa aj tak akoby oddychnúť si v tom, vyčilovať sa v tom, že si tam s ostatnými ste na jednej lodi, môžete si proste pomôcť, nejak pozdieľať skúsenosti a že nie si proste jediný vystresovaný človek tam a že je to v pohode.
0: Krásna rada. A ja by som to tiež tak možno ešte doplnil, že mne osobne veľmi pomohlo, keď som sa tak uvoľnil a robil som veci niektoré, že intuitívne. Napríklad ja som sa oproti tebe, Kika, vôbec nikdy neučil, že ako sa parkuje kde, že vždycky to robím tak, akože...
1: Ako to vidíš.
0: Ako to vidím, presne tak. Takže toto je... Napríklad pre mňa to bolo veľmi oslobodzujúce a čo mi tak pomohlo aj teraz pri šoferovaní, mi to stále pomáha. Takže toto sú také milé rady na záver týchto momentiek, milí poslucháči, a ja by som sa teda už chcel s vami aj rozlúčiť a zároveň teda poďakovať našim hostkám dneska, že ste prišli. Ďakujem, Kika, číslo 1.
1: Ďakujem aj ja, že si ma zavolal. Ahojte.
0: A ďakujem, Kika.
2: Áno, ďakujem aj ja, pozdravujem vás.
0: A spoločne s našimi hostkami vás zdravil a rozprával na vás poza mikrofónu aj Davy. Majte sa krásne a príjemné počúvanie.

0: epizódu na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov,
2: že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej.
1: A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ficová zahraničná politika je dvojtvárna. Vyhlásil to europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík. Ako podotkol Hnutie Republika vláde Roberta Fica mnohé vyčíta. Je to napríklad slabá obhajoba slovenských záujmov v Bruseli, ktorá by podľa Uhríka mohla byť razantnejšia. Veľkým problémom je podľa neho aj to, že europoslanci zo Smeru nie sú zaradení v nejakej frakcii. V takejto situácii je totiž náročnejšie niečo presadzovať. Uhrík pripomenul v tomto zmysle aj situáciu s Ukrajinou, kedy boli zastavené dodávky ropy. Europoslanec to nazval ekonomický konflikt s Ukrajinou. Pápež Leo XIV. Navštívil taliansku oblasť známu ako Zem ohňa, kde už 10 ročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Acera pri Neapole v južnej oblasti Campania. Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne 3 miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer. Tajvanskí bezpečnostní predstavitelia uviedli, že Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora po Juhočínske more a Západný Pacifik. Nasadenie začalo pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu a po samite sa zvýšilo na viac ako 100 lodí. Trump vyvolal nervozitu v Tajvane, keď naznačil, že predaj zbraní USA Tajvanu by mohol byť použitý ako vyjednávací nástroj s Čínou, ktorá si nárokuje ostrov ako svoje územie a hrozí jeho násilným obsadením. Tajvan silne závisí od podpory USA na odstrašenie možného čínskeho útoku. Portugalský súd v sobotu rozhodol o vzati do vyšetrovacej väzby Francúzsky a jej partnera, ktorí čelia obvineniam z opustenia dvoch malých synov pri ceste na jeho krajiny. Žena a muž sú obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví, ohrozenia a opustenia detí. Prípad vyvolal široký ohlas potom, ako v utorok večer našli 4-ročného a 5-ročného chlapca plačúcich pri ceste nedaleko mesta Alcácer do Sal, približne 100 km južne od Lisabonu. Podľa portugalských médií mali pri sebe batohy s jedlom a vodou, no nemali žiadne doklady totožné. Deti umiestnili do francúzskej pestúnskej rodiny v Lisabone, kým sa zabezpečí ich návrat do Francúzska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal Policajný zbor Slovenska o ochranu pracovného prostredia svojich kolegyň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a kancelárii verejného ochrancu práv po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce islamizovať Slovensko. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd Slovenska, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkvi. Dobrovodský prizvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle v súlade s Ústavou Slovenska a zákonmi. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Marek Eštok viedol v Prahe s českými partnermi bilaterálne rokovania. Podľa jeho slov Slovensko a Česko pokračujú v intenzívnom politickom dialógu. Rozvíjajú tiež nadštandardné bilaterálne vzťahy založené na historickej blízkosti, dôvere a aktívnej spolupráci. Partneri spoločne rokovali o regionálnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu a Vyšehradskej skupiny. Diskusia sa dotkla aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Estrik, ktoré potrvá do konca júna 2026. Rovnako sa venovali aj prípravám slovenského predsedníctva vo V4, ktoré Slovensko v júli prevezme od Maďarska. Európska únia a Mexiko v piatok podpísali dohodu o znížení ciel na vzájomný obchod s cieľom obmedziť svoju závislosť od Spojených štátov. Rozšírenie obchodnej dohody z roku 2000 prichádza v čase, keď Mexiko bojuje za zachovanie trojstrannej dohody o voľnom obchode s USA a Kanadou, ktorá je kľúčová pre ekonomiky všetkých troch krajín. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas 8. samitu Európskej únie Mexiko zdôraznila význam otvárania ďalších horizontov v období, keď Mexiko aj Európska únia čelia colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Polícia zadržala 4 ľudí na letisku v Bilbao na severe Španielska po potýčkach, ktoré vypukli, keď sa aktivisti z flotily smerujúcej do Gazy vrátili domov. Incident sa odohral, keď sa priaznivci zhromaždili v hale príletov, aby privítali 6 aktivistov, ktorí pricestovali z Turecka po tom, čo ich zadržali izraelské sily. Keď sa príbuzný jednou z aktivistov pokúsil k nim priblížiť, policajt ho násilne zadržal, čo vyvolalo šarvátky medzi oboma stranami. 4 ľudia boli zatknutí pre vážne neposlušné správanie od prvoči zatknutiu a útok na policajtov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a priatelia Rádia 7, vítam vás z nášho štúdia, vás teda nevítam sama, dokonca sme tu traja a vítam vás spoločne aj s Mimom, ahoj.
1: Ahojte.
0: S Lenkou.
2: A ja zdravím.
0: Moje meno je Kristinka, ja sa veľmi teším, že aj v tejto trojici vás môžeme sprevádzať dnešnou pohodičkou a verím, že aj vy, kdekoľvek sa práve nachádzate, sa tak naladíte do takej pohodičky a budete môcť aspoň trošku tak možno aj vedieť premýšľať s nami nad tým, že čo budeme dnes hovoriť, ako to súvisí s našim aj bežným životom, ale aj vlastne s tým duchovným, ktorý by mal byť súčasť nášho bežného života. A práve preto sa dnes budeme rozprávať aj tak viac prakticky na jednu tému, ktorú začal Pán Ježiš Kristus a slova, ktoré sú zaznamenané v Markovi, v Evanjeliu podľa Marka, sa verím, že týkajú asi každého jedného z nás, aj keď človek si väčšinou rád povie, že to, čo tam urobili tí učeníci, čo je v tom príbehu, že to by sa nás nikdy nemohlo týkať. Ale ja to teda prečítam. Je to v Markovi v 9. kapitole, verše 33 až 35. Píše sa tam toto. Tak prišli do Kafarnaumu a keď boli v dome, spýtal sa ich Ježiš, o čom ste sa cestou zhovárali? Ale učeníci mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Je trošku trapas, no nevedí. A vlastne Pán Ježiš pokračuje, na to sa posadil, zavolal si 12 a povedal im, ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Takže milí poslucháči, verím, že viacerí z nás sme sa tu našli, že sme sa niekedy možno aj rozprávali s kamošmi o tom, alebo že sme sa minimálne s niekým porovnávali a tvárili sme sa, že teda sme lepší ako niekto iný a chceme byť prvý a chceme byť tí najlepší. A Pán Ježiš tu dáva takú jasnú odpoveď, že áno, ak chceš byť prvý, tak musíš byť vlastne posledný. Je to taký trošku paradox. Takže možno môžeme začať rovno s touto témou. Mimo alebo Lenka, pokojne povedzte, že čo vám napadá vo vašom živote, keď sa povie, že ak chcete byť prvý, musíte vlastne slúžiť, byť posledný.
2: Tak mne napadá hneď to, že sa musím pripojiť k tým učeníkom, jak ty si povedala, že to bol trapas. Tak. A ja som mala také predstavy o službe doslova, že to je niečo naozaj podiové. A veľmi som potom tak túžila, lebo mala som taký dobrý motív, musím povedať, že vždy som si hovorila, že keď je niekto na pódiu, tak ten zasiahne množstvo ľudí, že on je viditeľný a že zjavuje Pána Ježiša a že tí ľudia sú požehnaní tým a samozrejme, že jedno druhé nevylučuje. Ale v mojom príbehu to bolo tak, že Pán Boh mi ukázal, že vieš čo, že presne to, čo je v tomto slove napísané, že ja ťa naučím slúžiť, že keď tak veľmi túžiš po službe. A mala som také obdobie zo začiatku, keď som slúžila mládeži, že Pán Boh mi dal pódium a mohla som byť taký pódiový rečník, alebo naozaj som videla, že môžem ovplyvniť množstvo ľudí, mladých ľudí. A Boh to žehnal, ale potom, ako som sa vydala a prišli deti, tak ja som veľmi veľa času trávila doma a ja som bola z toho tak hotová. Ja som si hovorila, Pane, koniec mojou službou. Že čo
0: koniec pódia.
2: A vtedy Pán Boh veľmi ku mne začal hovoriť, že vieš čo, že práve teraz to začína. Teraz, keď ťa nikto nevidí, ja vidím tvoje srdce a vidím úplne každý jeden deň, ako robíš tie veci. Možno nemáš túto publikum, ale ja som tvoje publikum a ja preverujem tvoje srdce a to naozaj boli roky práce, kedy Pán Boh premieňal moje srdce a ja som sa učila robiť všetko s láskou, keď som spievala doma, nikto ma nevidel, iba moje deti, tak z celej síly a zvážne slúžiť Pánovi, alebo variť, alebo servírovať pre hosti, alebo upratovať byt, starať sa o deti, vychovávať ich, ako keby som to robila pre Pána. Takže pre mňa toto naozaj je taký text, že veľmi veľa skúseností a som vďačná, že Pán Boh riešil ten taký môj trapas v úvodzovkách, hej, že keď som premyšľala o jeho službe len v takom meritku, že áno, keď ma niekto vidí, tak to je požehnané.
1: Pri tomto ja si uvedomujem veľmi silno, že Boh jedná vždy s pýchou ľudí, lebo aj tí dvaja chalani, učeníci, čo sa rozprávali, tak presne to je to, že kto z nás bude prvý, kto bude sieť po pravici a kto po ľavici. Páne, budeme to my a tak presne, že vidíme tam seba a ja v podstate mám takých veľa príbehov, uvidíme, že k čomu všetkému to príde a takých tiež ako keby takej Božej školy v mojom živote v tejto veci, pretože ja som dosť od detstva na sebe pozoroval, že som ako keby taký, nechcem to tak povedať, ale niekedy ma to až tak hnevalo, ale prirodzený vodca keď som mal skupinu kamarátov, tak vlastne stále oni boli všetci, že tak kde ideme mimo? A pokiaľ ja som niečo nevymyslel, nepovedal, tak sme možno aj stali na chodníku len tak a bez nejakého cieľa. A toto všetko spôsobilo vlastne to aj také, že ja som vždy bol taký aktívny, aj keď som uveril v Boha a začal som slúžiť na mládežiach a tak, tak som bol ako keby v tých takých, že aj vo chválach, vo vedení, či už doma v Bardejove, alebo doma v Bratislave, kdekoľvek som bol v zbore a boli veci, v ktorých ako keby som tak vnímal od Boha, že toto je niečo, čo by som chcel robiť a to chce aj robiť Boh cezo mňa. A nakoniec to bolo tak, že vlastne ja som vždy túžil byť proste, že ak niečo, tak myslím si, že vedúci chvál. To poviem taký jeden presne tento príbeh, že došiel bod, kedy som si myslel, že to tak aj bude, ale Boh mi dal ako keby niečo iné a to bol presne ten moment, kedy vlastne ja som sa chcel presne tak naučiť, že OK, pane, že keď ty otváraš tieto dvere, tak ja chcem robiť všetko to, čo ty uznáš za vhodné pre mňa a tá služba, v podstate, ako je napísané, že ak chceš byť prvým, tak v Božom kráľovstve to je väčšinou vždy to posledné miesto, keď slúžiš všetkým. A ty sa stiahneš do úzadia a slúžiš v pozadí, ale čo je paradox, Boh ťa potom nakoniec, alebo u mňa to tak bolo, že ma aj tak vytiahol do služby všetkým.
0: Mm-hmm.
1: Že ja som sa nikdy do mládeže, ja som vedúci mládeže a nikdy som sa nedostal tam tak, že by ja som proste všetkých presvedčal, že ja som na to najlepší človek. Ja som práve, že bol, že som vždy vedel, že kto je lepší ako ja a nech to je on. A nakoniec Boh urobil, že mňa vyťahol a ja som mal vždy potom tak, že prečo ja? Prečo ja? Veď ja akože v sebe vidím najviac dôvodov, prečo nie? Ale to bola tá cesta toho takého učenia sa, že slúžiť presne tak v pozadí a netúžiť po tých podiach, ako kedysi som si myslel, že by to mohlo byť.
0: Hej, presne, ja si tiež hovorím, že aj v službe, v ktorej som mohla byť zapojená, tak si vždy hovorím, že pokiaľ ma je vidno, ako keby počas služby a stojím možno pred ľuďmi a proste ľudia vedia, že á, to je Kika, ona rozpráva teraz, tak som sa cítila, že pre mňa to bolo, že toto nie je ešte tá služba, ako by mala byť, že chcem hľadať radšej tú službu, kde ma nie je vidno, lebo že sa bojím, že aby som nešla so zlým motivom tam alebo tak, a že veľakrát sa mi presne stalo, že dobre, že tak budem mať napríklad túto tému alebo spravím toto, ale vždy som tak prosila Pána Boha, že prosím, ale daj mi aj niečo, čo nikto neuvidí, že robím, lebo proste si myslím, že potrebujem aj takú tú pokoru tam alebo čo. A si pamätám, že ešte keď som bola aj tínedžerka, alebo ešte možno aj mladšia, že som bola jednoduchá, neviem, 10 rokov som mala, tak som si predstavovala svoj život tak, že mala som rôzne sny, ale jeden z nich bol vždy, že byť vedúca na nejakom tábore. Ale ja som moc nevedela, že existujú kresťanské tábory vtedy, takže ja som si predstavovala úplne hociaky, hej. A hovorila som si, že sa mi veľmi páčilo to, že akože môžem byť v tom týme a vymýšľať tie veci a hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Ja tak akože, že tým ľuďom, čo tam dojdú, tí táborníci a tak. No a keď som potom uverila v Pána Ježiša, tak akože už tak naplno, keď som mala asi 16 rokov, tak vlastne som si uvedomila, že no a že to aj tu sa dá vlastne si splniť napríklad tento sen, hej, že môžem byť vedúca na tábore. Ale vlastne hneď ako som sa snažila teda nastúpiť do tej služby, alebo že my sme mali rôzne také víkendové programy, že pre ľudí, čo chcú ísť slúžiť, že nepustili ma akoby hneď, chvála Bohu, ale že nás tam veľmi usmerňovali a nám tak dobre hovorili, že za kým srdcom človek naozaj musí ísť. A ja som si až potom uvedomila, že jejda, že pane, presne tento trapas, čo vnímam pri tých učeníkoch, čo sme si čítali, tak presne ten istý trapas som vnímala pri sebe vtedy, že ako som sa mohla tešiť na to, že teraz, že ja tu budem nad nejakými ľuďmi a hovoriť im, že vymysleli sme vám tento program a robte, čo sme vám povedali, o tom vôbec nie sú tábory, hej, že a Pán Boh mi povedal, že je to úplne iné, že presný opak toho, čo si teraz myslím, je služba. A vlastne mi ukazoval potom aj počas rokov, že slúžiť znamená proste naozaj až umývať ľuďom nohy, hej, metaforicky, že jednoducho úplne sa skláňať k ním, považovať ich možno až za hodnejších od seba a proste rozprávať sa s nimi tak, že máš úprimný záujem, že to nerobíš len preto, lebo vieš, že sa to má, alebo tvoríš ten program, ale netvoríš ho preto, aby si zabavil ľudí a aby potom povedali, že ako bolo super. Tvoríš ho preto, lebo chceš, aby niečo z toho mali tí ľudia, aby mohli spoznať Pána Boha, aby mohli spoznať hodnoty Božieho kráľovstva, hej, alebo proste tráviš s nimi čas, ideš s nimi na chatku a nie si na chatke alebo na izbe možno s nejakými vedúcimi, také sme mali tábory, kde je to reálne, že niekedy až také, že no nie že pravidlo, ale že je to také lepšie, keď môžeš byť na izbe, ja neviem, s tými táborníkmi, ako keď proste vedúci sa nasačkujeme všetci do jednej izby, hej, že také všelijaké veci, že možno sú to teraz také kvázi, že detaily a človek si povie, že na tom nezáleží, ale si myslím, že vo všetkých týchto veciach ma Pán Boh tak učil, že služba je vlastne úplne presný opak toho, čo som si myslela. Presne to, čo povedal Pán Ježiš, že vy ste hovorili, že prvý a ja hovorím, že posledný.
2: Kika, keď ty si hovorila o tom svojom sne, tak mne napadlo, že napríklad tá moja túžba vyrastala z toho, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorých som obdivovala. V prvom rade to boli moji rodičia, ktorí slúžili. A to bolo také, čo mňa veľmi motivovalo k tomu. A teraz, keď hovorím aj o tých učeníkoch, tak ja som premyšľala, že naozaj Pán Ježiš, keď bol uprostred nich, že on bol úžasný a že oni, keď ho videli, tak zrazu v takom tom nepremenenom srdci vznikne táto túžba, že nie je to prioritne také, že mám hriech alebo túžim po hriešných veciach byť, ja neviem, človekom, ktorý ovplyvňuje množstvo ľudí a tak, ale ja si myslím, že keď oni videli, ako Pán Ježiš chodil medzi tými ľuďmi, ako prinášal uzdravenie, ako hovoril dobrú správu chudobným, vtedy bolo množstvo chudobných ľudí a on prinášal tú dobrú zvesť a tí ľudia boli potešení, mali nádej a ja som presne toto videla v živote mojich rodičov, že mňa toto veľmi motivovalo, že ja som videla, že oni to robili s radosťou, že boli požehnaní, otko bol kazateľ, mamina vždy sa starala o hosti a všetko sme robili preto, aby sa ľudia cítili u nás dobre, takže toto bolo niečo, čo mňa veľmi tak akoby motivovalo presne k tomuto, ale ako aj ty hovoríš, že tá cesta medzi tým, že ja si myslím, že Pán Boh to má rád, keď túžime slúžiť. Že keď túžime úplne ísť tak dopredu a zjaviť ho, ale presne ten moment toho, keď zrazu príde za tebou a povie ti, vieš čo, ale budeš to robiť môjim spôsobom. že to je práve ten proces, keď a ja som si uvedomila, že áno, že chcem byť v jeho škole, hej, že chcem sa naučiť robiť to tak, ako on chce. A pre mňa napríklad toto bolo presne napríklad ten čas, čo som hovorila, tá služba doma deťom, keď nikto ma nevidel. A Boh mi hovoril, vieš čo, nikto ťa nevidí, ako sa ty modlíš. Nikto ťa nevidí, koľko sa modlíš. Nikto ťa nevidí, ako rozprávaš so svojimi deťmi. A to boli naozaj tie momenty, kedy mi Duch Boží pripomínal napríklad Dávida pri tých ovciach, keď on sa učil, aby mohol vyhrať potom tie svoje veľké boje a bol tam, kde ho fakt nikto nevidel.
1: Presne, a pri tom možno, čo ja ešte vidím, je taká dobrá vec, že mnohokrát, keď vidíme niekoho na podiu, alebo že je ten prvý, tak si povieme, no, aký frajer má ja, túto službu a tak. Ale ako keby, ja tam vidím za tým presne to, že toho človeka presne, že sa umenčoval mnohokrát, a že tá cesta bola, že on bol aj skrytý, ale Boh ho, ak je to služobník Boží a slúži pre Božie kráľovstvo a káže o Ježišovi Kristovi, tak veľakrát to je, my nevidíme tie údolia a tie pozadia, kedy on bol proste a slúžil tam, kde ostatní neboli,
2: presne.
1: A Boh ho vyzdvihol. A to je presne to umenšovanie, že dobre, ak chcete byť prvý, ale vy to budete robiť tak, že budete posledný a budete všetkým slúžiť, lebo to je presne Pán Ježiš takto robil a preto Otec ho potom aj vyvyšil nad všetkých a to je ako keby také niečo, ja si pamätám vlastne presne ten taký spôsob, že ja som prišiel za jedným takým Božím mužom, ktorý mal aj taký bol akože obdarovaný a vedel aj tak naozaj priniesť slovo od Boha pre tých ľudí. A ja som tak došiel a som sa pýtal, že ja tak neviem, že čo Boh chce v mojom živote, že kde je možno moje miesto alebo v akej službe. Takže ja len tak úprimne tiež som chcel vedieť, že kde mám byť a udrieť na tú správnu strunu, aby to malo efekt. Ja nechcem proste niekde byť, kde možno Boh to nechce, ale ja tam som. A s touto takou prosbou som prišiel, že neviem, že ak by sme sa mohli za to modliť spolu a tak, bol by som vďačný. Ak niečo bude mať od Boha pre mňa, rád si to vypočujem, také nasmerovanie. A on, keď ma tak počúval a začal mi hovoriť príbeh o, ja to možno mnohokrát už hovorím, ale je to pre mňa silné a je to taká zmena a myslím, že tak ako ja som v tom čase to potreboval počuť, že mnohí ľudia to tiež potrebujú počuť, je príbeh Eliáša a Elizea. Eliáš mal svojho Elizea, ktorý bol pri ňom priputaný, ale Elizeus nemal nejakú službu, že on pri ňom robil nejaké iné veci a Boh si ho používal, ale on v podstate chodil všade, kde chodil Eliáš a chcel byť s ním, bol na ňom nalepený. A to až tak, že keď raz mu Eliáš hovoril, že ty teraz zostaň tu, on že proste, akože žije hospodín, neopustím ťa, proste idem s tebou všade. Ostaň tu, nie, idem s tebou. Proste chcel byť pri tom, dnes novozmluvne povieme pri Pánovi Ježišovi, hej, pri veľkom prorokovi. A stala sa presne tá vec, že na konci, keď Eliáš bol vzatý do neba, tak Elizeus si pýtal, že chcem dvojnásobok toho, čo mal Eliáš. Toho požehnaného života, toho, čo Boh robil cez neho, ja to chcem. A nie, že sebecky, ale chcem to ešte viac robiť pre ľudí a tak. A Boh mu to dal A tento Boží muž, ktorého som sa pýtal túto otázku, on mi tak hovoril presne tento príbeh, že vieš čo, ty len buď pri tom svojom Eliášovi a rob všetko, čo ti povie, alebo buď pri ňom pripojený a potom Boh môže spôsobiť, že ti dá dvojnásobok tej služby tvojho Eliáša. Mm-hmm. Správne cháp, tvojej duchovnej autority, pastora, kazateľa, farára alebo tak, hej, toho človeka, ktorý je ti autoritou. A v tom momente som úplne zrazu bol taký oslobodený, že áno, že toto je tá služba, ku ktorej sa viem pripojiť a viem to robiť verne a chcem to robiť pre Pána. A nie s cieľom, že Boh ma požehná dvojnásobne, ale aj to vie urobiť. Nie je to môj motív, ale zároveň spoznávam, že je to požehnanie pre mňa. Že keď sa pripájam k niekomu, kto má víziu, ako ho Boh vedie a ja som pri tej jeho vízii a len som ten Elizeus a môžem ísť, sú obdobia, niekedy je ťažko, niekedy je ľahšie a tak, ale stále mám tento príbeh pred sebou. A potom spôsobuje Boh to, že tí Elizeovia sú skrytí, nemajú nič extra, ale Boh ich vyzdvihne. A preto potom sú to tí podioví niekedy ľudia, ale čo všetko musel ten Elizeus prejsť proste a kde bol verný a bol pripojený a chcel slúžiť Pánovi v úvodzovkách, čiže Bohu, Eliášovi. Takže toto možno tam tak ešte som ja videl.
0: Super, Mimo. Ďakujeme aj Lenke, aj Mimovi. My budeme ešte pokračovať po malej hudobnej prestávke.

0: Dnešná téma pohodičky sa volá, že kto chce byť prvý, nech. A možno svet by túto vetu doplnil úplne ináč. Mám niekedy taký pocit, že kto chce byť prvý, tak ja neviem, vytvorte si nejakú zdravú životnú rutinu a stanovte si svoje ciele a možno ich dosiahnete, možno nie, no sorry. Hej, ale jednoducho svet má veľa odpovedí a veľa doplnení tejto vety, mám taký pocit. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí niečo iné. Pán Ježiš hovorí, že kto chce byť prvý, nech slúži všetkým. Ešte som nevidela asi takú knihu, ktorá by bola napísaná ako motivačná literatúra, že buď posledný, bude to super. Také som ešte nevidela, teda jedine, že by to bola nejaká literatúra založená naozaj na Ježišovom učení. No a ja som rozmýšľala na toto tému a popri tom mi napadol jeden taký príbeh, kedy za mnou prišla moja spolužiačka a ja som totiž nosila také tričko, kde bol napísaný tento verš, lebo to bolo z takej, akože, z takej víkendovej školy služby, alebo ako to povedať. A vlastne presne toto tam bolo napísané, mne zostalo akorát také tričko už posledné, čo mi bolo strašne veľké, tak som ho nosila na telesnú. A jak sme sa prezliekali na telesnej, som si ho dala, tak ona za mnou tak prišla, že to, čo tam máš napísané, tak si to prečítala a že aha, no dobre, takže keď chcem byť prvá, tak mám slúžiť všetkým. A keď chcem byť druhá, že tak slúž niektorým, ja neviem.
1: Predposledný.
0: Musíš byť predposledný. No ale na toto asi Pán Ježiš upozorniť nechcel, ale čo tak teraz vnímam, aj keď som, teda keď sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, že svet si dokáže naozaj doplniť do tejto vety čokoľvek, tak teraz vnímam momentálne, že sa presadzuje také klamstvo, že najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je, že mať sa rád. Hej, že to je najdôležitejšia vec, na tom si postav svoj život a bude to dobre proste. A rob veci, čo teba tešia, rob veci, ktoré sa tebe páčia, ktoré si ty zadefinuješ, že sú dobré. Hlavne buď šťastný, maj sa rád a poď. A toto je nejaká taká filozofia, ktorú vnímam, že ide teraz veľmi. No ale je tam hneď niekoľko problémov, o tom by sme sa možno vedeli aj viac rozprávať. Ale to, čo ja vnímam vo svojom živote je, že kebyže pokračujem v takejto filozofii a kebyže toto si dám ako taký základ, tak vlastne stratím veľmi veľa, že ten život, ktorý sa budem pokúšať si zachrániť tým, že sa mám rada, tak ho vlastne stratím, pretože my sme na toto neboli stvorení. Naozaj náš stvoriteľ hovorí, že ak si chceš zachrániť život, tak ho musíš stratiť, že až vtedy ho nájdeš a presne to aj prepája so službou, že ja som to tiež zažila na svojom živote, že keď som začala slúžiť a možno som sa vzdala veci, o ktorých som si myslela, že mi budú robiť v živote radosť, tak až vtedy, keď som začala vlastne sa pozerať na potreby iných ľudí, začala som, ja neviem, sa zapájať do nejakých, že ma zavolali proste do nejakého tímu, že sme mohli presne že na tábor, alebo že sme mohli každý piatok proste neísť do neviem kam von, ale že sme išli jednoducho na dorasty, na mládeže, že sme mohli to tam tvoriť, že sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, ktorí mali proste nejaké potreby. Často som tam chodila proste sama s tým, že ja by som potrebovala rozhovor asi na 2 hodiny, lebo sa mám zle, alebo potrebujem niečo prebrať, ale videla som tam proste tínedžerov, ktorí aj chceli počúvať o Pánovi, alebo možno aj nechceli, ale bolo úplne zázračné, že tam vôbec boli, hej. A toto bolo pre mňa vtedy prvoradé a mňa veľakrát aj Pán Boh počas práve služby a počas týchto rozhovorov mne naplňal moje potreby úplne prirodzene vlastne, aj počas toho, pretože moje srdce bolo menené v službe a tým pádom, že Pán Boh ma naučil, že nedávať si ako keby seba na prvé miesto, ale to, že nechaj sa byť milovaná mnou, hej, že to som tak vnímala od Pána Boha, že proste príjmi tú lásku, ktorú ja mám pre teba, nemusíš si ju dolovať zo seba, tak až potom akože som zistila, že vtedy to má zmysel, že keď proste slúžim, proste viem, kto som v Pánovi, tým pádom viem slúžiť druhým, tak až vtedy som pochopila to, že tá sebaláska nie je naozaj že odpoveď, ale ten život môžeš nájsť naozaj, keď ho stratíš v službe druhým ľuďom. A nechcem, aby to teraz tak nejak znelo, že teraz musíme sa tu ísť všetci zodrať a to je to, že nemyslieť na seba vôbec a tak. Akože veď súčasťou toho balíčku je to, že Pán Boh sa o teba stará. A úplne myslím si, že sa tu všetci zhodneme, že to tak je. Že v službe ja osobne som ani asi raz necítila žiaden nedostatok u mňa. Čo sa týka Božej starostlivosti o mňa.
2: Takého Božieho zabezpečenia. Áno, áno. Presne, ja úplne ti rozumiem, Kika, že áno, úplne len s tebou súhlasím. Hej, my sme tu taký kývali s mimo hlavou. Keďže je to audio, tak to nevidieť.
1: Ale neviem, či to vidia poslucháči, ale ja som kýval.
2: Áno, veď hovorím, že aj ty, že obidvaja takto sme prikývovali, že máš úplne pravdu. Ja som tiež toto zažila vo svojom živote, že naozaj Pán Boh sa vždycky o mňa postaral a tiež ma viedol tou cestou, že položiť tie svoje veci, tie svoje túžby do jeho rúk a úplne mu dôverovať, že on vie ten správny čas, on ma pozná lepšie ako ja a niekedy si myslím, že toto je taká aj tragédia v súčasnosti, že ľudia na seba toľko nakladú, aj majú pocit nejakej prílišnej zodpovednosti a množstvo dobrých meetingov je, všelijakých takých tímov, ktoré ťa vedia vybudovať a zmocňujú ťa rôzne dobré teórie a praktiky, ktoré existujú, ale a ja úplne len sa prikláňam k tomu, čo ty si, Kristinka, hovorila, že to, čo mňa zmocňovalo k službe, že bol osobný vzťah s Pánom Ježišom. Že keď som toto mala, tak ja som presne vedela, do ktorých vecí mám ísť a do ktorých vôbec nemusím ísť. Nebola som vyčerpaná, nečelila som žiadnemu vyhoreniu, nemala som nejaké zdravotné veci. Ako náhle som sa hrnula, tak aj so svojou silou, tak veľakrát som naozaj došla na takú hranicu, kde už som nevládala.
0: No, to poznám zo svojho života tiež.
2: A tiež mi potom Pán Boh povedal, že vieš čo, že dobre, že robíš dobré veci, no ale si si istá, že som ťa sem poslal.
0: Och, to je môj život.
2: Áno, a nehovorím, že keď naozaj sme na tej Božej ceste, že nemáme ťažkosti. Hej. Aj Pavel písal, že tak zažil som toto, hej, zažil som stroskotanie lode, aj ma palicovali, aj toto, hej, že mal ťažké životné okolnosti a ja nehovorím, že keď slúžime s Bohom, tak to je, že úplne ideme po nejakom červenom koberci a všetci nám tlieskajú a furt sme zdraví a vitálni a tak, ale naozaj je tam úplne iný ten zdroj života a myslím si, že hlavne to zacentrovanie, že to moje srdce je obrátené na Pána Ježiša a že ide o to, aby On bol oslavený. Že naozaj ja túžim vo vnútri, že Pane Ježišu, že ty buď vyvýšený z tohto, čo robím a ja si vždy uvedomujem takú veľkú závislosť na tom, že čo ja môžem robiť bez neho. Nič nie je také, čo je večné potom, že áno, dokážem urobiť nejaké veci, ale tie nie sú večné, ale to, čo je večné, je jeho duch a keď robím veci skrze jeho ducha, tak mám potom aj ja radosť a požehnanie z toho a nie je to prioritne o tých mojich pocitoch, či som uspokojená, že wow, teraz ma všetci vidia, teraz sú všetci spokojní. Niekedy mi na tom hrozne záležalo a mala som pocit, že keď som sklamala ľudí, že som sklamala aj Boha. Ale tiež ma Pán Boh učil a vyvádzal ma aj z tejto slepej uličky. Takže naozaj o tomto sa dá veľmi veľa hovoriť.
1: To teda dá. Ja keď som zameraný na seba, tak v podstate výsledok toho je, že mám stále očakávania aj od iných, že ja viem, čo majú oni urobiť tak, aby moje túžby boli naplnené a v podstate to je presne to, čo, že keď chcem byť prvý, tak vždy to všetko smeruje ku mne, ego, proste, teraz hovorím príklad, môj šéf v práci ma neocení za to a môžem sa zodreť úplne a stále to nebude dokonale proste a ja už ho nemusím a proste kedy ma ocení a tak, stále, že ja niečo urobím presne, aby ja som z toho mal nejaký úžitok. Pritom to, čo Ježiš urobil a čo v mojom živote ako keby urobilo tú zmenu, je presne tá láska, že pri ňom som sa stretol s niekým, kto vlastne to urobil pre mňa, nehľadal vôbec svoje nejaké, presne tie také výhody a mňa to úplne zlomilo. Proste tá láska, že niekto ma tak miluje a že mi slúžil. A to je presne to, hej, že on bol ten posledný, a mňa to premieňalo, pretože ja som bol presne zameraný na seba. Hej, všetko sa točilo okolo mňa a to je presne to ego.

0: sil, ale z Božej milosti, presne, že vedieť byť zameraný na ľudí a dokonca ťa to naplní, ako ste hovorili, že keď slúžite zrazu iným, tak Boh sa vás stará a zároveň slúži aj vám, že vás to pozdvihuje a to je to pekné v Božom kráľovstve a ako to Boh nastavil, že je to presne naopak a mám pocit, že všetky veci, hej, svet hovorí napríklad, jak ty si spomínala, svet hovorí, že ak nechceš, aby ti niekto niečo robil, tak ani ty mu to nerob. Ale Božie slovo hovorí, ak chceš, aby ti niekto niečo robil, tak ty mu to rob. Hej, svet hovorí pasivitu a Boh hovorí aktivitu. Že ak nechceš, aby ťa ohovarali, tak ani ty ho neohováraj. Teraz nehovorím, že ho máš ohovárať, aby on ťa ohováral, ale takto presne to funguje, hej. Že hovor nad ním dobre, aj keď on to dnes nehovorí, ak chceš, aby to raz hovoril. Mm-hmm. A to je podobné s týmto, ako keby tiež tej službe všetkým.
1: Mm-hmm. To je strašne super, aj keď si povedal, že Pán Ježiš je ten, ktorý zo sebou robil posledného, aby nám prišiel slúžiť. A že to je, môžem si mám rievky tu. Kebyže vidíte, zase musím okomentovať to, čo sa deje v štúdiu, lebo som mala vyhrnuté rukavy pred chod, teraz som si ich dala dolu, lebo som mala zimom riavky. Z toho, že naozaj človek si môže povedať, že dobre, Ježiš, tak tebe sa hovorí dobre, že buďte poslední a slúžte, keď ty si Boh a proste ani nevieš, čo je to byť posledný. Ale on veľmi dobre vie, čo je to byť posledný. Mm. Veľmi dobre vie, čo je to slúžiť a vie to úplne najlepšie. Takže to sa mi strašne páči, že naozaj môžeme slúžiť Bohu, ktorý to prvý urobil, ktorý nám to prvý ukázal, ako sa to robí. Že to je taký skutočný líder, nie? Ktorý
0: tak.
1: Iba neprikazuje, ale naozaj je v našich topánkach a nielen v topánkach, dokonca v celom tele ľudskom. Mm-hmm. A tak prišiel. Akože takéto poníženie z Boha, do, to, aby sa zmestil do ľudského tela, to je až, ja keď sa nad tým zamyslím, naozaj je to až mimo môjho premyšľania. Mimo, čau.
0: Mm-hmm. Ahoj.
1: No ale presne keď nad týmto aj premyšľam, že čo to znamená byť posledný, alebo tak, že netváriť sa pred Bohom, že ja som lepší, ja som ten prvý, tak vlastne mne to trošku aj pripomína takú poslušnosť voči Bohu, že to, že si poslušný, tak automaticky nemôžeš byť prvý. Proste automaticky musíš uznať, že Boh je prvý, hej. Mm-hmm. Automaticky sa musíš pokoriť.
2: To si krásne povedala, Kika.
1: Ďakujem,
2: super,
1: pane.
2: Dobrý obraz.
1: A ja som dokonca... Akurát dneska ráno som mala zapnutú jednu kázeň, kde povedali takú zaujímavú myšlienku. Ten pastor nejak hovoril, že on si myslí, že poslušnosť, akože to, keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš a robíš to, že to je jedna vec. A druhá vec je, že keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš, nerozumieš tomu, ale aj tak to urobíš, alebo možno s tým dokonca nesúhlasíš, lebo ešte proste si to nejak úplne až tak neprijal, že to dáva zmysel, ale aj tak to urobíš, takže to je fakt poslušnosť, lebo proste dôveruješ Bohu natoľko, že aj napriek tomu, že nechápeš, prečo máš toto urobiť, tak proste ideš. A že to je naozaj veľmi také pre mňa pokorujúce, že áno, Pán Ježiš je jediný, kto je prvý. Ja som proste tá, ktorá za ním chce ísť, ktorá jemu chce dôverovať. Aj v tej službe proste, aj všade, kam sa pohnem. Tak iba toto mi ešte napadlo. No a napokon, milí poslucháči, my už teda budeme končiť. Mne ešte napadla posledná vec, že keď si chcete zobrať niečo praktické aj z tejto pohodičky, tak ja osobne si cvičím tú svoju poslednosť. Ako to povedať, že čo to znamená byť posledný a nie prvý. Napríklad v rôznych súťažiach, keď možno napríklad s niekým, ja neviem, prehráte človeče, alebo...
0: To tam asi všetci by sme mohli.
1: Alebo nejaký šport, hej, zrazu prehráte, tak skúste sa na seba pozrieť, že ako reagujete, či zvládate byť posledný vtedy. Takže ja si to veľmi rada skúšam, pretože ja som bola kedysi veľmi súťaživá. Že myslím, že sa to dá aj takto v praktickom živote aplikovať, a že skúmať aj svoje motívy, že čo vlastne, kto som, aký mám charakter vlastne, že ako sa môžem tak hnevať, keď niečo prehrám, hej, alebo ako sa mi nechce nabrať niekomu skôr polievku ako sebe napríklad, hej, alebo tak. Čiže to sú také možno praktické veci, ktoré sa zídu možno aj vám dnes, neviem. A ja sa veľmi teším, že sme sa mohli na túto tému rozprávať. Verím, dúfam, že to bolo pre vás inšpiratívne a my sa už teda s vami rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
2: Ahojte.
1: Mimo.
0: Ahojte.
1: A Kristinka, a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce v pohodičke.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.
2: Počúvate večerné ladenie.

Pastierska pieseň. Raz večer porozprával otec dobrovoľsky svojim deťom o mládencovi, ktorý strážil ovce svojho otca. Mal približne toľko rokov ako Tijaník. Volal sa Dávid, bol to dobrý a statočný šuhaj. Či hrával futbal, neviem, lebo to bolo veľmi dávno, mal však veľa iných príležitostí ukázať svoju odvahu. Jedného dňa sa na Dávidovom pastvisku odohralo čosi mimoriadne. Spomedzi kríkov sa z nenazdajky vynoril lev a skočil na jednu z oviec. Jeho ostré zubiská sa vrili do hrdla úbohého zvieraťa. So strašným vrčaním vliekol svoju obeť, aby ju roztrhal. Tu prišiel Dávid. Pustil sa za levom a zabil ho. Bolo to veľmi nebezpečné, ale on vtedy na nebezpečie nemyslel, iba uvažoval. Som pastier, musím sa o svoje ovce postarať. Odkiaľ zobral Dávid takú odvahu? Myslím si, že to viem. Dávid počul o živom Bohu, ktorý tak často pomáhal jeho otcom. Vedel, že tento Boh pomáha ľuďom, ktorí mu dôverujú. Potom sa Dávid dozvedel, že aj Boh je pastier, a tak zložil pastierskú pieseň. Spieval si ju a hrával pritom na svojom hudobnom nástroji. Možno tam najprv nebol žiadny človek, iba čo sa ovce pásli na poli, ale Pán Boh to tiež počul a vždy znova mu pomáhal. On ho potom ustanovil za kráľa nad celým národom. Tú pastierskú pieseň máme v Biblii, uzavrel ocko. Je to 23. žalm. Všetci súhlasili s tým, aby ho ocko nahlas prečítal. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Biblia je ale napínavá, usúdil prekvapene Janík a tešil sa už na ďalší večer. Keď sa deti uložili spať, mamička povedala, bol to pre nás všetkých pekný večer. Myslím, že deti môžu pochopiť biblické príbehy, keď sú podané jednoduchou formou. Je to podobné ako s pokrmom dojčiat. Najprv dostávajú mliečko, potom kašu, až potom tuhú stravu.

Poď, pozrieme sa na to spolu z hora. Som Boh nových šancí, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti sú.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

brigo o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

Milí poslucháči, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna Fialková a budem rada, ak sa dnes ku mne pridáte k modlitbám za našu krajinu, za Slovensko. Dnes sa budeme modliť za našu vládu a politickú situáciu. Chcela by som myslieť na oblasť zdravotníctva, školstva a pozdvihnúť v modlitbách naše hlasy za médiá, rodinu a v neposlednom rade za cirkev. Božie slovo hovorí, toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. Určite je v Božej vôli, aby sme sa modlili a prihovárali za našu krajinu. Tak vás teda pozývam, aby sme sa spoločne opreli o toto slovo a vyprosili pre Slovensko dobré veci. Pane Ježišu, ďakujem ti, že môžeme pristupovať spolu s poslucháčmi Rádia 7 k tebe v modlitbe za Slovensko. Prihováram sa za našu vládu a politickú situáciu. Prosím ťa, aby si dal múdrosť a čestnosť politickým predstaviteľom, aby aj v rozdielných názoroch vedeli byť k sebe úctiví. Aby sa vedeli zjednotiť v každom segmente a aby táto jednota dokázala priniesť prosperitu pre náš štát. Ďakujem ti za každé jedno rozhodnutie, ktoré pomohlo k tomu, aby život na Slovensku sa stal lepším. Ďakujem ti za pokoj, mier a hojnosť chleba a vody, dostatok všetkého, čo tu na Slovensku máme. Ďakujem za zdravotníctvo a za zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Prosím ťa, aby si doplnil každý jeden nedostatok, ktorý je v našich nemocniciach a aby sa uvoľnili finančné prostriedky do každej nemocnice, aby mohla poskytovať pomoc pre chorých a tým, ktorí ju potrebujú. Prihováram sa za zdravotný personál, za každého jedného lekára, zdravotnú sestru alebo sanitárov. Daj im silu, zdravie, pokoj a trpezlivosť s pacientmi. Daj lekárom múdrosť pri liečbe a do každého jedného prípadu. Prosím ťa o nádej a úľavu pre chorých a trpiacich. Chcela by som sa, Pane Ježišu, prihovárať aj za naše školstvo, za múdrosť pre každého jedného riaditeľa. Nech každý, kto učí alebo vychováva naše deti, Pane Ježišu, aby to robil s láskou a trpezlivosťou a aby boli vzormi pre študentov. Modlím sa aj za pokoj medzi študentmi a za to, aby sa vedeli podriadiť autorite učiteľov. Nech jednotlivé učebné programy vedú žiakov k múdrosti, k pravde a k dobrým hodnotám. Nech je škola miesto poznania a úcty. Pane Ježišu, volám k Tebe aj v oblasti médií. Nech sa ľuďom dostávajú pravdivé informácie. Prosím ťa, aby všetci tvorcovia mali odvahu postaviť sa za pravdu, aby cítili zodpovednosť k tomu, čo vytvárajú. Prosím za ochranu a pomoc pre tých, ktorí tak robia. Prihováram sa za rodinu na Slovensku, nech je v manželstve vzájomné porozumenie a zníži sa počet rozvodov. Modlím sa za opustené deti, aby vedeli nájsť domov alebo útočisko u svojich príbuzných, alebo ľudí, ktorí sú okolo nich. Pane Ježišu, v neposlednom rade sa prihováram za Tvoju cirkev, aby bola silná, pevná a ohlasovala pravdu Evanjelia. Ďakujem Ti, že na Slovensku sa môže šíriť Evanjelium slobodne a prosím, aby to tak ostalo aj naďalej. Prosím, Pane, nech máme odvahu a nehanbíme sa hovoriť o Tebe. Hovoriť evanjelium všade tam, kde nás posielaš a vedieš. Žehnám Slovensku otvorené srdce pre Teba, aby mohlo zažiť nový život v Tebe.

0: ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu a malá zvučka, krátka zvučka v úvode určila, že ako sa táto relácia volá. Áno, je to Srdce pre chválu a práve v tejto relácii spovedám rôznych lokálnych umelcov, hudobníkov, ktorých si pozývam do štúdia Rádia 7. Dnes to bude o zahraničnom autorovi, autorke, hudobníčke Lauren Daigle, o ktorej vám poviem aj dnes viac. A som veľmi rád, že nás počúvate. Ak by ste si chceli vypočuť aj viac podobných relácií, ako je táto, nájdete ich aj v našom archíve na www.radio7.sk. Takže, dnes vám porozprávam o Lauren, ako som už aj v úvode naznačil, a pustíme si 4 jej piesne, ktoré sú, by som povedal, naozaj kľúčové pre jej tvorbu. Lauren Ashley Daigle je americká speváčka, skladateľka súčasnej kresťanskej hudobnej scény. Po podpise zmluve s vydavateľstvom Century City Music vydala v roku 2015 svoj debutový album How Can It Be. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej tvorbe, poďme si trošku viac povedať o tom, kým Daigle je a kde vyrastala. Daigle sa narodila v Lake Charles v Louisiane a vyrastla v Lafayette v Louisiane. Vo svojom prostredí bola ovplyvnená hudbou Zydeco, blues a kajún. Jej matka volala svoj vlastný dom hudobná skrinka, pretože vždy spievala. Takže dá sa povedať, že Daigle vyrastala v hudobnej rodine. Daigle nebrala vždy hudbu vážne, až kým sa vo veku 15 rokov nenakazila istým vírusom a táto diagnóza ju prakticky držala mimo školy na ďalšie 2 roky. V tom čase Daigle absolvovala hlasové lekcie, ktoré jej poskytli kreatívny impuls. Počas prípravky na vysokú školu plánovala vstúpiť do lekárskej oblasti a vykonávať misijnú prácu. Po škole si dala rok voľna, aby mohla vykonávať misijnú prácu v Brazílii, než začala navštevovať Louisiana State University. Na tejto škole sa venovala štúdiu detí a rodiny. Daigle sa zviditeľnila aj tým, že sa zúčastnila amerických súťaží hudobníckych, speváckych, ako je napríklad American Idol. Rád by som možno ešte povedal, ako sa dostala ku známemu vydavateľstvu kresťanskému s názvom Center City Music. Počas jedného roka bola požiadaná, aby naspievala sprievodné vokály na EP album pre miestnu kapelu s názvom The Assembly. Na krátky čas bolo toto EP najpredávanejším albumom v americkom iTunes Store a po vydaní tohto EP ju spoločnosť Center City Music pozvala na workshop. A počas toho, ako ochorela hlavná speváčka počas tohto workshopu, požiadali ju, aby jej miesto nahradila. To viedlo k jej spievaniu v singli Jasona Greya, o ktorom som už robil jednu reláciu Srdce pre chválu, v singli Nothing is Waste. A Century City Music s ňou podpísali zmluvu v roku 2013, po tom, čo sa im to veľmi páčilo. Prvý single od Daigle s názvom Light of the World pochádza z albumu Joy to the World z roku 2013. Sú to zbierky z sviatočných piesní od rôznych umelcov z Century City Music. Single, ktorý slúžil ako solový úvod do kresťanskej hudobnej scény Daigle, si získal počiatočnú fanúšikovskú základňu a veľkú pozornosť zo strany širokej verejnosti. No a v tom roku sa rozbehli aj iné veci, napríklad sa zúčastnila turné Morning Rises Fall Tour s dvoma významnými hudobníkmi. A neskôr vydala aj svoje vlastné EP How Can It Be? Pieseň, ktorú vám hráme na Rádiu 7 s názvom Still Rolling Stones, som si vybral aj pre dnešnú reláciu a chcel by som vám o ňom niečo viac povedať. Ústrednou témou tejto piesne je to, že Daigle sa nachádzala uprostred temnoty, ktorú si sama spôsobila a svojimi vlastnými slovami hovorí, že smerovala k ohnivému jazeru a zdanlivo jej život nemal nádej. Ale v tom období ju povolal Pán Ježiš Kristus a zachránil ju pred smrťou. Kameň, ktorý zapečatil Ježišov hrob, bol odvalený, čo poukazuje na jeho fyzické vzkriesenie. Aj Daigle v texte tejto piesne ako keby vychádza zo svojho hrobu. Necháva za sebou temnotu a vstupuje do Ježišovho svetla. Daigle v tejto piesni taktiež kontrastuje medzi stavom predtým, ako spoznala Pána Ježiša Krista a súčasným stavom života v Kristovi. Keď sa v piesni spieva o Rolling Stones, nie je to tá slávna skupina alebo obal
redaktorka časopisu, ale obrazne odkazuje pieseň na Ježišov prázdny hrob, z ktorého bol odvalený kameň. A môžeme sa o tom viac dočítať napríklad v Matúšovi 28. kapitole, v Marekovi v 16. kapitole a aj ďalší evangelisti o tom rozprávajú. Pričom poukazuje na to isté, že prechádza zo smrti do života. Daigle reaguje na Božiu milujúcu lásku tým, že ho vyvyšuje a chváli. V piesni spieva: "Bola som oslepená, ale teraz vidím." Reaguje na svoju vtedajšiu alebo predošlú duchovnú slepotu, ktorá je zrazu vyliečená práve pre Ježiša, ktorý uzdravil. V piesni sa ďalej spieva: "Počula som o sile, ale teraz tomu verím." Lauren verí, že Boh je dosť mocný, aby ju zachránil, a pravdepodobne nie len z nejakých neviem akých situácií, ale aj z problému nášho najväčšieho, aké ľudstvo má, a týmto problémom je hriech. V bridži sa spieva: "Myslela som, že som zišla príliš ďaleko za všetko, čo som urobila zle vo svojom živote. Áno, ja som tá, ktorá vykopala tento hrob." Daigle priznáva, že jej činy viedli k jej predchádzajúcemu stavu zatratenia, ktorý si zaslúži večné oddelenie od Boha. Pieseň pokračuje: "Ale ty si zavolal moje meno." Podobne ako to urobil Ježiš so Saulom, ktorý ho prenasledoval a prenasledoval jeho cirkev, tak aj on volá meno Daigle v jej zbúre a v jej slepote. "Volal si moje meno, myslel som si, že som zišla príliš ďaleko za všetko, čo som vo svojom živote urobila zle. Áno, ja som tá, ktorá vykopala tento hrob, ale ty si zavolal moje meno, ty si volal moje meno." Aj napriek tomu, že je zjavne pre veriaceho a neveriaceho poslucháča, že táto pieseň je kristocentrická, myslím si, že Daigle má veľmi zaujímavý hlas, ktorý pripomína Adele, a jej jazyk je taký autentický a ľahko stráviteľný pre ľudí aj mimo kresťanstva. Takže moje posledné slova aj o tejto piesni sú, že je to oslava Ježiša ako toho, ktorý vyviedol Daigle z duchovnej smrti. A verím v to, že podobné veci robil aj v našom živote a môže nanovo spraviť v našom živote. Príjemné počúvanie, Lauren Daigle, Still Rolling Stones.

Dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu vám rozprávam o zahraničnej autorke, hudobničke, človeku talentovanom, o Lauren Daigle, ktorá sa narodila, vyrastala nedaleko New Orleans, aj v tomto prostredí rýchlo zistila, že nikto nie je cudzinec. Jej domácnosť, ktorej vyrastala, mala vždy otvorené dvere a jej rodina vždy mala otvorené dvere pre ľudí v núdzi a aj pre susedov. Pre život Lauren to vytvorilo predispozíciu pre rozmanitosť a pochopenie jedinečnosti ľudí ako takých. Z tohto dôvodu založila aj takú nadáciu The Prized Found, aby si uctila pamiatku svojho starého otca, ktorý ju naučil, ako milovať ľudí naokolo. Veľkou túžbou Lauren je dávať nádej a lásku ľuďom naokolo bez ohľadu na ich pôvod. Investuje čas do ľudí a aktívne pracuje na liečení ľudských rán a neprávostí, ktoré vo svojom živote zažili. The Prized Found je navrhnutá tak, aby zabezpečila starostlivosť o deti, starých ľudí a ľudí v núdzi na celom svete prostredníctvom komunálnych iniciatív a podobných záležitostí. Pre vysvetlenie, Lauren vyrastala v Louisiane, kde nestretnete cudzieho človeka. Komunita ľudí pre ňu vždy znamenala veľmi veľa. Od ľudí, ktorí sa zhromažďujú pri kuchynskom stole a dávajú si kávu, až po priateľov, ktorí sa cítia ako rodina a susedia, ktorých môžete požiadať, ja neviem, o cukor a dokonca aj niekoho nového, koho ste predtým nepoznali, na ktorého narazíte na ulici, vám vie pomôcť. Lauren miluje prívetivosť alebo prívetivého ducha a svojho domovského štátu. Spievanie a vystupovanie Lauren naplňa na rozdiel od čohokoľvek iného. No nie vždy má človek možnosť vidieť všetku prácu v zákulisí, ktorá sa deje každý jeden deň. Navrhovanie obalov, albumov, príjmanie nespočetných rozhodnutí o tom, ako budú vyzerať turné a hľadanie väčších partnerov pre The Prized Found a práca na hudbe ako takej. To boli ďalšie také črepinky toho, kým Lauren Daigle je. No a v tejto chvíli sa dostávame k zásadnej piesni, ktorá ovplyvnila jej kariéru a myslím si, že má veľmi silnú výpovednú hodnotu. Táto piesen sa volá You Say. Je jedna z najpopulárnejších kresťanských piesní vôbec a Lauren ju vydala v roku 2018. Odtedy sa ľudia k tejto skladbe neustále vracajú. Užívajú si melódiu, interagujú s textom, stotožňujú sa s pointou tejto piesne a v nasledujúcich minútach preskúmame text tejto piesne, význam, aby sme odhalili novú tvár tejto krásnej skladby. You Say je pieseň o našom priamom vzťahu s Bohom, keď sa cítime neistý a plný pochybnosti. V texte sa Lauren Daigle cíti rozporúplne. Toľko jej časti ide rôznymi smermi, zažíva výkyvy nálad, ktoré v živote často ako ľudia pociťujeme. Hovorí s Bohom o týchto pocitoch a žiada ho, aby do nich vrhol svetlo uvedomenia. Lauren v piesni spieva o tom, že bojuje s hlasmi vo svojej mysli, ktoré hovoria, že nestačí. Každé toto klamstvo jej hovorí, že sa nikdy nevyrovná samej sebe a Bohu hovorí napriamo. Pripomeň mi ešte raz, kto som, pretože to potrebujem vedieť. Toto je žiadosť o pomoc. V piesni v podstate ide o to, aby jej Boh ukázal jej skutočnú identitu. Pochybuje o sebe samej a cíti sa slabá. Potrebuje, aby jej Pán Boh pomohol v tej náročnej situácii. Pretože v jeho slovách, v jeho láske sa môže naozaj stotožniť s tým, kým naozaj je. A to, čo si o sebe myslí, závisí od toho, čo jej Pán Boh hovorí. V refréne Lauren priznáva, že verí v Božie slovo, ktoré jej pomáha v každej ťažkej chvíli života. Hovoríš, že som milovaná, keď nič necítim. Hovoríš, že som silná, keď si myslím, že som slabá. Hovoríš, že som tvoja a verím, čo o mne hovoríš. Ďalej spieva. Cítim sa na dne, nemám sa dosť rada, ale verím v teba a viem, že ma miluješ v každom okamihu, vrátane toho terajšieho. To, čo mi hovoríš, mi v týchto chvíľach pomáha. Vedomie, že ma miluješ, aj keď sa cítim takto, potvrdzuje moju hodnotu a posilňuje ma aj v tejto chvíli. Vďaka tvojej láske sa môžem zotaviť a opäť sa cítiť lepšie. Táto perspektíva je celkom jasná. Po refréne Lauren zdôrazňuje. Jediné, na čom teraz záleží, je to jediné, čo si o mne myslíš ty. V tebe nachádzam svoju hodnotu, v tebe nachádzam svoju identitu a v piesni
sú významné aj ďalšie riadky, ktoré hovoria o tom, že Lauren berie všetko, čo má a kladie to Bohu k nohám. Boh má každé víťazstvo, ale aj každé zlyhanie. Milí priatelia, táto pieseň aj v mne samom vzbudzuje to, že prostredníctvom viery môžeme byť vždy v kontakte s Božou láskou. A jeho nekonečná láska je pomocou, ktorú všetci v týchto chvíľach tak veľmi potrebujeme. Cez Božiu prítomnosť môžeme prekonať každú náročnú situáciu a každé temné údolie svojho života. Aj práve o tomto je pieseň You Say, ktorá je tak veľmi známa a aj my ju hráme pre vás na frekvenciách Rádia 7. Prajem vám príjemné počúvanie.

Aj v tejto chvíli po piesni You Say vám naďalej rozprávam o speváčke, ktorú by ste mali poznať, o Lauren Daigle, ktorá má krásny zamatový hlas, pripomínajúci známu svetovú speváčku Adele, ale na rozdiel toho, že Lauren do týchto piesní vkladá posolstvo, ktoré je kristocentrické, nie prvoplánovo, ale naozaj autentické. Jej piesne veľmi radi hráme na našich frekvenciách, pretože sú veľmi kvalitne spracované. Keď človek počúva tieto piesne, tak sa vnárajú dovnútra. Ďalšou piesňou, o ktorej by som rád rozprával, je pieseň s názvom A Place Called Earth. Lauren Daigle, držiteľka ocenenia Grammy, sa spojila s Johnom Formanom z kapely Switchfoot v skladbe A Place Called Earth. Pieseň je prevzatá z Formanovho nového albumu Departures. Môžete si taktiež na YouTube napríklad nájsť aj videoklip k tejto piesni, ktorý je veľmi pekný, vzhľadný. Ak máte radi prírodu, tak si určite prídete na svoje. Departures sa nahrávalo v Melody League Studios v San Diego v Kalifornii. Tento album produkoval napríklad človek, ktorý produkoval hudbu napríklad Shawnovi Mendesovi a ďalší človek, ktorý produkoval hudbu napríklad Eltonovi Johnovi. Daigle o tejto piesni píše: S mojim drahým priateľom Johnom Formanom sme si sadli, aby sme napísali pieseň v preklade, teda chápte, miesto zvané Zem, asi pred 3 alebo 4 rokmi. Je úžasné vidieť, ako dlho môže pieseň žiť a ako sa môže stať vašou súčasťou rôznymi spôsobmi aj počas toho, ako prichádzajú rôzne ročné obdobia. Moje srdce je naozaj na podobnom mieste, ako keď sme písali túto pieseň. Túžim potom, aby nebo prišlo na toto miesto nazývané Zem. Forman používa 12 piesní na albume Departures, aby sa popasoval s rokom, ktorý ho veľmi zasiahol a obrátil jeho život hore nohami. O albume hovorí: Pre mňa bol rok 2020 rokom odchodov a nie som v tom sám. Pre mnohých z nás to bol rok smrti, úpadku, strachu, pochybnosti a neistoty. Pre Američanov, pre ľudí. Pre priateľov a príbuzných po celom svete. Ocitol som sa tvárou v tvár existencionálnym otázkam, pochybnostiam, účelu a zmyslu. Proti tomuto roku som tvrdo bojoval, ale tento rok vyhral. A cesta, ktorá ma sem priviedla, nebola až tak úplne márna. V skutočnosti by som ju nevymenil, aj keby som mohol. John pokračuje: Počas tých najhorších chvíľ som sa obrátil k modlitbe, k Bohu a piesňam, pokúšajúca nájsť prostriedok, ako zaspievať do tejto novej búrky pochybností a zúfalstva niečo nové. Tu sa zrodil tento album. Odchody alebo Departures nie sú záznamom odvážnych vyhlásení, ale namiesto toho šepkajúcich priznaní. Pokúšam sa vyrovnať s tým, kto som a kto nie som. Toto je soundtrack k neistým otázkam. Toto sú ódy na otvorené dvere. Piesne blúdenia a úžasu. Piesne straty a náreku. Album, ktorý sa pokúša obsiahnuť moment, v ktorom sa nachádzame. Pieseň je takým nárekom a žiadosťou, modlitbou k Bohu, aby Boh priniesol svoje nebo aj na zem. Je to odvolávkou aj na Bibliu a je to podľa mňa aj veľakrát aj našou prosbou, ktorú máme aj v súčasnosti. Veľmi by sme si priali, aby sme tu na zemi mohli žiť nebo. Aby tie veci, ktoré Biblia hovorí, ktoré sú príjemné, aby sme ich mohli vidieť aj na vlastné oči. Avšak veľakrát vidíme práve opak. V piesni sa spieva, teda v úvode: Ach, ako veľmi túžim po nebi na mieste zvanom Zem, kde každý syn a dcéra spoznajú svoju hodnotu, kde všetky ulice znejú hromovou radosťou. Ach, ako túžim po nebi na mieste zvanom Zem. John Forman v prvom verši začína: Ach, vojny, ktoré sme v nevyhrali, piesne, ktoré sme nechali nespievané, sny, ktoré sme nikdy nevideli. Hranice. A tu sme medzi všetkými našimi nádejami a obavami. Prenasledujeme tieto ukradnuté roky. V treťom verši sa John Forman spája s Lauren Daigle a spievajú: Mal som sen, že som konečne videl tvoju tvár, tancujúc v náruči milosti, tancujúc cez radosť a bolesť. Na hraniciach, na hraniciach.

Neviem ako vy, ale kombinácia hudobníkov ako Lauren Daigle a Switchfoot, alebo lepšie povedané John Foreman, tak to je kombinácia, ktorú si nechcete nechať uísť. Ja osobne mám veľmi rád týchto oboch hudobníkov. No a pieseň, ktorú sme pre vás pred malou chvíľou odohrali, A Place Called Earth, je práve fúziou týchto dvoch hudobníkov. Pieseň, ktorou sa dostaneme opäť bližšie k premyšľaniu Lauren, je pieseň Hold On To Me. A táto pieseň je o človeku, ktorý sa cíti osamelý, o človeku, ktorý sa cíti napríklad aj porazený. Je to pieseň, ktorá ľuďom pripomína, že nádej je vôkol. Daigle hovorí, že Hold On To Me bola inšpirovaná čiastočne obdobím v jej živote, keď prišlo veľmi veľa zmien. Niekedy máme pocit, ako vyzerá príliš dlho, alebo ako vyzerá príliš ďaleko. Hold On To Me spája Lauren legendárny hlas, rozsah, či už ten vokálny alebo melodický, autentický text, ktorý vyjadruje hlboké posolstvo nádeje. Táto pieseň dostala úplne nový význam od prvého napísania v roku 2019, hovorí aj samotná spevačka Lauren. Myslím, že táto pieseň je to, čo potrebujem viac ako kedykoľvek predtým. Na tejto skladbe sa mi najviac páči to, že sa hodí niekomu, kto sa cíti neuveriteľne zranený, niekomu, kto sa cíti neistý. Sú chvíle, keď si možno potrebujeme pripomenúť, kto sme a že si zaslúžime mať v našich životoch aj radosť, alebo inak povedané radosť, ktorá nás motivuje. Božie slovo nám taktiež hovorí, že máme mať radosť Pánovu, ktorá je našou silou. Vo chvíľach, keď sa budúcnosť môže zdať neistá a neznáma, je to pieseň nádeje, ktorej sa môžeme držať každý deň. Pieseň hovorí, keď to najlepšie zo mňa ledva dýcha, keď nie som niekto, komu verím, keď mi chýba svetlo, ktoré mi ukradla noc, keď zabuchnem všetky dvere, ktoré si otvoril, drž ma. Drž ma, keď je príliš veľká tma, aby som videl. Keď som si istý, že som dosiahol koniec, drž ma, keď zabudnem, že ťa potrebujem. Keď ťa pustím, opäť ma chyť. Keď nemám pocit, že sa mám brániť, keď som unavený z toho všetkého prostredia. Drž ma, keď sa začnem lámať v zúfalstve. Pod váhou očakávaní drž ma, keď je príliš veľká tma na to, aby som videl. Keď som si istý, že som dosiahol koniec, drž ma, keď zabudnem, že ťa potrebujem. Keď ťa pustím, opäť ma chyť, navždy by som mohol odpočívať tu v tvojom náručí, pretože viem, že ma nikto nemiluje lepšie. Drž ma, drž ma. Milí priatelia, verím v to, že ten, kto klope, tomu bude otvorené. A verím v to, že Pán Boh je blízko tých, ktorí majú skrúšeného ducha a ktorí sa trápia. Pán Boh je ten, ktorý nás drží. A verím v to, že aj touto piesňou nám môže pripomenúť, ako veľmi mu na nás záleží a ako je blízko tých, ktorí na ňo volajú. Milí priatelia a poslucháči, do vašej pozornosti dávam aj predošlé relácie Srdce pre chválu, ktoré neboli vždy len o zahraničných autoroch, ale boli aj s lokálnymi umelcami, hudobníkmi zo Slovenskej republiky, zo Česka, ktorých som si pozval aj sem do štúdia Rádia 7 a môžete si ich vypočuť z nášho archívu na www.radio7.sk. Ak by ste mali akýkoľvek podneť na ďalšieho nejakého hudobníka, ktorého by ste chceli počuť alebo o ktorom by ste chceli počuť aj v tejto relácii, určite neváhajte nám napísať na e-mail radio7@radio7.sk. Vďaka za to, že ste dopočúvali túto reláciu až do samého konca. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť opäť na budúce v relácii Srdce pre chválu. Dnes to bolo rozprávanie o Lauren Ashley Daigle, o americkej speváčke a skladateľke súčasnej kresťanskej hudobnej scény, tvorí pod vydavateľstvom Center City Music a vy ju môžete počúvať aj na našich frekvenciách 24 hodín 7 dní v týždni. Určite je veľká pravdepodobnosť, že ju môžete započuť. Takže ďakujeme za to, že ste s nami a majte sa krásne.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Nikdy nepožiadate Boha o niečo, čo si bude vyžadovať tak veľa lásky, ako vám už vyjadril cez kríž na Golgote. Väčšina z nás by musela priznať, že tak trochu vieme, čo chceme, aby bolo preč z našich životov a pravdepodobne máme plán na dosiahnutie týchto cieľov. Ale keď nám Boh povie niečo iné, pochybujeme o jeho vedení a často povieme: Pane, prečo chceš, aby som to urobil týmto spôsobom? Doktor Stanley nám pripomína, že Boh nemá žiadnu povinnosť vysvetľovať seba samého. Ak nerozumieme Pánove dôvody, musíme si vybrať, že budeme veriť a poslúchneme, alebo odmietneme jeho láskyplné vedenie. Naučte sa, ako urobiť jediné múdre rozhodnutie, ako nám o tom hovorí Charles Stanley v dnešnom programe pod názvom Môžete dôverovať Bohu?
2: Veríte, že Boh je schopný vykonať každú jednu vec, ktorú sľúbil? Veríte, že On nie je len schopný, ale že On aj vykoná, že On dokončí, že On splní každý jeden sľub, ktorý urobil? Nemôžem vám povedať, aké je to pre vás dôležité dostať túto správu do vášho srdca. Pretože zo všetkých mojich posolstiev o viere je tu jedno, ktoré chcem, aby ste boli schopní jednoducho a priamo uchopiť a aplikovať ho na dennej báze. Chcem vás teda úpenlivo požiadať. Zapíšte si prosím tieto tri vyhlásenia, ktoré vám dám. Pretože celá vec je pre nás ako veriacich veľmi dôležitá. Sú tam tri podstatné pravdy o Bohu, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre vás a pre mňa, aby sme boli schopní dôverovať mu v tých ťažkých časoch skúšok, keď nerozumiem a nepáčia sa mi moje okolnosti. Chcem to zmeniť, nemôžem to fixovať, nemôžem sondovať, ako Boh dovolil, aby sa taká vec stala. A ešte je tam základný princíp, na základe ktorého mám dôverovať všemohúcemu Bohu. Bez ohľadu na to, čomu veríte, na aká silná je podľa vás vaša viera, tu je konečný súčet. Tu sú tie tri podstatné a základné pravdy, ktoré sú nevyhnutné pre vás a pre mňa, aby sme boli schopní veriť Bohu nielen vtedy, keď idú veci dobre, ale aj vtedy, keď veci idú veľmi zle. Chcem vám ich odovzdať v troch krátkých frázach a potom povedať vetu, ktorá vysvetlí každú frázu. A potom by som chcel, aby sme o všetkých frázach diskutovali. Takže, prvá fráza je: Boh je v jeho láske dokonalý. Zapíšte si to. To jednoducho znamená, že Boh v láske urobí vždy to, čo je pre nás najlepšie. Nie niekedy, nie väčšinou, ale vždy. Boh v jeho láske urobí vždy to, čo je pre nás to najlepšie. Ak vy a ja pochybujeme o Božej láske, tak mu nebudeme dôverovať. Budeme hľadať dôvody. Vymyslíme si nejaký spôsob, aby sme rozumom vysvetlili naše pochybnosti o Bohu. Pane, keby si konal tak a tak, keby si bol urobil toto alebo tamto. Ale ak ho vy a ja milujeme, naozaj ho milujeme a spoznávame jeho lásku k nám, ak naozaj veríme, že jeho láska je dokonalá, budeme mu v najťažších časoch naozaj dôverovať. Druhá vec, ktorú chcem, aby ste si poznamenali, je toto. Povedali sme, že Boh je v jeho láske dokonalý. A po druhé, chcem, aby ste si zapísali. Boh je neohraničený v jeho múdrosti. To znamená, že v jeho neohraničenej múdrosti on vždy vie, čo je pre nás najlepšie. Ak ma Boh miluje a robí iba správne veci, potom musí vedieť, čo je tá správna vec v každom čase. On je neohraničený v jeho múdrosti. To znamená, že Boh robí súdy, ktoré sú absolútne dokonalé. Nie sú nikdy nedokonalé, ale vždy sú dokonalé. A ak o tom premýšľate, Boh nemusí zvolať nebeských hostiteľov na zasadnutie rady, aby sa opýtal, čo má robiť. On sa nemusí pýtať nikoho. Nie je tam žiadny výbor, nie je tam žiadna rada. A nie je tam žiadna otázka. On určuje každú jednu vec jeho absolútnou, úplnou, dokonalou a neohraničenou múdrosťou. Boh vždy vie, čo je pre nás najlepšie v každej situácii. V Žalme 32:8 Boh hovorí: Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. A žalmista dodáva v Žalme 119, verš 130. Otvorenie tvojich slov osvecuje. Robí prostých rozumnými. To znamená, že nám to dáva zmysel o Božom smerovaní pre náš život. Ak naozaj chcem pravdu, musím počúvať Boha. Dostať sa do jeho slova. A potom, keď urobí prísľub, som ochotný dodržať to, čo on povedal. Nie to, čo cítim. Zatiaľ, čo nám to nie je často zrozumiteľné, Bohu je to vždy zrozumiteľné. A tu je to, čo si musíme zapamätať. Nikde v Biblii nedostaneme vysvetlenia, v ktorých Boh hovorí: Toto sa chystám urobiť a toto sú dôvody, pre ktoré to idem urobiť. Boh nie je povinný vysvetľovať prečo. Viem to, pretože v Biblii som mnoho z nich nenašiel. A druhý dôvod je, že mi nikdy nepovedal o nejakom prečo. Niekedy môžem porozumieť, čo zamýšľa urobiť, ale nie vždy rozumiem prečo. Boh nie je povinný vysvetľovať čokoľvek vám či mne. A ak o tom premýšľate, Biblia hovorí v Genesis 1:1. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Dá mi k tomu vysvetlenie? Nie, on iba vyhlási, čo spravil. A takto môžete prechádzať cez celé písmo. Napríklad, Boh nevysvetlil Jozefovi, prečo ho nechal nespravodlivo 13 rokov vo väzení predtým, než z neho spravil premiéra celého Egypta. Mohol ísť do domu Putifara. Putifar mohol vidieť, akú dobrú prácu odvádzal. Putifar ho mohol spomenúť pred faraónom. Ale nie. 13 rokov bol vo väzení zabudnutý vrchným sluhom, ktorého sen vykladal. A keď nadišiel správny čas, Boh ho vo svojej neohraničenej múdrosti vytrhol z väzenia a urobil z neho premiéra Egypta. Takže sa pýtame, vieš prečo? Ale vždy nemožno odpovedať na túto otázku. Prečo by Boh umožnil Židom, aby žili 400 rokov v egyptskom otroctve a potom ich zachránil a urobil z nich národ? Prečo by ich previedol cez Červené more skrze zázrak? Boh nám neponúka žiadne vysvetlenie pre tieto veci. Myslím, že tam nie je nič, čo by hovorilo. Musím porozumieť, čo Boh zamýšľa urobiť. Obyčajne začneme byť frustrovaní, plní úzkosti, bojazliví a pochybujúci o Bohu, keď nemôžeme vysvetliť, čo Boh robí. Rozmýšľaj nad týmto. Keby si mohol vysvetliť Boha, potom priateľu by si mal dôvod spochybňovať ho. Ale preto, že všetko, čo on robí, je v jeho neohraničenej múdrosti, v jeho dokonalej láske, nemôžeme ho vysvetliť. Nemáme žiadny legitímny dôvod pochybovať, pretože on je neohraničený, múdry Boh, ktorý vie vždy urobiť vo vašom a mojom živote tú správnu a najlepšiu vec v každom čase bez námietky. Ak je Bohom dobrotivosti a iba účinkuje vo vašom a mojom živote podľa jeho dobrotivosti a jeho lásky a je neohraničený v jeho múdrosti, potom musím veriť, že je to nekonečne múdre a dobré pre mňa, že nerozumiem a nemôžem vysvetliť všetky tie veci, ktoré Boh zamýšľa urobiť. On je neohraničený v jeho múdrosti. A my sme ohraničení. Takže my môžeme vidieť iba určité veci, ktoré nám Boh dovolí vidieť. My sa nechystáme rovnať Bohu. Neexistuje spôsob, aby sme mu boli rovní našim chápaním. A je tu Pavol, muž, ktorý mal najväčšie zjavenie o tom, kým je Ježiš v celej kresťanskej histórii, zjavenie niekoho, kto niekedy existoval na tvári tejto zeme, okrem samotného pána Ježiša. A tento muž, ktorý najlepšie interpretoval to zjavenie, pre nás všetkých povedal: keď skúmam hlboké veci Božie, musím usúdiť, že hlbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevysvetliteľné jeho cesty. Rimanom 11.33. V mojom vlastnom prípade existujú nejaké veci, pri ktorých nikdy nebudem chápať dôvod. Možno pochopím spôsoby, ktorým ich Boh priniesol, alebo spôsoby, ako sa stali, alebo spôsoby, ktorými Boh jednal v situáciách a okolnostiach. A možno budem schopný pochopiť niektoré z prečo, ktoré mi zjaví, že Boh možno dovolil určité veci, ale nakoniec si rezervoval konečný súd pre seba. Takže, po prvé sme si povedali, že prvá úžasná pravda, ktorú vy a ja potrebujeme pochopiť o úplnej prirodzenosti nášho pána a skutočnosť o týchto troch základných pravdách je, čo? Boh je v jeho láske dokonalý. Po druhé, on je neohraničený v jeho múdrosti. A tretia pravda je, on je v jeho vláde úplne zvrchovaný. On má absolútnu a úplnú nadvládu nad každou jednou vecou na tvári tejto zeme. Chcem, aby ste si toto starostlivo zapamätali. Ak sa môže stať nejaká udalosť v Božom vesmíre mimo jeho moci, vy a ja nemôžeme ďalej dôverovať Bohu. Ak on nemá absolútnu vládu, nevieme, čo sa môže stať. Dôvod, prečo mu vy a ja môžeme dôverovať, je v tom, že on je zvrchovaný. On nie je iba dokonalý v jeho láske k nám, neohraničene múdry, čo sa týka nás, ale má i absolútnu a dokonalú vládu nad každou jednou vecou. Existuje veľa ľudí, ktorí tomu neveria. A problémom je to, že oni sú jediní, ktorí sú stratení a mýlia sa. Ak niekto povie, že Boh nemá nad všetkým vládu, prečo sa Boh zaujíma o tieto veci? On sa zaujíma o každú jednu vec, pretože každá jedna udalosť spadá pod nariadenie všemocného Boha. Dovoľte mi uviesť jeden príklad. Vráťme sa na chvíľku do 10. kapitoly Evanjelia Matúša. Hovorí sa tu o tom, akú má Boh absolútnu a zvrchovanú vládu a vie o každej jednej veci. A vy poviete, Boh na to nemá čas. Priateľ môj, Boh nie je ani obmedzený, ani ovplyvnený časom, ani inými podmienečnými faktormi. Pozri sa na tento verš v Evanjeliu Matúša, kapitola 10, verš 29. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Dovolte mi povedať to, čo Boh nepovedal. Dve červienky, dvaja salašníci modrí, dve sojky. On však spomenul najbezvýznamnejšieho vtáka zo všetkých. Vrabca. Boh povedal. Boh vie všetko o každom jednom vrabcovi, ktorý spadne na zem. On povedal, že padne pod jeho nadvládou. Priateľu, premýšľaj teraz nad tým. Tvoj a môj Boh má takú absolútnu a zvrchovanú vládu nad všetkým, že on je ten, kto dovoluje každému jednému vrabcovi spadnúť na zem. Takéto niečo nikto iný nepovedal. Toto povedal Ježiš. Potom, čo je to, čo je v tvojom živote také dôležité, ako to, že sme ľudské bytosti, že on nemá úplnú nadvládu a nie je na nej zúčastnený. Posuňme sa trochu ďalej k niečomu dôležitejšiemu ako toto. Pozrite si Evanjelium Jána 19. kapitolu. Je to výpoveď Ježiša stojaceho pred Pilátom. Ideme od jedného extrému k druhému. A chcem, aby sa vám to dostalo do vašich srdc. Nie iba do vašich hlav, ale do vašich srdc. Chcem, aby ste pocítili, že môj zvrchovaný a všemocný Boh, ktorý je absolútne zvrchovaný nad celým vesmírom, stvoril všetko, čo existuje. On dovoluje vtákom spadnúť na zem. On má vládu. Iný takýto extrém je v Evanjeliu Jána, kapitola 19, verš 8 až 11. A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál. A zase vošiel do pretória a povedal Ježišovi: "Odkiaľ si ty?" Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Vtedy mu povedal Pilát: "So mnou, že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa?" Vypočujme si Ježišovu odpoveď. Na to mu povedal Ježiš: "Nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora." Chcem, aby ste o tom premýšľali. Sledujte toto. Pozrite sa na toto. Od malého starého vrabca sme prešli k ukrižovaniu Ježiša. A Biblia hovorí, že náš zvrchovaný Boh dovolí, aby vrabec spadol na zem a jeho syn má byť ukrižovaný. A teraz, priateľu, nespochybňuj už, že Boh má absolútnu nadvládu. Ty povieš: "A čo tieto letecké havárie? A čo tieto vrstvy bahna, ktoré zavalili dediny? A čo tieto krutosti? A čo všetky tieto veci? Kde je v tom všetkom Boh?" On má absolútnu a úplnú vládu. Nerozumieš tomu? Ani ja. Tak čo urobíš, keď mu nerozumieš? Veríš mu, lebo on nepovedal, že ty a ja budeme rozumieť. My žijeme v skázenom, hriešnom, podlom a zlom svete hriechu so všetkými jeho následkami. A Boh dovolí, aby sa mnohé veci stali, ktoré nie sú jeho dokonalou vôľou, ale jeho vôľou, ktorú dovoluje. Dovolí ich, lebo je dobrým Bohom, hoci tieto môžu ublížiť. Dovolí ich, pretože je Bohom, ktorý je neohraničený v jeho múdrosti, pretože on vie, čo je najlepšie. Ty a ja nepoznáme dlhotrvajúce následky týchto vecí, ktoré vyzerajú tragicky a absolútne a úplne nevysvetliteľne, bezcitne, kruto a trpko. Nerozumieme. Tak čo urobíme? Odvrhneme Boha? Spochybníme ho, pretože niečo sa stalo, čomu nerozumieme? Nie. Prijmeme fakt, že on má absolútnu a zvrchovanú vládu. On je stále dobrý. On stále robí jeho veci a v jeho neohraničenej múdrosti dovoluje, aby sa tie veci stali. Čo musíme urobiť? Musíme mu odovzdať naše životy, podať sa mu a potvrdiť skutočnosť, že on má absolútnu vládu, či tomu rozumieme, alebo nie. Keď rozmýšľam o ľuďoch, ktorí vo veľkej autorite robia všetky tie nariadenia a uznesenia a o tom, že za to získavajú dôveru a myslia si, že to urobili oni, urobili však iba to, čo zvrchovaný a všemocný Boh dovolil. A nič viac. Zamýšľam sa, ako môže byť niekto pyšný pre svoju dôležitosť, keď Boh povedal: "Každý jeden z nás predtým, ako bol zachránený, bol ako suché kosti. Boli sme pod nadvládou satana. Boli sme pod jeho vládou. Žili sme v hriechu. Boli sme oddelení od Boha. Mimo jeho milosti. Ale on nás zachránil. A bola to Božia vôľa, ktorú spravil. On je jediný, ktorý ti umožnil počuť evanjelium. On je jediný, ktorý ti dal vieru, aby si mohol veriť. On je jediný, ktorý ťa posilnil. On je jediný, ktorý ťa vyučuje. On je jediný, ktorý ti dal vieru, aby si uveril, že on je a že je všetko, čo povedal, že je. To všetko je o Bohu, nie o nás. Musí byť oslávený a vyvyšovaný a my by sme mali kričať haleluja a chvála Bohu za to, čím on je, kým on je. Nielen za to, čo robí. Keď rozumiem tomu, kým je on, nemusím mať starosti o to, čo robí. Keď rozumiem tomu, kým on je, nemusím mať starosti o to, čo budem mať. Pretože viem, že Boh, ktorý je dokonalou láskou, ktorý je neohraničený v jeho múdrosti a úplný v jeho moci, ma dostatočne miluje na to, aby mi dal to, o čom vie, že je pre mňa dobré. Miluje ma dostatočne na to, aby mi dal to, o čom vie, že je pre mňa múdre. A Boh má moc urobiť to všetko v jeho vlastnom ideálnom načasovaní. Ak sa chystám dôverovať mu, tieto tri veľké pravdy musia byť podstatnou časťou môjho života. Boh pripravil plán pre naše životy. Nikto tu nie je náhodou. Niekto povie, ja som bol omylom mojich rodičov. Nie, nebol si. Odkiaľ sme vzali túto myšlienku? Neboli ste omylom. Boh v jeho prozreteľnosti umožnil, aby ste sa narodili. Takže vy nie ste náhoda. Ste súčasťou Božej zvrchovanej vôle. Jeho zhovievavej vôle. Jeho plánu. A vidíte, často si myslíme, že sme niečím z týchto vecí, ktoré sa dejú náhodou. Premýšľajte o tomto. V mysli Božieho dieťaťa by nemala byť žiadna taká vec ako náhoda, osud alebo šanca. Ako tam môže byť náhoda, osud alebo šanca? Kde je Božia láska, neohraničená Božia múdrosť a Božia zvrchovanosť spolu s náhodou, osudom a šancou? No nie je tam. A preto tie tri slová by vôbec nemali byť vo vašom slovníku. Niekto povie, môžem ti porozprávať o mojej práci? Môj šéf ma môže vyhodiť. Mohol by zruinovať môj život. Mohol by urobiť toto. Nie, nemôže. A ty povieš, môže. Nie, nemôže. Ak váš šéf, zlý ako len môže byť, môže vykonať jeden jediný čin mimo zvrchovanosti Boha, potom sme my všetci nahratí. Sme v kaši. Nemôže. Môžete byť v armáde a povedať. Ale môj veliaci generál, váš veliaci generál je pod autoritou všemocného Boha. On hovorí, že všetci králi, všetci ľudia, ktorí majú autoritu, sú pod jeho Božou autoritou. Nie len pod jeho autoritou, ale aj pod jeho zvrchovaným vládnutím a mocou. Dávno som povedal, že váš a môj život patrí Bohu. Čiže chodíme iba v tom, čo zvrchovaný, dobrý, všemocný a vševediaci Boh dovolí v našom živote. Možno to nie je to, čo sa mi páči. A možno pôjdem cez nejaké ťažkosti, utrpenie, skúšky, trápenie a tomu podobné. To je iba to, čo všemohúci Boh dovolí. Ak si myslíte, že váš život, vaša práca, váš domov a všetky tieto veci podliehajú tomu, čo ešte niekto iný urobí, tak sa mýlite. Môže to byť niečo úplne strašné a hriešne. Môže to byť nejaký druh týrania. Ale to všetko je pod zvrchovanou vôľou Boha, v jeho neohraničenej múdrosti a poznaní. Môžete sa opýtať, ako to môže byť dobré? Ľudsky povedané, nemôžem povedať, ako to môže byť dobré. Ani ako to môže Boh zmeniť na dobré. Myslím, že veľa ľudí, ktorí prešli vo svojom živote cez ťažkosti, utrpenie a skúšky, sa pozrú späť a povedia. Nebol som rád, keď sa to stalo. Myslel som si, že Boh ma opustil. Myslel som si, že Boh sa ma vzdal. Ale teraz nejako môžem vidieť, čo Boh zamýšľal urobiť. Niekedy to vidíme, niekedy nie. Sú tam veci, ktorým vy a ja porozumieme iba vtedy, keď sa dostaneme do slávy. A v prítomnosti nášho Boha, či ich vysvetlí alebo nie, pochybujem, že Boh bude míňať kopu času na vysvetlenie. Pretože je pravdou, že to už nespôsobí rozdiel. Lebo budeme v tej úžasnej večnej budúcnosti. A budeme žiť s Bohom a vidieť ho takého, aký je. Nebrzdený obmedzenými myšlienkami. Takže ti chcem povedať, priateľ môj, ak nie si veriaci a čuduješ sa, kto je tento Boh, chcem ti povedať, kým je. On je Boh, ktorý miluje bezpodmienečne, ktorý ťa dokonale pozná a ktorý ti poskytol to, čo je pre teba najlepšie. A to, čo chce, aby si urobil je, aby si mu odovzdal svoj život a dôveroval mu ako svojmu absolútnemu a osobnému spasiteľovi. Priateľ môj, ty a ja nemáme žiadny dôvod, aby sme pochybovali o Bohu. Pamätaj si, existujú tri základné podstatné pravdy, ktoré si potrebujeme, ty a ja, uložiť do mysle a aplikovať ich v našom každodennom živote. Predovšetkým, čo je prvá pravda? Boh je dokonalý v jeho láske. Po druhé, čo je Boh? Boh je neohraničený v jeho múdrosti. A po tretie, čo je on? On má zvrchovanú vládu. Je úplne zvrchovaný v jeho riadení celého vesmíru. Premýšľaj o tom. Vieš, ako ty a ja každý deň žijeme? Pravdepodobne o tom ani nepremýšľaš. Ale takto žijeme každý deň. Pod trojnásobným dážnikom dokonalej Božej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho absolútnej nadvlády. Prečo sa chceme hnevať kvôli nejakým veciam? Zamysli sa nad tým. Žijeme pod trojnásobným dážnikom jeho dokonalej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho zvrchovanej vlády. Nepoznám ťa, ale ja by som nechcel žiť inak. Za žiadnych podmienok. Ty by si chcel? Priateľ môj, ak si ešte nikdy neveril Pánovi Ježišovi ako svojemu spasiteľovi a nemohol si sa tešiť zo svojho života, som tu, aby som ti povedal, že toto je najlepší život. A ty môžeš povedať, ale ty nevieš o mojich ťažkostiach. Ani ty nepoznáš naše, ale ja ti chcem niečo povedať. Dokonca aj v najhlbších a najtmavších udalostiach života existuje cesta, ako mať pocit hlbokej, pretrvávajúcej a nevysvetliteľnej radosti, dôvery a istoty v najtemnejších nociach tvojho života. Tvoj milujúci, múdry, neobmedzený, všemocný, všade prítomný, vševediaci, zvrchovaný Boh ťa drží v kolíske jeho milujúcej ruky. Záverečná modlitba. Oče, žehnáme ťa, chválime ťa, uctievame ťa a zbožňujeme ťa. Modlíme sa, aby Duch Svätý ponoril túto správu hlboko do srdca každej jednej osoby, ktorá ju počula. Aby ju nielen počuli, nielen zapisovali, ale aby sa dostala do ich srdc, do ich myslenia, do ich životov, do ich konverzácie. Aby sa dostala do ich emócií, kým on alebo ona nepocítia tvoju lásku, tvoju múdrosť, tvoju zvrchovanú vládu nad ich životom. Za to prosíme v mene Ježiš. Amen.
1: Všetci veriaci žijú pod trojvrstvovým dážnikom dokonalej Božej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho absolútnej vlády. Ak si držíme tieto pravdy v popredí nášho myslenia, ako doktor Charles Stanley práve navrhol, potom budeme ľahko dôverovať Pánovi každej a akejkoľvek situácii. Ježiš Kristus nám dal jeho život, aby sme sa stali súčasťou Božej rodiny. V liste Rimanom v 8. kapitole nám pripomína, že keď raz príjmeme Krista ako spasiteľa, nič nás nemôže od neho oddeliť. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. Druhá kapitola.
3: Spravodlivý Boží súd.
4: Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to isté, myslíš si, Vary, že ty unikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť. Ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Najprv Žida, ale aj Gréka. No sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro. Najprv Židovi, ale aj Grékovi, lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Všetci, ktorí zhrešili bez zákona aj zahynú. A všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú plnitelia zákona. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach. Ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obviňujú alebo tiež obhajujú. V ten deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu.
3: Židia a zákon.
4: Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie poznania a pravdy, ty, ktorý učíš iného, seba nepoučaš? Hlásaš, nepokradneš. A sám kradneš? Hovoríš, nescudzoložíš. A sám cudzoložíš. Ošklivíš si modly a vykrádaš svätyne? Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúcťuješ Boha. Ako je napísané, pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele. Ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti. A obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha. Keď sa

radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Poznal som mnoho bývalých vojakov. Otec aj ujovia slúžili v armáde počas druhej svetovej vojny. Dostali sa domov, ale 100 000 rodín tragicky prišlo o milovaných kvôli službe svojej krajine. Napriek tomu väčšina vojakov z tohto obdobia, vrátane môjho otca, tvrdila, že sú ochotní vzdať sa svojich životov, aby ochránili rodinu a postavili sa za správnu vec. Keď niekto zomrie pri obrane rodnej krajiny, často sa na pohrebe na uctenie ich pamiatky recituje verš z Evanjelia podľa Jána 15:13. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Akú má tento verš súvislosť? Pán Ježiš uvedené slová určil učeníkom počas poslednej večere pred svojou smrťou. Jeden zo skupinky, Judáš, bol už vtedy dokonca preč, aby ho zradil. Kristus o všetkom vedel a predsa si zvolil položiť život za priateľov aj nepriateľov. Bol ochotný a pripravený zomrieť za tých, ktorí jedného dňa v neho uveria, aj za ľudí, ktorí stále sú proti nemu. Na oplátku prikazuje svojim nasledovníkom, vtedajším aj dnešným, aby sa navzájom milovali. Jeho obrovská láska nás podnecuje obetavo milovať iných, priateľov i protivníkov.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní vysielania Rádia 7. Prišiel čas na reláciu modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a spolu sa dnes budeme modliť za Katar. Katar je emirát, ktorý leží na arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Hlavou štátu a vlády je emír, ktorému asistuje predseda vlády. Katar leží na malom vápencovom polostrove. Na juhu hraničí so Saudskou Arábiou a zvyšok obklopuje Perský záliv. Rozprestiera sa na ploche 11 000 km štvorcových. Hlavným mestom je Doha. V krajine je úradným jazykom arabčina a Katar má viac než 2,5 milióna obyvateľov. Z toho väčšinu však predstavujú prisťahovalci. Kresťania v Katare sú prenasledovaní vládou, miestnymi ľuďmi a dokonca aj vlastnou rodinou. V ohrození sú najmä kresťania, ktorí sa obrátili z islamu. Islám je tu totiž jediné akceptovateľné náboženstvo a právo šaria predpisuje širokú škálu pravidiel pre osobný, rodinný aj spoločenský život. Hlásanie evanjelia je tu zakázané a môže viesť k trestu odňatia slobody. Kresťania, rovnako ako aj príslušníci iných náboženstiev, môžu uctievať Boha iba vo svojich domoch alebo v na to určených vymedzených priestoroch. Snaha obrátiť niekoho iného na vieru, odlišnú od islamu, je protizákonná a môže to tiež viesť k trestu odňatia slobody až do 10 rokov. Katár je navyše absolutistická monarchia. Vláda tu vytvorila blahobytný štát vďaka bohatým zásobám ropy a plynu, čo prináša mnohé finančné výhody pre štátnych príslušníkov Kataru. Na oplátku však vláda očakáva poslušnosť a nepripúšťa žiaden nesúhlas. V Katare sa nachádzajú dve skupiny kresťanov. Najväčšou skupinou sú komunity pozostávajúce z kresťanských migrujúcich pracovníkov. Mnohí z nich musia žiť a pracovať v zlých a ťažkých podmienkach. A fakt, že sú kresťania, tieto podmienky ešte viac komplikuje. Všetky ich aktivity monitorujú policajné orgány. Napriek tomu kresťanské spoločenstvá v Katare rastú. Druhou skupinou potom sú kresťania, ktorí sa obrátili z islamu. Tí bývajú vystavení tlaku zo strany rodinných príslušníkov aj miestnej komunity, aby sa vzdali svojej viery. Sú kontrolovaní aj v pracovných táboroch, v ktorých žijú. Prenasledujú ich aj ich zamestnávateľia. Modlíme sa za veriacich, ktorí sú v tejto krajine. Pane Bože, prihovárame sa za Katar a za ľudí, ktorí v tom ťažkom a neprajnom prostredí našli vieru v Teba. Modlíme sa za posilu a za múdrosť a za Tvoju ochranu pre tých, ktorí boli moslimami, ale pod vplyvom evanjelia, keď počuli Tvoje slovo, sa odozdali Tebe a vyznali vieru v Teba. Tí to majú veľmi ťažké a čelia mnohým ohrozeniam. Prosíme, aby si ich od zlého zachoval, aby oni vedeli svojim vystupovaním aj svojim zmeneným spôsobom života, svojou praktickou láskou byť dobrým svedectvom o Tebe pre svojich blízkych rodinných príslušníkov a susedov. Pane, prihovárame sa aj za migrantov, za pracovníkov, ktorí z iných krajín prišli do Kataru, aby tu pracovali, aby si tu zabezpečili nejaké živobytie, ale ako menšina a prišelci majú tiež veľmi ťažkú pozíciu. Prosím, aby si aj ich ochraňoval, prosím, aby si budovali spoločenstva, aby mohli rásť vo svojej viere, aby mohli to, čo veria, prejavovať svojim životom a aby v rámci svojej komunity, ale aj cez hranice tej svojej komunity mohli svedčiť o Tebe a tak byť Tvojimi nástrojmi. Pane, prosíme, aby aj tento Katar sa otvoril a aby ľudia, ktorí tam žijú a ktorí si užívajú po materiálnej stránke mnoho dobrých vecí, mohli zažiť to práve dobro, tú pravú slobodu, ten pravý zmysel života, ktorý len Ty ponúkaš. Amen.

0: milí poslucháči, počúvate poradňu Rádia 7. Vítam v našom štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ktorý dnes bude hovoriť na tému hnevu. Odkiaľ pochádza hnev? Do čoho môže prerásť a ako z toho von?
1: No to je veľmi široká otázka, ale skúsim na ňu odpovedať. Najprv by som povedal, že hnev je silná afektívna reakcia na frustráciu alebo takú urážku, no zvyčajne má krátkodobý charakter. Božie slovo hovorí dokonca, že hnevajte sa, ale nehrešte, alebo slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Hnev začína dvomi varovnými príznakmi. Je to napätie alebo taká tenzia, keď začíname prežívať určité napätie v sebe, ktoré veľmi rýchlo rastie do takej frustrácie alebo stresu. Aj stres ešte v tomto prípade je varovný príznak predtým, než vybuchneme do hnevu. Ale pokiaľ nič nerobíme s tou tenziou a s tým stresom, tak behom pár sekúnd to prerastie do hnevu a behom pár ďalších sekúnd to môže prerásť až do zúrivosti. A v čase zúrivosti človek už nekontroluje svoje správanie, napriek tomu, že ho vníma, že čo robí. Takže my potrebujeme rozoznať, kedy vnímame, že sme v nejakom napätí, čo nás už stresuje, lebo ak to neporiešime toto, tak dôjdeme k stavu, ktorý už nedokážeme zastaviť. Ako súdny znalec som mal jedného klienta, ktorý došiel do stavu zúrivosti a vyťahol pištol a zastrelil dvoch ľudí a potom, čo som to urobil? Uvedomoval si, čo robí, až na to, že jednoducho zastrelil niekoho v tom svojom amoku. No, ide o to, že ako pomôcť takému človekovi, ktorý už má ten pocit napätia, tenzie alebo stresu, to je potrebné vedieť, rozoznať, že toto predchádza predtým, než dôjdem do hnevu. Tak ja som poradil takémuto človeku to, aby šiel v tom momente na toaletu alebo niekde mimo, kde by povedal jednoducho nahlas: Pane, som v napätí, mám stres, ja ti to odovzdávam. Stačí, keď verbálne povie: odovzdávam ti to, ja to nechcem, ja sa od toho oddelujem. V tom momente to klesne a nedôjde k takej adrenalinovej reakcii a nedôjde k tomu, že sa zvýši tlak a že budeme mať pocit, že musíme sa hnevať. Jednoducho tam zastavíme. Ja viem, že sú teórie, kde hovoria, no buchni do steny, kopni do stola alebo stlačaj plastelinu. Tieto nefungujú tak dobre, ako to, keď to verbálne odovzdám Bohu. Keď to verbálne odovzdám Bohu, tak jednoducho to stratí na svojej intenzite a nemusím prejsť do tohoto stavu, ktorý mi bude škodiť. Druhá otázka je, čo ste tam vraveli, je, že čo to spôsobuje. A kde ten vnútorný, by som povedal, postoj, ktorý k tomu vedie. Tak zistili sme, alebo zistil som aj ja, že ten najhlbší pocit, ktorý tam je, je zahambenie. Keď človek prežíva zahambenie, tak sa to prejavuje hnevom. Ak je to extrovert, tak v takom prípade ten negatívne myšlienky má o iných. Ohovára napríklad, porovnáva sa, podozrievavosť sa vyskytne, závislosť a neprajnosť. Ale nie, že závislosť, skôr by som povedal závisť a neprajnosť. Svárlivosť, osočovanie, impulzívnosť, agresívne postoje, hnev a zúrivosť, vražedné myšlienky, zlosť a ubližovanie a vyhrážanie. To často máme u ľudí, ktorí z toho zahambenia, a sú to extraverti, takto sa prejavia. Ak sú introverti, teda viac zameraní na seba, tak tam je negatívne zmýšľanie o sebe. Vnútorný nepokoj, znížené sebavedomie, pocit nedostatočnosti, komplex menejcennosti, stavy neistoty a úzkosti, stavy paniky a strachu, anorexia, bulímia, stavy sebalútosti, stavy depresie, samovražedné myšlienky. Čiže pokiaľ sa nám podarí rozoznať, čo spôsobilo zahambenie, tak potom tam potrebujeme vložiť odpustenie, lásku a súcit. Pokiaľ sa nám toto podarí dať na to zahambenie, odpustenie tomu, kto to spôsobil a vložiť tam lásku a súcit, tak všetky prejavy hnevu sa stratia. Je to také zaujímavé, ale stratia sa a ako keby ten človek už ani nedokázal sa hnevať. Pokiaľ to prejde ďalej a už sa stane, že teda je to zúrivosť, že už to ide do tohoto stavu, že nepostrehol ten človek a že už je v hneve, v takom prípade je lepšie sa vzdialiť od toho človeka, ísť niekde do inej miestnosti alebo úplne preč od neho. Možno niekedy stačí zmeniť tému, ale dosť často to nestačí, pretože ak už tam je ten hnev, tak to ľahko môže prerásť do tej zúrivosti a zúrivosť je počas konfliktov najsilnejšou emóciou a reakciou. Čiže vie ovládnuť človeka a býva spojená s takými návalmi nepričetnosti. Čiže najčastejším zdrojom tejto emócie býva hlboká emocionálna trauma z detstva, no nieraz je to aj nesprávna výchova. Čiže býva prítomná aj impulzívnosť, možno poznáme takých ľudí, čo z ničoho nič vybuchnú. Ani nevieme prečo. A dokonca niekto niečo povie, nejakú maličkosť, zle si to vysvetlia a vybuchnú. A ten výbuch je o mnoho intenzívnejší, ako bežný človek by mal. Že jednoducho potom napadne toho druhého človeka verbálne a ten ani nemyslel nič zlé, ale on to vníma ako keby to bolo niečo zlé a potom je taký vznetlivý, ľahko vznetlivý. Dosť často to býva naučená reakcia, prejavuje sa zvýšením hlasu, prekrikovaním. Počas detstva a dospievania sa dáva dieťaťu pocit moci nad súrodencami alebo nad rodičmi, manipulovanie s nimi. Mnohokrát som si všimol dieťa, ktoré netrpí ničím, ale kričí, lebo niečo chce od rodiča bez toho, aby malo na to nárok. Manipuluje s tými rodičmi a neprestane kričať, kým ten rodič mu nedá povoli. To je niečo, čo naučí to dieťa, že takýmto spôsobom dosiahne všetko, čo chce. Lenže v živote sa mu to vypomstí. Tam bude mnohokrát v situácii, že mu ľudia za to ublížia, že stratí zamestnanie, že zo školy ho vyhodia a podobne. Takže v takýchto prípadoch je treba to riešiť hneď od začiatku, keď dieťa sa takto chová, tak mu treba zamedziť toto chovanie. Jednoducho zobrať ho, dať za dvere, ako keby sme ho odmietli. A nechať tam, nech si robí a kričí, čo chce, ale dovtedy, kým sa neospravedlní, tak s ním vôbec nekomunikovať. To je jeden zo spôsobov. Samozrejme, Biblia učí aj o iných spôsoboch, že keď nepoužijeme prútik, tak pokazíme syna, ale stačí mnohokrát len to, že odmietneme s takýmto človekom, s takýmto dieťaťom komunikovať, tak prestane sa takto chovať. Lebo ten pocit odmietnutia je bolestivejší pre to dieťa, ako byť taký, že agresívny a vykrikovať a tlačiť na tých rodičov. Čiže nechceme vychovať žiadne dieťa k zúrivosti ani k hnevu, ale chceme to zastaviť predtým, než by vôbec k tomu došlo.
0: Ako môže sám sebe človek pomôcť, keď zistí, že takto bol vychovaný, alebo ako by mu mohol niekto iný pomôcť?
1: No, to je dobrá otázka a pomerne veľmi ťažká odpoveď na ňu, pretože dosť často mladý človek, treba má 18 rokov a takýmto spôsobom reaguje, takým výbušným a neprimeraným spôsobom, pretože má veľmi vysoké vlastné ego a myslí si, že každý ho, kdokoľvek niečo povie, tak mu chce ublížiť. Tak poprvé je veľmi ťažko takémuto človeku vysvetliť, že to nie je tak. Ale je vhodné napríklad takéto niečo, máme teraz tie smart telefóny, nahrať tú reakciu. A pokiaľ ju nahráme a ten človek sa už upokojí, všetko je v pohode, tak ju prehráme znova tomu dotyčnému a povieme mu, pozri, toto bola reakcia na takéto slovo, ktoré nebolo myslené v zlom, ale bolo to myslené ako, aby reč nestála. Ale u teba sa to zvrtlo do toho, že si vybuchol a konal si nepričetne alebo hneve. Myslíš, že to je niečo, čo je vhodné takto reagovať, takto žiť? Myslíš, že takýmto spôsobom, keby si ty mala prijať takéhoto človeka do školy, do práce alebo do partnerstva, že by si s takým človekom chcela byť alebo chcel byť, tak zrazu zistí ten človek, že má taký náhľad, že aha, toto moc nefunguje. Iná forma je taká, že zmeníme role, že povedzme, ja by som poprosil toho človeka, aby máme to nahraté, ty sa spýtaj tú otázku a ja budem reagovať tak, ako si ty reagoval. Ja budem teraz ty a ty budeš ja. A keď to znova prehráme takto, tak zrazu ten človek zistí, že vidí na tom, ako reagoval, lebo ten druhý ho hrá, tak si hovorí, takto som nereagoval, takto až také to nebolo. No, bolo to ešte aj horšie. Je to niečo, čo je vhodné zmeniť. Lebo je tu tá tendencia mu pomôcť. Chcem ti pomôcť v tomto, lebo toto, ak by si takto reagoval, takto vybuchoval, takto bol agresívny a tak sa nikam v živote nedostaneš. Práve naopak, každý ťa vyhodí zo svojej prítomnosti, s tebou nebude chcieť mať nič spoločné, nebude chcieť robiť biznis, jednoducho nebude ťa chcieť mať ani v kolektíve. To znamená, že toto potrebuješ zmeniť a to súvisí s rozhodnutím, ktoré potrebuješ urobiť. A niekedy tam stačí, aby sme ukázali tomu človeku, že na začiatku je vždy myšlienka. My sme duch a z tých miliónov myšlienok, ktoré máme, my si môžeme vybrať tú dobrú. Ak si vyberieme zlú, tak zlorečíme jazykom. Hovoríme niečo negatívne, vyslovujeme slovo deštrukcie. A ako náhle to vyslovíme, písmo hovorí, že budeme jesť ovocie toho, čo hovoríme. Čiže nastanú negatívne pocity. Smútok, závisť, zlosť, žiarlivosť, agresivita, nenávisť. A čo z toho plynie? Negatívne činy. Skutky agresie, zloby, zločin. A plodíme zlé ovocie. To ovocie môže byť hriech, hanba, oddelenie sa od Boha. Jednoducho, je to s nami zlé. Čiže my si musíme zvoliť to, čo povieme a akú myšlienku vyslovíme.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu. Dnes sa s pánom doktorom Ľubošom Lachom rozprávame o hneve. A ja by som sa rada teraz, pán doktor, opýtala, ako sa dá výjsť zo zahambenia, z ktorého, ako ste vysvetľovali, potom pramenia tie pocity hnevu.
1: No, môžem povedať taký príklad človeka. Mal asi 40 rokov, keď prišiel ku mne a bol už na invalidnom dôchodku kvôli tomu, že ako 11-ročného ho učiteľka zahambila pred spolužiakmi takým spôsobom, že všetci sa mu smiali z toho, čo povedala pred všetkými, a to spôsobilo, že začal pochybovať o samom sebe. Napriek tomu, že bol veľmi inteligentný, trpel stálmi úzkosti, strachu, zo zlyhania, sebalútosťou, depresiami a skončil ako invalid. A trápil sa nad tým celý svoj život a po toľkých rokoch nebolo jednoduché zvrátiť tento stav. Potom, ako odpustil tej učiteľke, to bolo to podstatné, pomôcť mu odpustiť tej učiteľke, ktorá spôsobila tieto jeho stavy, postupne sa učil dôverovať sám sebe, oženil sa a naučil sa obchodovať na trhu s cennými papiermi. Darilo sa mu a postupne počas tej terapie, keď chodieval ku mne, tak mi mnohokrát doniesol to, ako sa mu podarilo zarobiť, ako už začal mať dobré pocity o sebe, pretože ten zdroj toho zahambenia už tam nebol. Tam nevložili odpustenie a lásku a súcit. Aj voči tej učiteľke. Tak som sa ho spýtal, tak čo ešte, máš rád tú učiteľku? Vieš povedať, že mám ju rád? A vedel to povedať. A tým pádom vedeli zďalej vo svojom živote. Do 40-ky sa ani oženiť nevedel, lebo pochyboval o sebe a myslel si, že kto by ho chcel. A koniec bol to úspešný obchodník s cennými papiermi. Zrazu to sebavedomie sa vrátilo do normálu. Niekedy je to také, že niektorí tínejdžeri tiež mávajú takéto pocity zahambenia a pokiaľ to není riešené, tak sa vyskytujú rôzne stavy, ktoré sú nezdravé. My si myslíme a hľadáme nejaké príčiny fyziologické, ale v skutočnosti sú to príčiny psychologické. Hlboké psychologické príčiny, kde tá rovnováha chýba. Keď sa nám podarí nájsť rovnováhu vnútornú, tak ten dotyčný môže zmeniť ten postoj, zmeniť svoju retoriku. Raz sme robili taký pokus s tínejdžermi, ktorí boli veľmi morózni, hnevliví, každé ráno hovorili také negatívne veci, že matka bola z toho úplne nešťastná, že takto sa chovali a takto hovoria. A som im poradil, aby zmenili retoriku, aby začali hovoriť trvas také veci, že mám sa dobre, cítim sa výborne, dnes budem mať príjemný deň, každého pozdravím, na každého sa usmejem a preto sa mi dnes všetko podarí. Stačí, keď si to ráno povieš, a zbytok nechaj na to, že čo sa bude diať. A ono, ten v tom ľudskom mozgu je taký orgán, ktorý nám pomôže dosiahnuť to, čo hovoríme. A keď to takto hovorili a vyskúšali, tak mi niektoré mamičky povedali, že a prišiel ten môj tínejžer za mnou a hovorí, vieš čo, mama, to funguje. Ten doktor, čo mi povedal, to naozaj funguje. A miesto toho, aby boli morózni a nepríjemní, tak zrazu sa to otočilo v ich živote a boli príjemní a všetko sa zmenilo. Čiže ten hnev sme preorientovali len verbálnou zmenou, len tým, čo tí tínejžeri hovorili sami sebe. Mnohokrát stačí, keď zmeníme retoriku voči samému sebe. Mnoho ľudí sa cíti zle sám v sebe, ale my potrebujeme sa cítiť dobre sami v sebe v prítomnosti druhého človeka. Ak sa cítime dobre sami v sebe v prítomnosti druhého človeka, tak v takom prípade sa nám darí. Ak náš život prináša dobré ovocie, tak vtedy v podstate čokoľvek robíme, sa nám podarí. A to sa dá zmeniť tým, čo budeme hovoriť. Lebo také slovo hovorí, že zo svojich slov budeme ospravedlnení alebo odsúdení. My potrebujeme hovoriť slová, ktoré budujú. Dokonca je napísané, že my všetci klesáme v mnohom. Ale ak neklesáme v slove, teda v tom, čo povieme, sme dokonalá bytosť, ktorá má schopnosť pojať na úzdu alebo ovládnuť celé telo. Čiže ak ja ovládnem jazyk, ovládnem všetko. A mal som takú ženu, ktorá mala nesmiernu nadváhu. Tak som jej napísal taký zoznam vecí, čo má povedať predtým, než ide jesť. A čo má povedať zoznam vied, ktoré má povedať predtým, než ide cvičiť. Takže...
0: Tak sem s tým, pán doktor.
1: Ako?
0: Že sem s tým.
1: Áno, tak napríklad také slova, že keď sa budem prejedať, tak môj doktor ma bude reprementovať. Moje deti nebudú chcieť ísť so mnou na pláž. A nebudem sa chcieť vyzliecť do plaviek. Nebudem sa páčiť manželovi, pokiaľ sa budem prejedať. Moje zdravotný stav pôjde dole vodou. A takýchto prehlásení sme tam dali asi 20. A na druhú stranu sme dali prehlásenia pozitívne. Pokiaľ budem cvičiť, tak môj zdravotný stav sa bude zlepšovať. Môj lekár sa bude tešiť. Moje deti sa budú tešiť. Môj manžel bude spokojnejší. Jednoducho veľa pozitívnych vecí, pretože to bude potom odmena, čo získam, a tamto druhé bude v podstate bolesť, ktorú zažijem. A my máme tendenciu sami v sebe odmietnúť bolesť a získať také, že rozkoš, alebo získať pochvalu. A to sú také základné tendencie, ktoré nás motivujú k činnosti. No tejto osobe sa podarilo na to, začala robiť pravidelne a behom 9 mesiacov znížila veľmi veľa svoju váhu. Začala sa cítiť dobre, začala hrať tenis a jednoducho sa aj darilo v živote a potom mi doniesla ukázať tie svoje spodné prádlo, tú veľkosť, do ktorej by som sa 2 zmestil. Takže bola skutočne spokojná, že sa jej to podarilo, len tým, že zmenila svoju retoriku a predtým sa aj hnevala na seba aj všetko možné, ale my keď nezmeníme spôsob, čo robíme, tak nemôžeme čakať iné výsledky, ako máme. Čiže ak ja chcem niečo zmeniť, tak musím najprv zmeniť spôsob, ako to zmeniť. Takže myslím si, že niekedy tú frustráciu môžeme takýmto spôsobom zameniť. Frustrácia je nielen dôvodom, ale aj prejavom konfliktov, ktoré máme v sebe. Musíme vedieť lokalizovať zdroj frustrácie, ktorá vyvoláva napätie a konflikt, a s okamžitou platnosťou zrušiť ten konflikt a to napätie. Dosť často, keď príde manželský pár a sú nejakým spôsobom rozhádaní, oni ani v podstate nevedia kvôli čomu. Mal som také prípady, že sa dvaja rozvádzali len kvôli tomu, že obidvaja kúpili tie isté noviny. Že zrazu mali dvoje novín a jeden druhému si vyčítali, že prečo si kupoval ty, keď som ja kúpila, a opačne. Čiže za hlúposti, ale bola tu konflikt a frustrácia z niečoho, čo bolo treba okamžite zastaviť. Keď sa to podarí hneď zastaviť, tak potom môžeme nájsť to riešenie a zistíme, že vlastne oni nemajú problém niekde inde, ale objavíme ten zdroj toho konfliktu, tej frustrácie. Najčastejšie to býva zahambenie, ktoré tu mohlo vzniknúť v detstve, ale nikto to nikdy neriešil, ani oni sami nie. Ale keď sa nám to podarí odhaliť a vyriešiť, tak všetky tie zbytočné hnevy, konflikty, napätia, frustrácie zmiznú. Čiže to je taká vec, ktorú môžeme robiť a môžeme poradiť človeku, ktorý má tendenciu sa hnevať alebo ísť do, prípadne až do agresívneho správania, že zistíme, kde má to zahambenie, kde sa to stalo. A pomôžme mu odpustiť a pomôžme mu vložiť na to miesto lásku a súcit.
0: Pán doktora, čo v takých situáciách, keď príčina zahambenia je veľmi chúlostivá a ten dotyčný, trebárs mladý človek, alebo aj starší, nechce, nevládze o tom hovoriť, nevie prekonať tú hanbu z toho?
1: No, toto je vážna vec. Väčšinou až skúsený terapeut alebo psychológ vie, že v takýchto prípadoch, keď aj ide okolo toho, väčšinou ten človek hovorí tak okolo, ale nejde k jadru veci, tak vtedy ja zvyknem urobiť takú vec, že poviem, no viem, že toto je chúlostivé, viem, že toto je niečo, čo bolo veľmi ťažké. Niekedy to môže byť napríklad pohlavné zneužitie, alebo také, že masturbácia, že bol masturbovaný s nejakým z rovnakého pohlavia človekom. Alebo niečo podobné takéhoto charakteru, o čom nerád hovorí, lebo je to buď bolestivé, alebo sa veľmi hanbí. Tak ja ponúknem modlitbu. A ja poviem, že vieš čo, budeme sa za to modliť, Pán to ukáže. A tuto používam dary rozoznania, dary Ducha Svätého, ktorý odhalí túto vec. Raz som mal takú jednu ženu z prostredia evanjelického, ktorá prišla za mnou s tým, že má taký a taký problém podobný, ale nevedela s tým nič robiť. Tak sme si klakli a Pán mi ukázal, že až do dnešného dňa si cucá prst, keď ide spať. Jednoducho inak nevie, za to sa veľmi hanbí, ale inak nevie zaspať. A ja som jej to povedal, no ten problém je v tom, že si cumláte prst, keď idete spať. A ona hneď to priznala a povedala, odkiaľ to viete? Ja som to nikomu nikdy nepovedala. No mne to ukázal Duch Svätý, že toto je problém. Tak povedala, no teraz už viem, že Duch Svätý existuje. A vyznala tento problém, povedala to Bohu, že toto je jediný taký spôsob, ako sama seba ukludní do stavu spánku. A keď to urobila, tak som sa pýtal na druhý krát, keď prišla, že či potrebovala znova cucať prst. Povedala, že nie, že normálne som zaspala a zabudla som na to, že si mám cucať prst. Takže niekedy potrebujeme nechať, aby Duch Svätý nám odkryl tieto veci. Inokedy potrebujeme klásť také otázky, ktoré idú k jadru. A to najprv možno s takou otázkou začneme, ktorá je veľmi, veľmi intenzívna v tom zmysle, že ako keby som vedel, že ten človek masturbuje alebo masturboval. Alebo už žien často zakrývajú to, že boli pohlavne zneužité. Treba vlastným rodičom. Ale keď sú tu určité prejavy, ktoré mi naznačujú, že sa také niečo stalo a sa hneď spýtam, toto sa stalo. A vtedy sa priznajú, keď ja už to hovorím a v tom prípade môžeme riešiť to odpustenie voči tomu človeku, ktorý to spôsobil a vložiť tam lásku a súcit. Mal som mnoho takýchto prípadov. A to je cesta k tomu, aby ten človek bol slobodný a aby mohol mať plný a plnohodnotný život.
0: Pán doktor, takže keď sú takéto chúlostivé záležitosti, je dobré, keď aj to rodinné zázemie povzbudzuje toho človeka vyhľadať kvalitného odborníka.
1: Určite áno, pretože priateľ, príbuzný sa nebude pýtať také intimné otázky a ani nebude chcieť počuť odpovede. Čiže je treba pomôcť tomu človeku nájsť odborníka. A keď povieš, no ale to je drahé, no pozri, keby si mal nádor na mozgu, tak predsa nepôjdeš za inštalatérom. Ale zaplatíš, aj keby to stálo tisícku, tak vyhľadáš odborníka. Toto je podobné niečo. Môže to byť nádor na duši, na psychike, čo treba dať do poriadku a odstrániť, vyoperovať. Takže povzbudiť k tomu a neriešiť to s tým človekom sám.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, počúvali ste psychologickú poradňu. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
1: Do počutia, dovidenia.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám